балгасчилтий түргэн ахиуснаас хот балгасны дүр байдалд тэнгэр гажрын донслогом хувирт гарсан юм. Манай улсын өргөн олон тариачид аж үйлдвэржилт хот балгасчилтийг ахиулахад лотих хов нөмөр үзүүлжээ. Энэх явцад тариалангийн хөгжилт ба хөдөө тусганы бүтээн байгуулалт ч илт амжилт олж, манай улсын өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтад бат бөх суурийг тавьж өгсөн байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

Урт хугацааны турш бид аж үйлдвэр баг тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусгын харьцааг бүрэн зөв эзэмшсэн бөгөөд энэ талаар бас элбэх үр бүтэмж авсан юм а. Эдгээр жилүүдэд манай улсын тариалан жил дараалан элбэх хураалт олж, тариачдын орлого жил дараалан нэмэгдэж, хөдөө тусгын ерөнхийдөө өй жогчлтой тогтун байна. Ялангуяа хөдөн дуншир хөлсөн ажилчин хот хөдөөгийн хооронд урт хугацаагаар ихэвчээгээр өмөх жоромтой бөгөөд бүтэмжтэй шилжиж, нийгмийн ороо босгоо байдлыг бий болгосон гүмөртөн харин аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн чухал тулгуурлал болсон юм. Үүний дагуу аж үйлдвэр жилт, хот балгасжилтийн түргэн ахилттай харьцуулбал манай улсын тариалан хөдөө тусгын хөгжилтийн алхач бас дагаж амжгүй байж, тэнчүүр алдсан асуудал нь нэлээд довэж байгааг бид бас олж үзэх хэрэгтэй. Манай улсын хөгжилтийн хамгийн их тэнчүүргүй байгаа тал бол хот хөдөөгийн хөгжилт тэнчүүргүй байгаа явдал болно. Хамгийн их гүйчдэггүй байгаа тал бол хөдөө тусгын хөгжилт гүйчдэггүй байх явдал болно. Намын 18-р их хурлаас нааши бид аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусгын харьцааг тохируулахар зоригшуудаж, аль олон арга хэмжээ авч аж үйлдвэрээр тариаланг гэдрэгтэжих хотоор хөдөө тусгын дэмжлэгийг ахиулжээ. Намын 19-р их хурлаас хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхээр дурдсан нь бүх талын ба байлдах бодлогын өндөрчөөс аж үйлдвэр ба тариалангийн харьцаа, хот ба хөдөө тусгын харьцааг эзэмдэн шийдвэрлэхийн төлөө юм а. Одоогчлалтын агч дунд хотын ховын жин дээшилж хөдөө тусгын ховын жин буурах бол босдоч жим ёс мөн. Гэвч манай улсын 14 шахам хүн ам бүхий улсын байдал дор аж үйлдвэр жилт, хот балгасжилтийн ахич ямар алхамд хүрсэн ч тариаланг чөм хөгжүүлэх хэрэгтэй, хөдөө тусгын чөм устдахгүй, хот болоод хөдөө тусгын урт хугацаагаар жирэгчин оршин. Энэ нь мөн ч босдоч жим яс болно. Манай улсын хот балгасжилтийн норм 170 хүрсэн ч хөдөө тусганд мөнхөө 4 дуншуур гарай хүн ам байх болно. Хэрвээ одоогчлалтын ахич дунд хөдөө тусгын 4 дуншуур гарай хүнийг орхигдуулбал эчистэн нэг талд нь чичиглэн хөгдсөн хот, нөгөө талд нь ядуу хочронгуй хөдөө тусган байх байдал илрэх болно. Энэ нь манай намын төр барих зорилтод нийцгүй бөгөөд нийгэм журмын мөн чанарын шаардлагад ч нийцгүй юм а. Иймэрхүү одоогчлалт нь амжилт олж чадахгүй. 40 жилийн өмнө бид хөдөө тусганы өөрчлөлтөөр дамжиж өөрчлөлт нээлтийн хөшгийг сүхжээ. 40 жилийн дараах өнөөдөр бид хөдөө тусгын хөгжүүлэн мандуулахар дамжиж хот хөдөөг уусалчулан хөгжүүлэх ба одоогчлох бүтээн байгуулалтын шин байдлыг нээх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвг догтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2. Хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийг шин цаг үеийн тариалан хөдөө тусган тариачны ажлын ерөнхий гаргадч болох гэж баримтлал нь. Би намын 19-р их хурлын

0: хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэхийн ерөнхий харалт мөн. Тарайлан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэхийг баримтлах бол ерөнхий чиглэлт мөн. Аж үйлс хөгжсөн, ам ахын оршин суурьшахад тааламжтай, нутгийн жан суртал боловсон, засалт нь бүтэмжтэй, амьдрал нь баян чинэлэг байх бол ерөнхий шаардлага мөн. Хот хөдөөг уусалчлан хөгжүүлэх байгууллт тогтч ба төрийн бодлогын системийг байгуулан бүрэншүүлэх бол байгууллын батлаг мөн. Хин цаг үеийн тарайлан хөдөө тусган тариачны ажлын эрх биш. Тарайлан хөдөө тусганы одоогчлөлт гэх энэх ерөнхий харалтын тойронд ахиулах хэрэгтэй. Урт хугацааны турш хоол хүнсний асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийн төлөө бид маш их хүчиж арчулж байгаад тарайлангийн одоогчлөлтийг ахиулан ихээхэн давшилттай болсон юм а. Одоохонд бүх улсын гол болох тармилын хагалбарлах, тарих, хураах ажлын ерөнхийлсэн механикжилтийн төвшин нэгэнт 165-ийг давж, тарайлангийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн давшилтын хов нөмөрийн норм 157-ог давж, гол болох тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ хүн дундчийн ижил хэмжээ чүм дэлхийн дундч төвшнөөс давж, тарайлангийн бүтээгдэхүүнээ хангалах тойлын ихээр баялагжжээ. Харьчуулж хэлбэл хөдөө тусганы суурь төхөөрөмж, олон нийтийн үйлчилгээ, нийгмийн засалт зэрэг талаарх зөрөө нэлээд их бий. Хөдөө тусганы одоогчлөлтөд бодсын одоогчлөлт багтах бөгөөд бас хүний одоогчлөлт багтана. Бас хөдөө тусганы засах систем ба засах чадварын одоогчлөлт багтана. Бид тарайлангийн одоогчлөлт ба хөдөө тусганы одоогчлөлтийг нэг чогчжуулан журж төлөвлөх, хамтдад нь ахиулахыг баримталж, тарайлангийн том улсаас тарайлангийн хүчрхэг улс болох үсрэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй. Тарайлан хөдөө тусганыг урдаар хөгжүүлэх ерөнхий чиглэлтийг баримтлах нь тарайлан хөдөө тусган тариачны асуудлыг сайтар шийдвэрлэхийг ямагт бүх намын ажлын чухлаас чухал зүйл болгох явдал болно. Бид тарайлан хөдөө тусган тариачинд илүү өгч дутуу татварлан амьдлаг болгох хэрэгтэй гэж чухалчсаар ирсэн боловч бодтой ажлын дунд тарайлан хөдөө тусган тариачны ажлыг хэлэгтэн чухалчилж хийхтэн дэдлүүлж яарвал үл хамаарах асуудал бас нэлээд довэ моршиж байна. Бид ийм хэлбэрлийг хувируулах хэрэгтэй. Бэл мөнгөний оруулалт, элементийн тохируулалт, олон нийтийн үйлчилгээ, кадрын тохируулалт зэрэг талаар хүчтэй арга хэмжээ авч, тарайлан хөдөө тусганы хөгжилтийн дутуудлыг түргэлэн нөхөрлж, хот хөдөөгийн зөрөөг тасралтгүй багсгаж, тарайлан эрэмжилэлтэй аж үйлс болгож, тариачны ажлыг татах хүчинтэй ажил мэрэгжил болгож, хөдөө тусганыг амар тайван аж төрөх гэр орон болгох хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

аз үйлс хөгцсөн ам ухаа оршин суурьшахад тааламжтай нутгийн жан суртал боловсон засалтанд бүтөмжтэй амьдрал нь баян чинэлэг байх ерөнхий шаардлага нь хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийн баялаг ахуулах тухайн тусгажээ. Тусч оны ихэр манай улс ерөнхийдөө чинэлэгчхийг саяхан биелүүлж чинэлэг нийгмийн бүх талаар бүтээн байгуулах үүрэг тулгарж байгаа үед манай нам үйлдвэрлэл хөгжсөн амьдрал чинэлэгцсэн нутгийн жан суртал боловсон тосхны дүрс байдал чивэр чимчгэр хамааралд нь арчилсан нийгэм жармын шинэ хөдөө тосхны бүтээн байгуулах ерөнхий шаардлагыг дурдсан юм. Энэ нь тухайн үеийн бодит байдалд нийцэж байсан. Одоо дундад улсын онцлогтой нийгэм жарм шин цаг үед орж, нийгмийн голж өрчил, тариалангийн голж өрчилд маш их ховролт гарч, өргөө олон тариачин, түмэн, нэн өндөр хүсэл өрөмжлөлттэй болсон тул тариалан хөдөө тосхны хөгжилтөд нэн өндөр шаардлага дурдах чухалтай болжээ. Аж үйлс хөгжсөн байх бол хөдөө тосхны аливаа асуудлыг шийдвэрлэхийн урдэл мөн. Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхээс аж үйлсийг хөгжүүлэх хүртэлх ховролт нь тариалан хөдөө тосхны аж ахуйн зах дэлгүүрийн хэрэгжээний ховролтод жогчиж, шилдэг жин дэс давсхийг төрөхт

0: гэж аж үйлсийн уусалчлыг ахиулах шин шаардлагыг тусгажээ. Ам ухаан оршин сууршихад тааламжтай байх бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын дотоодох шаардлага мөн. Тусганы дүрс байдал чивэр чимчгэрээс ам ухаан оршин сууршихад тааламжтай болох хувиралд нь хөдөө тусганы ам ухаан боловсны байгууллалтын чандрын дээшлэлтийг тусгаж, өргөн олон тариачин түмнээ үзсгэлэнт сайхан гэр орны бүтээн байгуулах хөөчлөлтийг илрүүлсэн. Нутгийн жан суртал боловсон байх бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын тулгам үүрэг мөн. Голдлого нь нийгэм журмын голлох өртгийн үйлдэлийг бадруулж, хөдөө тусганы шилдэг уламжлалт соёлыг хамгаалан залгамжилж, хөдөө тусганы олон нийтийн соёлын байгууллалтыг чангатхан хөв жаншлыг өөрчилж, тариачдын оюун санааны дүрс байдлыг сайжруулан, хөдөө тусганы нийгмийн боловсны хэмжээг дэвшүүлэх явдал болно. Засалтанд бүтөмжтэй байх бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын чухал батлаг мөн. Хамааралд нь арчилснаас засалтанд бүтөмжтэй болох хувиралт нь хөдөө тусганы засалтын чадвар болон засалтын төвчнээ одоогчлалтыг ахиулж, хөдөө тусганыг амьдлах хүчнээр бэлхэн бөгөөд ий зөгчлөлтэй өмх журамтай байлгахын төлөө юм. Амьдрал нь баян чинэлэг байх бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулахын гол зорилго мөн. Амьдрал элбэгээс амьдрал баян болох хувиралт нь өргөн олон тариачин түмнээ өдөр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг тусгажээ. Үүнээс үүчгэд хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах бол аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах, чадвартны хөгжүүлэн мандуулах, соёлын хөгжүүлэн мандуулах, ам ахуй хөгжүүлэн мандуулах, жохон байгууллалтыг хөгжүүлэн мандуулахыг багтаасан бүх талаар хөгжүүлэн мандуулах явдал мөн. Тавыг нэг чогчжуулах ерөнхий байрлуулалт, дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтын тариалан хөдөө тусган тариачны ажилдах илрэл мөн. Бид хөдөө тусганы аж ахуйн бүтээн байгуулалт, улс төрийн байгуулалт, соёлын байгуулалт, нийгмийн байгуулалт, ам ухаан боловсны байгуулалт ба намын байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, тариалангийн бүх талаар дэс дэвших, хөдөө тусганы бүх талаар дэвших, тариачдын бүх талаар хөгжхийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн удам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намбаатарын хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намбаатарын хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гурав. Дундад улсын онцлогтой хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах замаар замнахыг баримтлан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд энэ төрөнд жим хуулийн ёсоор ажиллах хэрэгтэй. 14 дуншуур шахам хүн амтай манай ийм том улсад хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг биелүүлэх бол урд өмн байгаагүй бөгөөд хойшид мөн байхгүй агуу их үүдэлт мөн үүнд тэр хөвөрн нүүлгэн хэрэгжилж болох бэлэн туршлага гэж байхгүй. Манай улс хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах замаа хэрхэн жамнах бай гэдэгт бид өөрийн хань сүгчлэлтэн л түшиглэх хэрэгтэй.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэтгэл сонсогчид оо. Сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чохоолын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонсголоо. Тус чохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд хэлхийн мэдээ мэдээлэл. Тубаражуугийн Монгол хэлний

0: Малар вавга иншээ эртний наранд өглөөгийн хоолон идэн өчигдөрл гэхэд тэр малар вавгыг хамгаалах судалгааны сууранд асруулж байсан. Өнөөдөр болоход үе болрон амьдрсан ой шугаан малар вавга иншээгийн шин гэр орно болжээ. Наран таалсан сайхан өдөр хос улан өрвөлтэй модон мөчөр навчийг шаралж чуглуулж үүрэн барьж яралдана. Шин үүрн өчгөд дөгөмхөн болгоч хэдэн сарын дараа бичхэн улан өрвөлтэй эндээс дэвтрэн нисэх болно. Өдийн хойно борон тойд халуун мөртөө чиглэг алтан шаргал өнгөтэй хайнааны бичхэн урт гарт самж ээжэн чанга тэвэрж 10 хэдэн метр өндөр модны үзүүр дамжин өсөрч тоглоно. Өнөөдөр тэд маш амттай тоочлог ба хөөрийн бэрчхэрлүүгийн үдийг анх удаа олж идэжээ. Үдэш болж тосхны айлуудын гэрэл дуалж эхэллээ. Хол жамыг хөөж ирсэн Аз ТВ-ийн жааны сүрэг засмал жамын хажууд амарна. Маргааш тэд шин айна өлгөх болно. Шин орон гэр нь үзэсгэлэн сайхан газарт байна гэдгийг сэргэлэн жаанууд тодорхой мэдэж байлаа.
1: Дундад улс шинжлэх ухаанч мөртөөн жүйж өхөстэй байгалийн хамгаалалтын гажрын системийг байгуулахар дамжин жууны 90 илүүгийн хуурай дээрх амиахын системийн төрөлжил, жууны 71-ийн улсын голдлоготой хамгаалах амьтан ургамлын төрөлжилийг бүтэмжтэй хамгаалж, нэн олон хөрийн араатан амьтан амар төвшин, өргөн чөлөөтэй оршин амьдрах морон жайтай болсон байна.
0: Адил нэгэн бөмбөрчөгт амьдарж байгаа бидэнд авч хэлбэл хөрийн амьтны олон янз чанарыг хамгаалахад хүн бүхэн зайлуулж болохгүй хариуцлагатай.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолохж байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн кан энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичигэх номд орсон Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгохор боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хоноо. Лоузы бичиг бол Бомбин сургалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь хятадын эртний уран зохиолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хятадын эртний гүн ухааны зохиолын огт талсад болох юм а. Лоузы бичгийн үжил санаа нь Бомбин сургалын үндсэн чүмийг бүрдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртний гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Лоузы бичгийн одоо гол болголоо ингэж хэлж болно. Одоо ёсоор гол болгосон гүн ухааны системийг үгэлсэн. Өөрөглөвл ёсны тухай сургаалан үгэлсэн. Ийм л болно. Тэгэхээр хорон галаад ярьвал. Тэгвэл энэ чирэгчээр бүлэ дэлхийн дахны засах, улс гүрний засах, нийгмийн засах. Тэгвэл хүнээ одоо хов хүнээ бүй сэтгэлийн засах. Ийм юмтай холбогдсон юм ярьсан байна. Өөрөглөвл бүй сэтгэлийн боловсрал дэй хамаатай хүн болох хүмүүжил ийм юмсууд бас ярьсан байна. Тэгвэл Лоузы бол ёсны тухай бодтойгоор өглөхтэй юм байна. Ингэж хэлсэн байна. Ёс бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн гэж. Ёс гэдэг юм бол тэнгэр гажраас өмнө бүтсэн. Тэгээд тэр энэ 25 дугаар нэрлэлдэн бол ингэж бичиж. Нэг юм хурамдан тогтоод Тэнгэр гажраас төрүүлэн бүтвэ гэж. Энэ Лоузы бол юм да ёс юм бол нэг юм гэж. Аа нэг юм гэж нэрлэж байгаа юм. Нэг юм бол ултаар тэнгэр гажраас өмнө тогтчээ. Тэгээд бол тэнгэр гажраас өмнө тэнгэр гажил бай болгосон үтгэр нэг тогтчих гэж ингэж хэлнэ. Тэгээд жалгаад бол ингэж хэлж байна. Энэ юм бол нам сэлүүн бот хүнди хоосон. Нэг нь бол нам сэлүүн Нэг нь бол хүнди хоосон. Ганчаар тогтох бөгөөд ховршгүй. Ганчаар тогт. Тэнд өөр юм байхгүй тэр үед бол ганцхан ёс байна. Ганчаар тогтох бөгөөд ховршгүй. Тэгвэл үйлэн эргэлдэж явх бөгөөд жогсошгүй. Нөгөө нэг энэ ёс бол тэнд зүгээр байж байгаа шээ. Харин үйлж эргэлж ирвэ. Үйлж эргэлдэнэ. Үйл нэг нэг үй бол. Энд хүрээ нэг эргээд дахиад уйлж гэж. Уйлж эргэлдэж явах бод жогсошгүй. Тэрнээ хөдлөхгүй байгаа ш. Гэж хөдлж ий. Тэгмээр тоо уйлж ий. Иймээс дэлхий дахна их болё гэж. Тим час энэ гүлэ ёс гэдэг юм бэлэ. Дэлхий дахна их бол. Энэ хүртэл Лоузы бол энэ ёс гэж хэлсэнгүй. Нэг юм гэж хэлж. Нэг юм. Тэгээ залгаад бол тэр юу гэж хэлжээ. Би түүний нэрийг өс мэдэх тул гэж. Эн юм нэрийг бол би мэдэхгүй мэдэхгүй. Би түүний нэрийг өс мэдэх тул ёс хэмээн бичээд чадан ядан хар алвар агуу гэж нэрлэвэ гэж. Агуу гэдэг нь энэ юм би үндэ мэдэхгүй. Гэвч одоо ёс гэж бичгээ. Одоо ёс болно. Тэгвэл энд тэрвэл агуу гэж нэрлэвэн. Агуу гэтэр таа гэж. Энэ үл юм да. Том бучгай агуу гэсэн юу бол эндээс том юм байхгүй ингэсэн агуу гэж хэлж. Тэгээд жалгаад бол Лоузы бол ингэж хэлж. Ёс агуу болэ гэж. Анх бол ёсом агуу гэсэн тийм үү. Ёс агуу болэ. Тэнгэр агуу болэ. Гажир агуу болэ. Хүн агуу болэ. Энэ дөрвөн агуу гэж дурдсан. Тэгээд Лоузы бол ингэж хэлж жалгаад бол ортлон дур дөрвөн агуу бэ. Агуу бэ. Хүн болоосо тэдний нэг буюу Тэгээд жалгаад бол миний дээр ярьсан тэр хэдэн юм ярьж. Юунда хүм болваасу гажир юугаан дөрмөлмэй, гажир болваасу тэнгэр юугаан дөрмөлмэй, тэнгэр болваасу ёс юугаан дөрмөлмэй, ёс болваасу байгаль юугаан дөрмөлмэй гэж ингэж бичсэн байна. Тиймээс байгалийн жим хоол бол ёсны дөрмөлөгч үе, ёсны мөн чанар гэж хэлдэг. Тэгвэл 16 дугаар найралд бол бас ийм үг байна. Тэнгэр лүгөө нийлвэсүү ёсыг олмэй гэж. Тэнгэр лүгөө нийлвэсүү ёсыг олмэй. Тэнгэртэй чөг байсаар ёсыг олж. Өөрөөр тэнгэр бол дараа байгаал тийм ба. Тэнгэр гэгч бүндэ байгаал гэж. Уцсийн үстэ босол байгаал дээр нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгвэл дараа нь бол энэ ертөнцийн төмөн бодсон ёсноос хувирж гарч ирсэн гэж ийм санааг илрүүлсэн байна. Лозовч дээр ертөмжийн төмөн бодсон ёсноос хуурж гарсан. Учир нь бол энэ ёс чинь хамгийн түрүүнд байлаа гэж. Сүүлдээ энэ ёсноос гарцсан юм аа гэж. Тэгээд тэр бичгтээ ингэж байна. Ёс ану нэгийг төрж гаргав бай гэж. Ёс бол нэг гэсний төрж гаргав. Нэг гэсэн одоо тоо юм уу? Нэг юм гэж ойлгож болно, тоо гэж ойлгож болно. Одоо энэ нэгийг төрж гаргав. Нэг яно хоёрыг төрж гаргав бай гэж. Энэ бол хоёрыг төрж гараг гэсэн одоо бидний ойлгохоор барыг одоо арга бэлэг ийм хоёрыг хоёрыг ертөмчийн юм болгон бол арга бэлэг гэсэн юмос бүрэлдсэн. Тийм цаас хоёрыг нэгээс одоо ёс бол барыг бусул нэг ёс бол нэгийг төрүүлээд тэр бүйн. Тэгээд энэс бол энэ арга бэлэг ийм хоёрыг төрж. Хоёр ану гурвыг төрж гараг бай гэж. Хоёроос нь одоо гурав төрж гарсан. Энэ гурвын одоо манай ерөнхий хүний ойлгохоор баг тэнгэр гажир хүм тэрний хэлж байгаа гурван одоо агогийн тодорхой баг ийм юм зүйл бол. Тэгвэл энэ гурав ану төмөн бодсыг төрж гаргав. Энэ гурав нь одоо төмөн бодсыг төрж гаргав. Энэ ойлгоход баг бас ойлгож болно. Учир нь хүм бол хүн андуур гарсан өөр юм нь тэнгэр гажир өөр бодосдоодын бүр одоо төрж гарсан юм нүгэр. Төмөн бодос ану бэлгийн үүрэх бөгөөд аргын тэмэрмэй. Өөрөөр хэл төмөн бодос бол юунэ бүрэлдэл юм да? Арга бэлгийн нөхдөл бүрэлдэл бол. Өөрөөр хэл бэлгээний нуруун дээр үржийн аргааны бол тэмэрж юм гэж. Тэгвэл одоо энэ төмөн бодос чи бүр арга бэлгээс салахгүй. Нэг нь нуруун дээр нь байдаг. Илгэнд нэ. Энэ бол нэг тал ба. Тэгвэл дараадлаад бол ийм нэг юм эхэлж гаргасан байна. Энэ байх ба үгүй гэх хугацаанд тоны гарсан. Одоо хоосон чанар гэсэн үг байж одоо хоосон шүү дээ. Тэгвэл энэ эсрэг нь юу вэ? Байх. Байна. А бодтой орч. Бодтой жийл. Нөгөө нэг нь бол үг вэ? Хоосон. Ийм хоёр жийлийг бол дурц гаргасан байна. Тэгээд бол тэр ярьсан шиг хоосон гэх чинь юу ч үгүй ээ. Хоосон биш гэсэн. Ийм санаа гомлоо бодтой гар ярьсан байна. Жишээлбэл одоо 43 дугаар нэрэлт бол ингэж хэлж. Үг вэ яно? Одоо хоосон хэлж. Үгүй яно завсар үгүйгийн дундуур шургаж дийлмэй. Үгүй юм бол сая завсар үгүй юмийн дундуур шургаж ор дийлнэ. Өөр ямар ч юм дийлгүй. Үгүй юм л дийлнэ. Энэ салхин одоо бол бас нэг завсар үгүй хэрэггүй шүү дээ. Тийм ба салхин тэгвэл одоо хамгийн нарилаг жийл чигэр байх нэг завсар үгүй. Яасан зорлох вэ? Энэ бол тэр гүн ухааны сэтгэл бол. Бас л гүн ухааны сэтгэл бол. Харин үгүй хоосон юм бол завсар үгүйгийн дундуур үгүй юм тийм ба чи завсар нэг үлдээхгүй би орчих үгүй юм хоосон юм энэ дондор шургад дийл завсаргүйгийн дондор шургад дийлмэй. Тэгвэл нөгөө нэг нь бол лоз бичгээр бол энэ байх болоод үгүй нь бол чөм хэрэгтэй жийл энийг бис бүр хэрэгтэй. Тэгээд энэ юм бол их боттой гэж ийм нэг гурван жил хэрэгэлсэн энэ бас их төрсөл жийл ингэж хэл нэг нь бол тэр одоо хүрд тэргнээ хүрд а бол гэж хэлсэн шүү дээ бас бол тэр ингэж хэлж байна. 30 хөхөөс яно хамтар нэгэн хүрднэ хүйснэ аж хөхөөс гэж нэ болны доторх тэр юу хэлж байна. Таарж байна. Яг нэр хийснэ хүрднэ хийсэн дэр ингээд ягаад гадагшаа ингэж сачирсан. 30 хөхөөс яно хамтар нэгэн хүрднэ хүйснэ аж хүрдэн дөр хоосон жээги гарга асуу сай тэргэн дөр хэрэглэгдмэй гэж. Энэ үл хоосон ч хэрэгтэй. Учир нь бол тэр хөхөөсийн дундуур бүр хоосон ч яатай. Тэгвэл өндөө тэр хөрднээ гадна бол бүр хоосон ч яатай. Хэрвээ хөрднийг нь гадна, хэрвээ модоор хийсэн хөрд бол бүгдөө юм мод болгосоор тэр хөрд болохгүй гэсэн ийм санаатай. Хөрөөр тэр цаавал хоосон ч яанай. Хоосон болоод байх энэ хоёр нийлнэ гэсэн ийм санаа. Тэгэд бол тэргэнд хэрхэлэгдэнэ. Энэ бол энэ бол төрслөгөөр хэлэх нь хэлжээ. Нөгөө нэг нь энэ савар хэлжээ. Сави бас хэл. Нэнг шороогоор сав хийхүүл дотор ану хүндий хоосон болохула сая сав болмай. Одоо энэ бол мэдэрэ ваар сав дотор шороогоор ингээд юу гэхийн чи дотор бүгдийн шавраар дүүлгээ ваараар дүүрсээр сав болгоо. А хүндий хоосон чаавал хүндий хоосон ийм бүрэл. Энэ бол их ойлгоход амар. Тэгвэл дараа нэг нь гэр байшнаар хэлжээ. Тэгж юу гэж бичээ. Гэр байшнд үуд чанг гарах уя хоосон жээтэй болж гэр байшин бүтмэй. Одоо үуд чинь нүх гарахгүй хэрэггүй шүү дээ. Чанг чинь бас гэгээ тусах нүх гарахгүй хэрэггүй. Бараг өртнөө үед одоо шил гэж тийм юм байхгүй. Тэр зоонд нь ямар шиг юугаар яаж гараад юм. Энэ бол юуас хоосон жээ. Гарахгүй хэрэггүй. Тэгэд гэр бүтнэ. Гэр байш бүтнэ. Ингэж хэлж байна. Тэгэд байхгүй ану боттойгийн бүтээж үгүй яно вилтэл үчүүлмэй. Яг боттой юм нь бол тэрэндээ байх юм нь болоод боттой байж өний бүтээгээд үгүй нь бол вилтэл үчүүлнэ. Хэрвээ үгүй юм бүр аваа хайцсаар өний бүтээгээд байж гэнэ. Гэсэн энэ бол тод мэдгэж юм аа. Энэ хоосон гэдэг энэ юм байхгүй байж болохгүй гэсэн. Хоосон гэж юм бол байх хэрэгтэй. Хоосон гэдэг нэг юм хөдийгээр би гараараа барьдгийг хэлэхгүй. Тийм ба. Тэмдэгч олдгийг хэлэхгүй. Одоо энэ нүдэнд явж гэдэггүй гүвчэнд ийм юм байна. Ингэж хэлж байгаа. Энэ бол одоо гүн ухааны сэт болно. Бусл гүн ухааны ухаад. Лоц бичгээр бас ингэж үтсэн байна шүү дээ. Дэлхий дахна төвн бодос чим байхаас үүсвэ. Байхано үгүйгээс бүтвэ. Тиймсэл үгүй нь бол хамгийн акне хамгийн одоо мөн чанар үгүй гэдэг нь хоосон чанар чинь өндөө мөн чанар хамгийн мөн чанар эртөмчийн мөн чанар бурхан нээсэн бас энийг одоо хоосон чанар энэ тэгвэл залгаж бол энэ лоз бичих дээр үнэ альва бүхэн ч юм ховролттой гэж бичсэн байна. Альва бүхэн бүр ховролттой. Одоо дээр бас нэг ярьсан байна. Жишээлбэл энэ юун дээр бол ингэж бичсэн лоз бичих дээр угалчин салих өглөө тож үлээхэр үгүй. Догшин бороо өдөр торш орхоор үгүй. Одоо уулжин салхи ех догшин салхи улаа нэг өглөө үлээх байхгүй. Доор нь өнгөрөө юм дэр. Уулжин салхи гэдэг чинь тайфын шиг тийм юм ихэл. Тэр эргэлдээд үргэлдээл баг нэг өглөө болохгүй. А мөртөө өнгөрнө. Догшин бороо бол өдөр жин орохгүй. Орд хийхгүй. Тэр цогсох цаг байна. Арилах цаг. Энэ үлийг үсгэ. Одоо салхин бол өнгөрөх цаг байна, бороон бол арилах цаг байна. Тэр нэг л янзаараа байж болохгүй гэсэн юм. Тэгээд бол хэлж байна. Ямар юм салхин борооны захирж байна вэ гэвэл тэнгэр гажир болно гэж байгаал болно гэсэн үг. Тэнгэр гажир бол энэ шигэрж. Тэгээд залгаад бол лоз бичгээр бол ингэж хэлээ. Тэнгэр гажирч нэг жилийн удаан байлгаж чадахгүй тул хүний нэн юм өглөө. Тэнгэр гажир бас энэ уулжин салхи догшин бороогийн нэг л янз анх төрчгөр нь өөрт байлгад дийлгүй. Тэр өнгөрөөд гарна ярилна. Тэнгэр гажир өөрөө ягаад тэрэнд зогсоод дийлгүй. Иймээс альва юм бла бүр ховорч ийн орчж ийн тэр бол яаж хөдөлгөөнтэйэр байна. Альва бүхэн энтэй адилаар бол орчиж ховорч хэсэг хөдөлж хэсэг зогсоож хэсэг ийлэрч хэсэг баларч ийм нэг байдалтай. Аа тиймс ховролттой. Тэгвэл өнөөс гаднуула энэ лоз бичгээр бол альва бүхэн ч юм хоёр талтай байдаг. Өндөө одоо арга бил гэдэгээр ярь. Тэрнтэй альва бүхэн хоёр талтай. Энэ юм бэлээ их бас одоо их боттойгоор ярьж. Жишээлбэл ингэж хэлж байна. Энэ хоёрдугаар нэрэл дээр бол дэлхий дахнаа сайхан юмыг бүгдөө сайхан хэмээн мэдэрхүй яно муухай юм нэгэнт бай болсны учир болээ. Дэлхий дахнаа энэ сайхан юм, энэ ч сайхан гэсэр. Хажууд нь муухай юм, нэгэнт хилэрч. гэж хэлнэ. За энэ үл сайн юмыг бүгдөө сайн хүмөөхүй яно моо юм нэгэнт бай болсны учир болоо. Энэ үл айтлаа. Сайн моо энэ хоёулаа одоо жирэгч жирэгч. Тэгвэл жалгаад бол одоо дээр бас ярьсан юу юм тавчина. Байхгүй ба байхгүй үгүй яно харилч нь төрөлч бай. Байх болоод үгүй нь бол харилч нь төрөлч бай гэдэг нь юу нэг нэг нэг нэ төрлж гарна гэсэн. А төрөлч мэй гэдэг одоо төрөлч мэй гэдэг орчлж байгаа нэг нэг нэ одоо бай болгоно. Тийм ба байх болоод байхгүй чинь байх болсоор байхгүй байна. А байхгүй бол байх бай. Үгүй болоод байхгүй ла зэрэгчэж орсон ийм санаад нэг нэг нэ нэг нэг нэ төрүүлнэ. А бүтүүлнэ гэсэн ийм санаад. Тэгвэл бэрх ба хэлвэр харилчин бүтэлч бай гэж бэрх юм болоод хэлвэр юм гэдэг чинь нэг нэг нэ босол одоо бүтөөнэ гэж байна. Одоо бүтөөнэ. Бэрх юм байсаар хэлвэр юм. Яагаад хэрвээ нэг л юм байл энэ жоохон бэрх юм уу хэлвэр юм уу адилдах юм болсоор энэ хэлвэр юм гэдэг бэрх юм гэдэг ийм санаад босол одоо хоёр талтай. Тэгвэл уурт ба охор харилчин дүрсэлч бай. Дүрсэлч мөрөг нэг нэгэндээ дүрсэ өгч өгнө. Би бол уурт. Би бол баг. Миний яаж мэдхий хоёулын хүзэр энэ урт байна энэ баг байна эндэг эндэг дүрсээр нь ялгаж аа дүрсээр нь ялгаж тэгвэл дараа нь бол ингэж хэлж дээр ба доор харилчин шүтэлч мэй шүтэлч мэй нэг нэг нэг одоо дээдлэн гэсэн ийм санаад санаатай өгөө одоо дээр доор гэдэг нь улам доор байгаа нь дээр дээр байх юм аа дээр доор харилчин шүтэлч мэй аа нэг ч үгтэй оршино нэг нь дээр нь нэг нь доор нь хэрвээ нэг л юм байвал жоом дээр юм уу доор юм мэдгэдэггүй юм бас л одоо адилаа. Тэгвэл дараад нь бол өмнө ба хойно харилцан дагалч мэй. А өмнө хойно бол өмнө байх юм бол хойно байх юм бол харилцан дагалч нь. Хэрвээ нэг байсаар энэ жоом өмнө байх юм хойно байх мэдгэдэггүй одоо юм үг. Тэгвэл дараад нь бол хоёр тал нь одоо арга билгийн нэгдэл гэсэн ярьж байгаа. Тийм багны бас дээр ярьсан таадлаа. Энэ бүгдөө одоо арга билэг болж бүрэлдэнө гэсэн энийг хэлсэн байна. Одоо жишээлбэл одоо ямар нэг бодсон юм нарант тал зүудэр тал гэдээ ярьсан. Чарамтай тийм одоо. Аа. Тэгэхээр энэ чинь бүр одоо арга билгий. Тэгвэл хоёр тал нь бас харилцан төшилчж орших бөгөөд хоорондоо харьцан байгаар орчиж хуурж байдаг. Аа нэг нэрүүдэ хон чинь нэг л янзаар баггүй. А ингэж ховорч бол. А жишээлбэл одоо өмнө байсан юм хойно орчих магадгүй. А энэ дулдаар өмнө байж. Гэхдээ явсаар хийгээд энэ хойно орсон юм өмнө орчих бол. Ингэж ховорч. Тэр ховорхгүй биш. Гэж яа да. Ховорхгүй биш гэсэн. Дээр байсан юм доор оржоо бол. А энийг хэлж байна. А жишээлбэл энэ юу хэлж байна. А лоузи бичвэл ийм ийм хэлж. Жишээлбэл жавлан хүмөөгч жаргалангийн дүрслэг буюу. Энэ бол 2 жилийн юм штэ. Тэгвэл жавлан гэдэг тэгвэл жаргалан гэдэг үлээ нэг нэг нь төсчих. Жавлан бол жаргалангийн төслөг гэж. Өөрөөр хэл жаргалан гэдэг юм жавлны төсчих. Өөрөөр нэг нэг нь төсөө салахгүй байх гэсэн ийм санаатай. Тол төсчих. Жавлан бол жаргалныг тол төсчих байдаг гэсэн ийм санаа. Тэгвэл жаргалан хүмөөгч жавлангийн нуугдал буюу жаргалан гэдэг чи юу юм гэвэл жавлан чаар нууж ирэв. А нэг бүдгэдэггүй гэхдээ байна. Дотор нь бол чаргалангийн дотор чи жавлан нууж ийн, дуугаа сууж ирэх, хэжээ гарч ирэх мэдэхгүй. Ийм санаа гэсэн. Тэгвэл мори васу асхан болёо гэж. Их морисар морисар басар тэр бол асхан бол. Асхан бол. Тэгвэл дундар васу дүүрэн бол болмэй. Хуучир васу шин болмэй. Ийм юм ихэлж байна. Энэ одоо мори васу асхан болмэй гэсэн энийг ойлгоход яахан юм магадгүй. Энэ бол үнэндээ тийм бай. Жишээлбэл энэ ингэж штэ. Энэ авас явсаар байсараа. Яваад яваа байсаар уг орондоо хүрээ ирж. Энэ баг дэлхийн өмөрч хин төрлөөр ингээд чаавас явсараа. Ингээд аа. Үндэ моригаа явж ивлээ тэр сүулдэн бас ас болно. Ас болно гэсэн ийм нэг санаа. Үндэ тэр бол бас ас явчих. Тийм нэг юм ихэлж. Энэ бол нэг нь эсрэг талуурдаа хөөгч ийм юмсуудыг ихэлж байгаа юм байна. Тэгвэл лоузи бичлэр бас юм да алима бодос ч юм багасаан ихч үу суурнаасан одоо хөгждөг ийм нэг юм ихэлсэн байна. Алива авраг их юм бол бүр одоо суураасаа багасаа жижигөөс ихэлдэг. Нивэл юу гэж бичээ, ингэж бичсэн байна. Тэвэр дүүрэх том мод ану нарийн үнцээсэн урганам. Тэвэр дүүрэх. Тэвэр дүүрэх мод бол нарийн үнцээсэн урганаа. Есэн давхар өндөр давчин ану шороогийн овоогоос бүтнэм. Мянган гажрын аян өлмий дараас эхэлнэм. Эний одоо бол зарим хэрэгэлж штэ. Одоо нэртэй болсон энэ сэжин чи юу болоод явцгаа штэ.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номын хүндлэн дэдэлж 9 эрднэр хүртэл урлан бүтээдэг байлаа. Энээр үл барам номын эрдний дэд эрдэн хүнээ оюун ухаанаа ох дээж хэмээн үжиж, ном судар бичиж туурбах, бүтээх, унших, хадгалах эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс жаягийг бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөч техник мэрэгжлийн үүдсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж тууран бүтээсэн Монголын соёлын түүх номод хураан гуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник, технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном баралж байгаа хүн багс юм уу эсгээ түрхүүлэр хөвдөн бэх түрхээд дээр нь чаасаан тавьж бөөмдүүлсэн хялх сар дардах. Иинхүү барлсан хуцаан хатхуурт хатгаж хатаана. Ном барлах нь энгийн боловч маш нягтан нямбай бөгөөд хурдан шалмаг ажиллах шаарддаг учраас түүнээр дагнам мөрөгсөн хүмүүс ном судар барлдаг байлаа. Ном бүтээх дараачийн дамжлага нь дэвтэрлэх ажил юм. Нугалбар номын хоёр талаас, дэвтэрчилсэн номын гурван талаас, сударчилсан номын дөрвөн талаас огтлж дэвтэрлэнэ. Дэвтэрчийн хэрэгжилж байсан үндсэн багж нь савцалгаа, огтлогооны хутга, жаазуур, чаасны хөрөө, огтлогооны сүв арилгадаг үрвтэл, булуу, бүхэлдэг хайруул, нуглааны хулс, шүбг, алх, чавуу, тавин, хайч, даавн утас, духтайн чаас, жутан, өнгөлгөөний даавуу зэрэг байлаа. Дэвтэрлэгч эхлээд хөвлсөн хуудсыг дугаар ёсоор болгон хольж огтлогоонд оруулна. Судрын огтлохын тулд модон савсалгаагаар чанга хавчиж бэхлэн. Тэнхүү хавчиж бэхлэх хэрэгсэл нь судрын өргөн нарын жужаан нэмэгэнд тохируулан томсгож жижигрүүлж болдох гар савсалгаа, босоо савсалгаа, хөвтэй савсалгаа гэж гурван янж байсан байна. Огтлох номын дээр доороос нь шаантгалж сайтар савсалгаадаад, босоо савсалгаанд хавчсан номын хоёр талдаа бариултай жаазуураар, богн барын судрын гар савсалгаанд хийж балиусаар, жужаан судрын хөвтэй савсалгаанд хийж чаасны хөрөөгөр хөрөөдөж огтлоно. Огтлохоны хөрөөгөн шургуулжин эрт гэж нэрлдэг байлаа. Огтлоосоос гарсан сүвий элсэн үрвтэл бод малын дунд чүмгийн булууны хэмээр үрж арилгаад хариулаар харьж бүхэлдэг байсан байна. Дэвтэрчилсэн номын шил талд нь дөрвөн нүхлээд даавн утсаар өдөгтөө доод булнг хулдаж дөрвөн нүхээр нь оруулж бөхтөрддөг байсан байна. 17-оос 19-р зууны дуустлах үеийн Монголын томоохон сүм хийдүүдэд ажиллаж байсан бархнууд нь хэрэг дээрээ гар ажиллагаанд тулгуурлсан хөвлөлийн жижигвтер үйлдвэрнүүд байсан юм. Эдгээр үйлдвэрийн газар нь барын бичээч, барс илэгч, барын шүтгэлч зэрэг нарийн мэрэгжлийн ажилтнтай, ном барлах энгийн тоног төхөөрөмжтэй, бүтээн үйлдвэрлэх үндэснээ техник, технологитой, нүүдэлчдийн соёлын ончлогыг хадгалсан үйл ажиллагааны ёс дэг, мэрэгжлийн нэр томьёо, ай ухахт гунаа тогтолцоотой байсан тухай сая нэгэнт та бүхэндөө танилцууллаа. Хэдэн зууны турш монголчуудын ном судраан хөвлж, ховлон олшруулах үндсэн арга болж байсан модон барын хөвлөл нь
3: оюуны өмнөд жилсээ түгээн дэлгэрүүлэх олон талт ажиллагаана нэгэн чухал төрөл болон хөвчин төлөвшөж манай ард түмнээ утга соёлын амьдралд түүхэн үүрэг гүйцэтгсээр 20 дугаар жунтай жолгосон юм аа.

0: Жуна эхнээс монголчууд гар ажиллагаатай хорголжин барын машинаар ном хөвлж эхлээд сүүлдэн орчин цагийн автомат машинд шилцсэн байна. 19-р жууны эхээр Оросын Санкт-Петербург хотод анх монгол усгийн хорголжин бараар чутхан ном хөвлж байсан бол тэндээс хойш жуугаатхан жилийн дараа Богд хаант монгол улсын үед буюу 1912 оноос одоогийн монгол улсын нийслэл тухайн үеийн хүрээнд Орос-Монгол хэвлэлийн хороо гадаад явдлын яамны хараанд бас нэг эргүүлэх ажиллаж эхэлсэн байна. Тэдгээрд хэрэглэгдэх хорголжин үсгийн хаант Оросоос жахаалан авч ном бичиг хөвлөдөг байжээ. Хорголжин үсгнүүдийн өрж үг бүтээдэг учраас түүний гүймэг үсэг гэж нэрлэгдэг байсан байна. 1921 оноос Монгол улсын гадаад яамны хараанд ажиллаж байсан эргүүлэг эрх нар ураа сонин хөвлж байсан жижиг хөвлөх үйлдвэр Шанжидвагийн яамны хараанд ажиллаж байсан чулуун бари обуу чобуу нийлүүлж Монгол бичгийн хороо гэж нэрлсэн бөгөөд анхны дарга нь Орос-Монгол хэвлэлийн хороонд ажилчин байсан Нэ Намсрай томилгодон ажилласан байна. 1927 онд Орос-Монгол хэвлэлийн хороон Монгол ажилчид зарим машин техникийн хамт Монгол бичгийн хороонд нийлүүлсэн байлаа. 1930-ад онд Герман улсын хэвлэлийн сургуульд жалуучуудыг явуулан сургаж байсан бөгөөд тэд Монгол улсын орчин үеийн хэвлэлийн анхны мэрэгжилтэн болжээ. Монгол бичгийн хороо 1929 оны байдлаар жуу шахам ажилчинтай 20 гараа хэвлэлийн техниктэй жилдээ 20 гараа нэрийн ном хөвлж байсан байна. 1930-ад оноос эхлэн Жүвлэлт холбоот улсаас хэвлэлийн бүх дамжилгаанаа машин төхөөрөмж худалдан авч хэвлэлийн мэрэгжилтэн нарыг бэлдэх болжээ. Монголын хэвлэлийн хорооноос Жүвлэлт холбоот улсад анх удаа 50 ажилчны явуулж мэрэгжилтэд сургасан нь бүгд наримдах Монгол ард улсад хэвлэлийн мэрэгжлийн инженер, техникийн ажилтан бэлдэх эхлэл болсон юм. Монгол улсын хэвлэлийн инженер, техникийн үндэсний ажилтнаар бүрэн гүйцэд хангагдаагүй байсан эхний жилүүдэд Жүвлэлт холбоот улсаас урагдан ирсэн инженер, технологичд Монгол ажилтны орчин үеийн хэвлэлийн үйлдвэрийн мэрэгжилд дагалдуулан сургаж байжээ. 1940-од оноос Монгол хэвлэлийн үйлдвэрд тухайн үеийн тэрүүнээ шин машин техник нэвтрүүлсэн байна. Тэрэл үеэс Улаанбаатар ба хөдөө орон нутагт төрөлцсөн болон жижиг хөвлөх үйлдвэрнүүд байгуулагдан ном сонин сэтгүүл хөвлөх болжээ. 1943 онд чиргийн хөвлөх үйлдвэрийг байгуулж ардын чиргийн жоруулалттай бүхэл төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх болсон байна. Хөдөө орон нутгийн шуурхай мэдээлэлтэй болгох цаг үеийн шаардлагаас үндэслэн 1940-од онд бүхэл аймагт 7 хоног тутмын багавтар сонин тохмол тохвч үйлдвэрлэх чадалтай хөвлөх үйлдвэр байгуулсан байна. Монгол улсад төрөл бүрийн шинжилгээ ухаан эрчимтэй хөгжиж, эрдэм шинжилгээний чиглэлтэй хөвлөлийн бүтээгдэхүүнээ тоо, нэр, төрөл өссөн учраас шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн хараанд төрөлцсөн үйлдвэр байгуулж 1956 онд ашиглалтад оруулжээ. Өөр нэг төрөлцсөн үйлдвэр бол 50-аад оноос ажиллах болсон төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр юм. Жүвлэлт Монголын хамтарсан энэ үйлдвэр анх 1912 онд Орос-Монгол хөвлөлийн хороо нэртэй байгуулагдаад 1927 оноос хойш ажиллахгүй байсаар хоёр улсын холбосон өргөн төмөр жам ашиглалтад орч үндэснээ төмөр жамчтай болсон үед төмөр жамын хөвлөх үйлдвэр нэртэйгээр дахин байгуулагдсан байна. Монгол улсын хөвлөлийн үйлдвэр 1950-1960 онд техникийн шинчилэл хийж, орчин үеийн дэвшилд техник технологи нэвтрүүлснээр үр дүнд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, хөвлөлийн бүтээгдэхүүнээ тоо чанар үлэмж дээшилсэн байлаа. 1963 онд бүгд наримдах арчилсан Герман улсын тусламжтайгаар гүн хөвлөлийн үйлдвэрийг байгуулж ашиглалтад оруулсан байна. Монгол улсын хөвлөх үйлдвэр нь өндөр хөвлөлийн үйлдвэр, өнгөт хөвлөлийн үйлдвэр, сонноо үйлдвэр, чагалгаан, можаануудаас бүрдсэн хөвлөлийн бүлэглэл болж өргөцсөн байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, програмаа өндөрлүүлээ. Програмыг дээж найруулж, бүрэн үлжий хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар тахин жолгоё. Баяртай.
2: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
3: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
5: 造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。2018年11月26日，正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证。历史和现实都表明，一个政党、一个国家能不能不断培养出优秀领导人才，在很大程度上决定着这个政党、这个国家的兴衰存亡。我们党之所以能够始终保持强大的创造力、凝聚力、战斗力，成为革命建设、改革事业发展的中流砥柱，团结带领人民战胜各种艰难险阻，取得一个又一个胜利，一个十分重要的原因就在于高度重视培养造就能够担当重任的干部队伍。新时代，我们党要团结带领人民实现200年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须贯彻新时代党的组织路线，努力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍。第一，严把德才标准。德才兼备方堪重任。古人讲，德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，显不及矣。选人用人重德才，是古今中外治国理政的通则，区别只是德才的内涵不同而已。我们党历来强调德才兼备，并强调以德为先。德包括政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德等，干部在这些方面都要过硬，最重要的是政治品德要过得硬。《论语》中说，要修己以敬，修己以安人，修己以安百姓。对我们共产党人来说，修己最重要是修政治道德。我们党对干部的要求，首先是政治上的要求。选拔任用干部，首先要看干部政治上清醒不清醒，坚定不坚定。选人用人必须把好政治观，把是否忠诚于党和人民，是否具有坚定理想信念，是否增强四个意识，坚定四个自信，是否坚决维护党中央权威和集中统一领导，是否全面贯彻执行党的理论和路线方针政策，作为衡量干部的第一标准。司马光说，君子挟才以为善，小人挟才以为恶。挟才以为善者，善无不至矣，挟才以为恶者，恶亦无不至矣。古昔以来，国之乱臣，家之败子，才有余而德不足，以至于颠覆者多矣。政治上有问题的人，能力越强，职位越高，危害就越大。政治品德不过关，就要一票否决。把好政治观并不容易。古人说，识人识面不识心。党的十八大以来，我们查处了那么多违纪违规的领导干部，现在依然有不少领导干部受到查处。这些人大多是政治上的两面人，当面一套，背后一套，口头一套，行动一套。一些政治上的两面人装得很正，藏得很深，有很强的隐蔽性和迷惑性，但并非无迹可寻。只要我们多用心、多留心、多角度、多方位探查，总能把他们识别出来。要高度警惕那些人前会上信誓旦旦讲四个意识

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн хараажууд хэлбэлсэн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол нэвтрүүлгийн хэлтсийн хуудам хорвоогийн хоёрын гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд өнөөдрийн хамар хамгланг хайлтхан жолгож байна. Хонь цагийн нэвтрүүлгээр Халши аймгийн Хөжин хошуугаард нутгтай жалуу дуучин Халтан Туяах сурвалжилсан сурвалжилга болон дуулсан дуунуудаас нь сонсгор боллоо.

За сайн байцгаана уу? Аражгаан сонсож байгаа та бүхэндээ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлье. Би дуучаа Алтан Туй байна. Тэгээд 25 онд манай одоос миний хувьд бол одоо урлагчны хувьд бас тийм сайхан шин уран бүтээлтэй болсон. Одоо зөөлөн бороон, бараалан дуулах нутаг, тэгээд одоо бас нийтлээгүй байгаа хан уулын хавар гэдээ бас гоё дуу байгаа. Тэгээд бас олон сайхан одоо хүйтэн булгын усн гэл одоо олон сайхан дуунор бүтсэндээ. Тэгээд баярж байгаа. Зөөлөн бороон гэдэг одоо яг 25 оны яг одоо 5 сарын 1-нд одоо нийтгэлсэн одоо зөөлөн бороон гэдэг байгаа. Ваа мөрнөө шүлэгтэй Нанднаа гэдэг одоо аялагтай одоо эдэн хоёр маань одоос тусгаасны дугаан бичгтээ одоо за алтан туяагаар дуулуулчихсан сан гэж одоо зориултыг бичлэе гэж ярьдаг юм аа. Тэгээд энэ дугаан гэдэг за дуулах болоо гэдэг баг нэг 12 өдөр болоогүй бид 3 үеийн бүтээлэн бүр шингээгээд одоо сайхан гэдэг бүтээл болгоод одоо нэгтээ бэлтгэсэн байсан.

шаргал гэдэг дуу маань одоо яг 15 оны яг ийм нэг цагаан сарын үйлчлэгээр л одоо цацагтаад одоо бүх хүмүүсийн хараад бүх хүмүүсийн санарт хүрч ирсэн баг гэж бодож чинь. Тэгээд 15 оноос хойш энэ дуу маань одоо уртл ингээд одоо хүн болгон хаа байгаа хүмүүст одоо ингээд дуулагдаж явдаг аа гэхэд их өмгөштөг. Тэгээ энэ бүтээлийн уран бүтээл гэдэг ганц дуучин хүнээр биш, тэгээд одоо ард байгаа бүх одоо урлагчин хүмүүс биднийг одоо сайхан хөндүүлж байгаа одоо ээж аав нутгийн цон олон бас байгаа штэ. Тэгээд их баярлж явдгийн. Тэгээ хүмүүс таалагдаж байна гэдэг ч бас сайхан л бах тийм ээ. За хос шаргал гэдэг ярихаар одоо баян намр маань одоо ярихгүй харахгүй баян намр ч одоо сайхан дуучин одоо хол олондоо сайхан танигдсан сайхан дуучин байгаа. Тэгээд одоо баян намр бид хоёр ч одоо эзэн Улаанбаатартай хоёулаа 10 ийттэй байхдаа ингээ Улаанбаатарын юунд оролцож исэн. Тэгээд хоёулаа бол одоо тайзан дээр үргэлж одоо хоёул хослол дуудуулдаг. Тэгээд одоо олон жилийн одоо ийм ажлын хамтрагчаар одоо ингээ сайн одоо өврийнхэн тэ дуу хоолойгоо сайн мэддэг. Бид хоёр одоо хамтын дууд болохоор ингээ сайхан нэг нэгийнхээ сонсож одоо нэг нэг анги сайн мэдэрч дуулж чаддаг гэж боддог. Тэгээ хос чаргалын одоо олонд хүрэгдсэн тал нь бол одоо бид хоёрын бас ингээ олон жилийн хамт ажирсан ажилласны туршлага бас байгаа байх гэж бодож байгаа. Тэгээ заримдаа бас алт хин баян намраа ингэж ярьдаг ш та. За одоо нөгөө тань баян намар чиний алтан суун тавчигдаж би одоо бас яхан нэртэ боллоо шүү гэдэг ярьдаг юм.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Би бол өврөө болсон ингээ төвийн үндэснээ нөгөө дулаачийн ангид бас дуурын дуу сурсан. Тэгээ өврөө бас дуурын дуу дуулдаг. Тэгээ бол энгийн цагдаан болохоор бас одоо бас тийм эстрад юм уу одоо юу тэр орсгал дууны тийм аягтай дууг бол зөндөө олж дуулдаг. Тэгээ одоо байгаа миний хэдэн шинэ бүтээлүүд бол яхан ардын маягийн тийм уянгийн маягийн дуунууд харин болцсон. Тэгээд бол өврөө бол бас яхан ардын дууг дуулаа, ардын маягаар дуулаа. Тэрээс бас одоо өврөө юу яаж чад бас нэг уртын дуу сорь гэсэн тийм одоо өврийн тийм шаардлага хүсэлттэй байгаа. Тун шуунаас гэж хүртэл ингэдэг үзүүрлэр нисдэг штэ тийм дагуулд нисэх хүмүүс байдаг. Тэгээ миний нутгаас гарсан одоо сайхан нэртэй сайхан дуучнууд байна. Тэгээ маа багш гэн одоо мөнгөн цэцгэлгэн ингэ одоо алтан цэцгэлгэн одоо бас олон одоо манай нутгийн дуучнууд байна штэ. Тэгээ тэдүүсээ болов мансыг бол дагуулж одоо дуугийг бол ингэж дуулах дуулдаг. Тэгээд дууд болохаасаа өмнө хүн байх ёстой гэсэн ийм юугийг бол манст их сургаж байдаг. Тэгээд одоо миний өмнө яваа биднийг дагуулж яваа одоо энэ урлагчтай таа болоо та хайрж хөндлөж идэг. Тэгэхээр одоо урлагдсан минь одоо урлагчин болохт минь илүү одоо бас их олон талын сургамж өгсөн болов уу гэж боддөг. 12 онд одоо яг эзэн нутгаараа очиод тэр алтан тоороных найр найртайгаа хавсар

жалгаад та бүхэнд хийтэн болохын усан гэдэг сайхан дуу хөргөн барий. Тоона үгийг халдарт хэруу найрагч насан бичиж аяг хөгжмийн жохолч сэчин чогт жохож алтан туяа дуулаа.

Одоо бараалан дуулах нутаг гэдэг сайхан дуу хөргөн барий. Дууны үгийг халдарт яруу найрагч насан бичижээ. Хаяг хөгжмийн чохоолч сүчин чохт чохоожээ.

жалгаад ганган нуур гэдэг сайхан дуу хөргөн барий. Дууны үгийг халдарт яруу найрагч насан бичиж, хаяг хөгжмийн чохоолч сэчин чохт жохоож, дуучин халтан туяа дуулаа.

Жалгаа та бүхэнд дуучин халтан туя, жалуу дуучин буян дүүрэнтэй хамт дуулсан Жовхон чамдан гэсэн дуу хөргөн барья.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Аражу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн Уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэн Төвөр Монголын Халшин аймгийн Хэжнэ Хошуугаар нутагтай жалуу дуучин Халтан Туяах сурвалжилсан сурвалжилга болон туулсан дуунуудаас хөргөн барьлаа. Шингэлт хангаасан Хортос хотын Монгол хөрөнгөлсөн аражуугийн хажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч нэвтрүүлэгч хэлгэр ханигч хувсгалт хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин Сербиагийн ерөнхийлөгч Вучичтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин Сербиагийн ерөнхийлөгч Вучичтэй зориулж нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэг олгох ёслол явуулсан.
3: Ши Жинпин Пакистаны ерөнхийлөгч Шабаадтай уулзсан.
2: Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботын Франц, Орос, Арав зэрэг хэлний ба хятад үсгийн уул бичлэгийн хөвлөлийг хөвлөн тараасан зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Тобрадиг мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 25-нд үдийн хойно Бээжиндх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Сербиагийн ерөнхийлөгч Вучичтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахдаа би 2024 онд Сербиад төрийн альчлалт хийж, хоёр талаараа хамтар шин чаг үеийн дундад Сербиагийн Ховжияна хамтын жогчийг байгуулах Чошин хуудсыг эхлүүлсэн юм. Хоёр жилийн турш дундад Сербиагийн Ховжияна хамтын жогчийн байгуулалт идэвхит үр бүтөмж олж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлснээр барахгүй улс хоорондын харилцаанаа үлгэр жишээг бий болгосон байна. Дундад Сербиагийн ард түмэн бол бүр гаслан жовлонг туулж гялалтсан амжилт байгуулан төсвөр төвчээртэй, нячиж нугарчгүй оюун санаан ажан чанартай, бүр тусгаар тогтнол ба биеэн дааж эжим мэдхийг хөөчлөдж, үндэстний эрх сүрийг хамгаалан, бүр өв найрамдал ба хөгжилт төгөөмөл үнэн төв голчийг баримтлахад гүн гүнжгий ойлголттой байдаг. Хоёр талаараа явалч байгаа чангадхан итгэлцээгэн баттгаж хамтын ажиллагаагаан гүнжгэрүүлэн харилцан дэмжиж ховж яагаа хамтдагсан хамтаар хөгжин чичгэлсэн гэрэлт жамаар жаманж дундад Сербиагийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг шин төвшөнд хүргэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад Сербиагийн хатан бат нөхрөлөл нь өвөрмөч ончлогтой гүн гүнжгий түүхийн лог ба бодит сууртай юм. Хоёр талаараа үргэлжлэн харилцан эрс бат дэмжих хэрэгтэй. Энэ Сербиагийн улсын хаан байдлаа жогцсон хөгжилтийн жамаар жаманхыг дунддын тал дэмжиж, Сербиагийн талтай төрүүлсан жассан туршилгын солилцохыг чангатгах дуртай байна. Дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг нь чанарлаг хөгжилтийн харилцааг бүх талаар байрлуулсан болохоор хоёр талаараа байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах дунд хугацааны ажиллагааны төлөвлөгийг сайтар найдваржуулан жам нэвтрэлэг ба энергийн суур бэлтгэл төхөөрөмж зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаагаан үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шин ховсгол ба ажвилсын ховсолтын урсгалын өмнө хоёр талаараа оюунлаг чадвархи, дижитал аж ахуй, бохирдлогын энерги, төрөвнөө бэлдэн бүтээгч зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээн дэх хамтын ажиллагаагаан сайн байрлуулж шин нэмэгдлийн чигий бий болгох хэрэгтэй. Нэтнэн дундад Сербиагийн ард түмнээ нөхрөллийн 70 жилийн ойго бэлгэлэх ширс ажиллагаа нь халуун тусгал гаргасан байна. Хоёр талаараа жалуучууд болон соёл иргэншлийн солилцоогоо үргэлжлэн чангатгаж, виз авахгүй чөлөө тарилжаа, шууд нислэгтэй байх босоо чогчт бүтчийг сайтар ашиглаж, соёл сургаа өмжил, биеийн тамир, аялал жуулчлал, орон нутгийн зэрэг хамтын ажиллагаагаан бүх талаар өргөтгөж, дундад Сербиагийн ард түмнээ уламжлалт нөхрөллөө сайн жалгамжлан бадруулах хэрэгтэй. Одоохонд олон улсын байдал ороо бусгаа солилцол ихтэй байх болохоор дундад Сербия хоёр улс олон улсын хэрэг явдалд жогчлуулах хамжилтаагаан үргэлжлэн чангатгаж, жинхэнэ олон талт үйлдлийн үйлдэлг жүүлж, эрх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлшрал, нийтм харгалжилтай, багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахуулж, хүн төрөлхтнөө ховж яана хамтын жогчийн байгуулалтыг ахуулахар чучалтгүй чармайх хэрэгтэй гэж.
2: Үчээчи илэрхийлэгдэн дундад улс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхэн амжилттай тогтоосны хамт эхлэн хэрэгжүүлсэнд баяр хүргэж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлагаар дундад улс хөгжилтийн нэн их амжилтад хүрэх чадна гэдэгт итгэж байна. Сербия дундад улстай бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулснаас нааш хоёр улсын харилцаа мэдэгдэм ахичтай болж, өл чар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрж байна. Сербия дундад хоёр улсын ард түмэн хатан бат нөхөрлөлтөй байдаг. Сербиагийн тусгаар тогтнол өрх мэдлэн хамгаалж хөгжилтийн жамаа Баян Даажи хан сувгч хэлхийг дэмждэг дундад улсыг Сербиагийн ард түмэн үүрэд мартгүй. Сербиагийн улсын бүтээн байгуулалтад оролцож чухал хүчин зүтгэл үзүүлсэн дундад улсын аж ахуй хөлөлт талархаж байна. Дундад улстай байх харилцаагаан Сербиагийн тал дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Дундад улсын амин чухал ашиг тусыг өрс говьшгүй дэмжинэ. Дундадын талтай хамтар нэг бүс нэг жамын хамтар чанарлаг байгуулах хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлж чухал их төрөлжүүлэн байгуулалтыг ахиулж соёл иргэншлийн явуулчаа солилцоогоо нэгтрүүлж хоёр улсын харилцааг ахиулан үнэн боттай нэн олон амжилт олох дуртай байна. Том улс болсны хувьд дундад улс ямагт бага улстай өрх тгшийн хүндэтгэлтэй хандаж олон улсын хуулийг журамлан дэлхийн нийтэд хүлгэр дуурайл болсон юм. Сербиагийн тал тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дуртсан бүх дэлхийн чухал их санаачилгийг дэмжинэ. Дундадын талтай олон талын хамжилт чагаан үргэлжлэн чангадгаж олон улсын өм найрамдал болон төв голч шудраг ёсыг хамгаалах дуртай байна гэж.
3: Хэлэлцээ дууссаны дараа хоёр улсын төрийн төрүүн улс төр аж ахуй арилжаа шинжилх ухаан техник мэрэгжил сургаал мөнжил хууль чааж соёл жирэг чар хүрээний 20 гаруй төрлийн хамтын ажиллагаанаа бичиг материалд гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилсэн байна. Хоёр талаараа шин чагуугийн дундад Сербиагийн Ховжиана хамтын чохчийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахиулах тухай бүгд найрамдах дундад арад улс болон бүгд найрамдах Сербия улсын хамтарсан илэрхийлэлт болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг хамтаар ахиулан найдваржуулах тухай бүгд найрамдах дундад арад улс болон бүгд найрамдах Сербия улсын хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Хэлэлцээ ихэс өмнө Ши Цзиньпин болон түүний хатан Пэнглин Юань Ардын хурлын танхимын арын их танхимд Үчич болон Түнэ хатан тамлаа гухтах даллыг хийжээ. Үчич хурж ирэх үеэр ёслолын чирэг өгнөрн жагсаж хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрүүн жагсаал шалгах тайсанд гарсны дараа энэ чиргийн хөгжмийн анги дундад Сербия хоёр улсын сүлд дууга хөгжмдөж Тяман талбайд ёслолын бууг 21 удаа дуурсгажээ. Үчич Ши Цзиньпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалган үтснээ хамт жагсаалыг сонирхсон байна. Тухайн өдрийн орой Ши Цзиньпин болон Пэнглин Юань ардын хурлын танхимд Үчич болон Түнэ хатны ухтах даллаг бажаасан байна. Ван И хамаатай ажиллагад оролцжээ.
2: Төвөрөж өгөөмэд улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 5 дугаар сарын 25-ны орой Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Сербиагийн ерөнхийлөгч Үчичэд нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэг олгох ёслол явуулжээ. Дундад Сербия хоёр улсын төгөөг чигтэж ягсааж, ард талын хавцсан дээрх алтан шаргал нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэгэн гялалжин харагдана. Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийн чирэх гавьяаны одон тэмдэг олгох тайсны хоёр талд төв хичэнгүйлэн жогсож байла. Ёслол эхлэхэд сүр жавхлант ёслолын айс чуурайдаж, алтан шаргал том хайлах алгуурхан нэгдэж, тэргүүлэгч Ши Цзиньпин болон ерөнхийлөгч Үчич хамтар их танхимд алхан оржээ. Тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн хатан Пэнглин Юань, ерөнхийлөгч Үчичигийн хатан Тамла хамт алхан орж ирлээ. Бүх талбайхын жочод боцод жохсон нэгжгэнтэл алга ташиж, хүндэтгэн ширтэж байлаа. Ши Цзиньпин болон Үчич гавьяаны одон тэмдэг олгох тайсанд гарсан байна. Чиргэн хөгжмийн анги бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дуух хөгжмдэжээ. Ши Цзиньпин баярын үг хэлсэн байна. Ши Цзиньпин жаахдан ерөнхийлөгч Үчич урт хугацааны турш дундад Сербиагийн нөхөрлийн төлөөж үтгэж хоёр улсын харилцааны хөгжилтийг ихээр ахиулсан дундад Сербиагийн бүх талын байлдах бодлогын төмшин харилцаанаа идэвхтэй бүтээн байгуулагч бөгөөд эрс бат хамгаалагч болно. Дундад улсын амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухалийн асуудлын талаар ерөнхийлөгч Үчич ямагт дундадын талд хамгийн эрс бат хамгийн тодорхой дэмжлэг үзүүлснээр дундад улсын өргөн олон ард түмнээ хүндэтгэлийг олсон байна. Одоохонд дундад Сербия хоёр улсын улс төрийн итгэлч хад чулуу мэт бат бэх байж буттай гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааны үр бүтээл хүмүүсийн анхаарлыг татаж үеийн үед уламжилсан нөхөрлөл нь хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадагшиж нөхөрсөх хамтын ажиллагаанаа сонгодох төрөлжүүлүүдийг хамтар чогчлон байгуулжээ. Дундад Сербия хоёр улс харилцан дэмжиж хөгжилтийг хамтар эрэлхийлж хамтран ажиллаж хамтар ашиг хүртэж харилцан амжилт олж, хоёр улсын ард түмэнд үнэнхүү боян жаргал өдлүүлж, улс хоорондын харилцааны үлгэр жишээх бий болгож, дэлхийн нийгмийнхэнд хөв дуурайл үзүүлснийх бодит явдлууд гэрчилсэн байна гэж.
3: Ши Жинпин чухалчлагдан, нөхрөллийн гавьяаны одон тэмдэгвэл бүгд найрамдах дунд дард улсаас гадаадын хүмүүсд олгодог хамгийн дэд Ярвалдрын гавьяаны одон болно. Энэхүү одон нь ерөнхийлөгч Үчичийн дундад Сербиягийн нөхрөллийн төлөө гаргасан альва хов нэмрийг дээд хэмжээгээр нотолснаар барахгүй, мөн ч хоёр улсын ард түмнө шин чагвийн дундад Сербиягийн ховжиана хамтын чохчийн байгууллалтад тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл эрмжлэл болно. Дундад Сербиягийн нөхрөлөл галуснаа давталтыг туулж ирсэн болохоор одоохны дэлхийн ороо босхой Women Division-тай байдалд энэний улам нандганан эрхэмлэх хэрэгтэй. Дундад Сербия хоёр улсын ард түмэн тусгаар тогтнолоо эрс эрэл хийлж, үндэстнээ нэр хүнд олон улсын эрхтгэж шударга ёсыг эрс хамгаалж, өөрсдийн хөгжилтийн замнал дээр тасралтгүй шинэ ялалтыг лавтай тэмчин олох болно гэж. Дараа нь нам төрийн гавьяаны одноор хөхийгүүлийн шагнах ажлын комиссийн дэдрэхлэгч гадаад явдлын яамнаа сайд Ванг И бүгд найрамдах дундад ард улсын тэргүүлэгчийн гавьяаны одон олгох жарлагыг уншин нийтэлсэн байна. Ёслолын чирэг нөхрөллийн гавьяаны одон тэмдгийг талбайд хамгаалан хүргэжээ. Сүрж авхлантай хөгжмийн айсын дунд Ши Жинпин төв ихэнсгээр Үчичийн өнгөрт гавьяаны одны жүүлэг

0: өнгөгч хоёр улсын төрийн төрөн дотноор гаратахад талбай даяар удтал алга ташилсан байна. Чэргийн хөгжмийн ангийнхан бүгд найрамдах Сербия улсын сүлд дууг хөгжмцэн байна.
1: Үчич танархлын үг ярьсан байна. Тэр илэрхийлэгдэн надад нөхөрлийн гавьяна одон тэмдэг олгосон дунддын талд би талархаж байна. Сербия болон Сербиагийн ард түмнээ өмнөөс би энэх гавьяна одон тэмдгийг тослоо. Энэ бол миний нэг насны хамгийн чухал чаг мөч юм. Энэх гавьяна одон тэмдэг нь миний хоббийн хамгийн дээд яруу алдар болохоор барахгүй. Мөн ч Сербиагийн өрх мөдөл тусгаар тогтнол ба хөгжилтийг хөөчилдөж байхыг хүлээн зөвшөөрж байгаа явдал болно. Дундад улс жижиг улсыг ямагт хүндэтгэж, хүчир бэрхшээлтэй чаг мөчид хэжээд Сербиагийн ард түмэнтэй хамт байж, Сербиагийн хөгжилтөд хавсарч ирлээ. Бид дундад улсын хавсарлах дэмжлэгийг үүрэд мартгүй. Би дундад Сербиагийн нөхөрсөг үйлсийг хөгжүүлэхийн тулд үргэлжлэн чармайж, дунддын талтай хамтар Сербия дунддын ховчана хамтын чогчийн байгууллалтыг ахиулах болно гэж. Нам ба төрийн гавья зүтгэл яруу алдрын сайшаан хүүхийгүүлэх ажлын комиссийн эрхлэгч Цайчи, дэд эрхлэгч Ли Канжи, Ли Хунчун, Уужин Лун нар ёслолд оролцжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. 5 дугаар сарын 25-наа үдийн хойно улсын дэргүүлэгч Ши Жинпинг Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улс талбан ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Пакистаны ерөнхий сайд Шабаадтай уулзсан байна. Ши Жинпинг илэрхийлэгтэн дундад Пакистан гадаа тарилчаа байгуулсан 75 жилийн турш хоёр улсаараа харилцан ойлголчож, харилцан итгэлцэж, харилцан дэмжилчж, хадан бат уламжлалт нөхөрлөлийг бий болгож, хоёр талын байлдах бодлогын итгэлч ба бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа нь өөр өөрсдийн улсын хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан байна. Олон улсын байдал яаж ховорсон ч дунддын тал дундад Пакистана харилцаа хөгжүүлэхийг ямагт дундад улс болон эргэн тойрны улс орноо гадаад харилцаанаа урдаар хөгжүүлэх чиглэлэн болгоно. Түрүүхэн би Танжин их сургуульд суралцж байгаа Пакистаны оюутдын жагтлыг туссан юм. Тэд дундад Пакистаны хамтын ажиллагаанаа бүтээн байгуулагч, солилч оноо уламжлагч, нөхөрлөлийн хамгаалагч болохоор жорох шуудж байна. Хоёр улсын нөхөрлөлийн үйлсэд жалгамжлагчтай болсны хараад би маш баяртай байна. Хоёр талаараа шин чаг үеийн дундад Пакистаны нэн нягт ховжияна хамтын чогчийг шалбадан байгуулж, хоёр улсын завсаргүй хамтын ажиллагааг нэн олон үр бүтээлтэй болгож, хоёр улсын ард түмэнд нэн их хэшиг буян эдлүүлж, бус нутгийн найрамдал тогтун байдлыг ахуулахд хов нэмрээн үзүүлж, эргэн тойрны улс оронтой ховжияна хамтын чогчийг байгуулах талаар үлгэр дуурайл үзүүлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин чухалчлагдан дунддын тал Пакистаны талын тусгаар тогтнол өрх мэдэл болон нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаан хамгаалхийг эрс дэмжиж, Пакистаны талтай дээд давхаргын явуулж байгаа баталж, байлдах бодлогын солилч байгааг шангадхан хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн зөв чиглэлийг эжимдэх дуртай байна. Хоёр талаараа дундад Пакистаны ховжана хамтын чогчийг ахиулах ажиллагааны төлөвлөгөөх баттай ахиулж, чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болон жижиг мөртөн тогтой ардын амьдралын инженерингийн байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлс, хиймэл оюун, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг бүх талын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Хоёр талаараа нэн өндөр төвчнээ, нэн өргөн хөвчнэ аюулгүйн хамтын ажиллагааг өрнүүлж, бүс нутгийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. Пакистаны тал санаачилгаасан хариуцлага үргэлэн дундад дорн торно найрамдлын эсэргөөхөд жогчлуулах үйлдэл үзүүлснийг дунддын тал махтан сайшааж байна. Хоёр талаараа үргэлжлэн нягт солилцоо ба жогчлуулгаан баталж, ганц талд үжил болон хитэн дайнаас тагчиг хамтар эсэргүүжиж, төв голч эмгчэгчтэй дэлхийн олон тайшрал болон нийтэмдэн харгалцсан багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг хамтар ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Тобаражуугийн мэдээ. Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 батийн Франц, Орос, Арав, Испан, Португал, Герман, Япон болон хятад хэлнээ уул бичлэгийн хөвлөлийг ойрд гадаад хэлнээ хөвлөлийн хорооноос хөвлөвлөн улсын дотоод гадаадад тараасан байна. Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 батийг төвийн ухуулах хилтэс, төвийн намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэн дундад улсын гадаад хэлнээ товчоотой хамтран найруулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2022 оны 5 сарын 27 өдрөөс 2024 оны 12 сарын 20 өдөр болтлох хугацаанд мэдүүлэлт яраа, яриалчлаг, илтгэл, баярын үг, өгүүлэл, жаабар зэрэг 91 хэсгийг оруулж, бас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэ хэсэг хугацаанд

0: хурдан хүчир бэрхийг ялан давж ахин давшгаар эрэлхэглэн тэмчиж нийгэм журамт одоогчлсон улсын бүх талаар байгуулахад бат бөх алхмын алхсан амьдлаг үйлдэлгийг ахуулж хоёрыг уялдуулахыг төвлөрөнгүй тусахыг баримтлан марксийн үжилийн дундад улсын болгосон чаг үеийн болгосон шин амжилтыг ахуулж хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчийг байгуулахыг ахуулах талаар манай намын үжилсэн оюун ухааны төслийг гүйцэд харуулж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа найшин үр бүтээлийн бүх талаар системтэй харуулсан эрх сүртэй бүтээл болно.
1: Тубараж гүмэд Төрийн амтлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн ажиллалт хийхээр ирсэн Сербиагийн ерөнхийлөгч Учичтай уулзсан байна.
0: Тубаражуг мэдээ. Төрийн амтлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд дундад улсад албан ёсны ажиллалт хийхээр ирсэн Пакистаны ерөнхий сайд Шабаадтай хэлэлцээ хийсэн байна.
1: Тубаражуг мэдээ. Улс төрийн зөвлөлгөөн 14 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 51 дугаар удааны төргүүлэгчдийн хурл 25-ны өдөр Бээжинд болж, намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөн бүх улсын хорооны төргүүлэгч Ван Хүнийн хурлыг эрхэлснээр хамт үг хэлсэн байна.
0: Төвөрөж гүмэдэ Дундад улсын хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөөн бүх улсын хорооны төргүүлэгч Ван Хүнийн 25-ны өдөр Бээжинд Сербиагийн ерөнхийлөгч Учичтай уулзсан байна.
1: Төвөрөж гүмэдэ Дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний банкын хорооны гишүүн төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжий цаа чи 5 дугаар сарын 25-ны өдөр байжинд Сербиагийн урагшлалт намын төргүүлэгч Учичигийн дагуулсан төлөөлөгчдийн бүлхмэгтэй уулзсан байна.
0: Төвөрөж гүмэдэ Улсын дэд төргүүлэгч Ханжин 25-ны өдөр Бээжинд Пакистаны ерөнхий сайд Шабаадтай хамтар дундад Пакистаны гадаа тарилжаа байгуулснаа 75 жилийн ойгоо бэлэглэхэд аллагд оролцсноо хамт үг хэлсэн байна.
2: Төвөрөж гүмэдэ Германы хөвс мэдээллийн 2-р жахта Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дурд өрхөн чохчлон тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч дундад улсын жасан чигчлэлд дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жасан чигчлэлтийн бүтэмжтэй ахалтаас эрэлттэй юм. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4 дугаар хуралдаанаас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээхэн цар найруулан тогтоох ба бүтэмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон юм. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдэх дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтэмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаашд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишж болох чанарыг батлан дэлхийн аж ахуйн дундад улсад бэлэрүүлэх итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анх дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож Эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтай хурч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
1: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөхтөг шиг өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөцөлсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчл мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховж яана хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдлаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг төрөмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж хамтар зөвдөлчиж хамтар байгуулж хамтар эдлэх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үйлдэлтийг баримталж төв голчин шүд

0: дург байх, нээлттэй багтаамжтай байх үзэлтээр дэлхийн засан чиглэлтийн хөвсөлтийг жолоодож байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улсын ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын ямагт дэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор риск говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар 5.4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нэмэр оруулсан норм нь 130 орчимд хүрч, эрүүл тогтун хөгжилт, боттой эрхэмлэсэн хамтын ажиллагааран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн төвлөрөх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жолоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол, дундад улсын үргэлжлэн ил талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж, аж тохиолон хаалж, ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа хоёрдугаар том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуйлалд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын аралжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын аралжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чанх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг баярлуулж, жуу хөгөөд 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо, дундад улсын ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлчлааны анхаарлыг өргөн өөр татсан юм. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дэлхийд таханд итгэл жоргоо, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалгад дундад улс лавтай өөрийн чанарлаг хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараар бүх дэлхийн хөгжилж ичлэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмрэлэх болно гэжээ. Пакистаны мэдээ сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105 хүрэхээр тогтоосон дундад улс аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганчаар хөөчлөдж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалалт сүмний сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримталдах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэлтийг туулгасан юм. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал чимэжингийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол жоролт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн өрөвтөлийг ойлгон мэдрүүлэхийн тулд юм гэжээ. Булгариягийн Яраны товчсон нь тэмдэглэхдээ дундад улсын засгийн урдан засга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдр ирэх үе нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөмт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр бүтээл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолоодох болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэхтэй хоог дамжуулсан юм. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
0: Бразилийн чуулга уулжилт сэтгүүлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэг тогтоох шинэ хөтөлбөр хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэж. Аргентины бүрэн санынд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэг зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэг шин өгсөн олон улсын яриа хэлэлцээнд анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины 8 сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын уугаа хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгч хийх түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төрхүүнээ мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сөвөгчлөлт нь дэлхийн нийтийнх нэх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хамт шиг цаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулах хийх харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууч сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчөд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихэр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлөлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж.
2: Мэдээнүүдээ сонсглоо. Өнөөдрийн мэдээний харуулсан найруулгач Дээжэс чин тунгалаг, нэвтрүүлэгч Нарсгах Хүнчин Алтан Түш. Хүлийн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
0: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Үнэн ч бол Өвөр Монголын өртөн дэсх орны Түнглэн хотын Хүрээ хөшөөний улсын өмчлөлт ойшгийн талбай ажилтан юм. Хэдэн 10 жилийн турш тэрээр нутаг усныхан ойжуултын үйлсэд зүтгэж хөхөмдөг ногоон уул усаан сахин хамгаалж ирлээ. Одоо бид энэ тухай ойшгийн ажилтан үнэнчин 37 жилийн баримтлал гэсэн шингээлтэй сурвалжлагыг сонсохоор боллоо. Сурвалжлагыг Түнглэн хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн радиогийн сурвалжлагч Мэйрүн хангасан юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
2: Үнэнчи бол Хүрээ хошууны улсын өмчлөлт уул ойшгийн талбайгийн ажилчин болно. 37 жилийн турш төрөөр ажлаан хайрдан Уилсон дэдэлж, Элс Манкар гэрэн болгож, ойшгойгоор ханаа хийж, чалуузантан насан нутг усныхан ойжуулалт ногоорултын үйлсэд жаруулна. Хөхөөд хөхөмдөг усан хамгаалан сахиж ирсэн нэгэн билээ. Тэр 1988 онд 18 тайдан энд ажлын гараагаан авсан байна. 37 жилийн турш тэр хахир хийтэн аагам халууны хайхруулгүй мод тарьж, ойжуулалт хийж, уулан чагтан ойгийн хамгаалан ойшгойгийн талбайгийнхан гажир болгонд шаргаагүй хатуужилттай ажиллаж авсан уул мөрөн үлдэж. Анх ажилд гарах үеийн байдлаа үнэн ч өргөжүүлэх байна.
3: Одоо бол хамаа одоо ан өн гадны дирүүсүүд өнгөрсөн жил одоо нүпийг ямар байжээ?
4: Төсөөлөж жүргэж байгаа бол бага

0: Тэгэхээр одоо 20 жилийн зүүн хонцор мод хэлж байна. Энэ насан мод хэлийг мэдхгүй гэсэн үг. Энэ хотын хонцор мод нь үлгэрийн норм юм ямар бага гэсэн үг. Өөр хэлээр одоо төсөөд одоо мөнх төтөөс нэр одоо мөнх хөдөлгөөл төрөл одоо үр бод дарга одоо төрлийн хийж идэх гэсэн үг. Яг энэ насан мод юм анийн ашиг хийсэн бол одоо 1995 он хамгийн анхны дээр насан мод доороо аяггүй. Төрөл төрөл үнд тэм тэмдэх нүтгүнд тэм тэм мод яаж хийж гэсэн үг. Тэгэхээр зүгээр л яаж юм бол үтгэлийн онва боллоос уу. Тэр мод жилиг юм фишди хамгийн чухал зүйл нь олно услаа. Ус их. Чи усээд хантал явуул нь мод үтгэж яваа. Англиар одоо зүс тэр тийм мод жилиг болоод мөрний мод жилиг яваа таруу гэсэн. Мөрний мод жилиг бол энэ дараа IT тэр юм чимээ. Гэхдээ нэг үтгэлийн онвол тэр уу юм айхгүй тэр нүтгүн үтгэсэд бол үтгэлийн онд тийм гэсэн. Мод одоо дөрн хөдөн мөрний ус ийг болоод мод завтыг үтгэж яваа гэсэн.
1: А
0: тэр үстэ таа өнөг өдрөлдөн норм бага юм дээр яа арчаад байна. Тэр үстэ таа бид одоо нэг тийм зин баг үгүй. Тэр мөрөнд хэрэг. Тэнд дээр тоо сан тэнэ. Мөн одоо хүн талгаас хараад шидэг нь тэр хотод цаг малдаг тийм юм баг үгүй гэсэн үг. Нэг л одоо зүс нор муу бидний тийм байга усан тоон нагаад одоо соор соор бүтэ үтэн дээр юм хүн дамлаад. Манай бод жишээ олон нэг мангаж дээ шаман. Гэлээд тэр зүс Кроона өдөр мэрийг орж ирэв. Надад яг энэ юм өдгөө өрнө. Манайд анхан дангаа одоо амх түнэ яг зэрэг болоод байна. Нэг жил мэн хөдөнжөөм үү? Цагшл мэнэм үү? Өөчлөл их хөндрмөд. Үнжо. Үжид шарнас. Модон нэг хүн мөтер 15 жинэ юм уу? Фрижэмд шат холги 2 жил. Нэг тарид яваад мөтер аваад нэг үтгэн дээр нэг солих. Нэг үтгэн дээр нэг солих. Мөчид чи яваад. Одоо нэг бид дарга одоо мөн хөр хаавал хаа. Можис гажраад ходож хоцсон гэсэн үг. Ноо ходож хоцоод мөнөөл жижигэн жичхэр гуараар шаар ослоо. Төв тийж явсан мөн нэг тийм хол харвэ.
2: Уулын ойшгойн талбайны хүрээ хошууны хойд бүйд баярлж, зүүн баруун хоёр хэсэгт хуваагдсан ерөнхий талбайны 11 чиг 7 төмөн мөдгөрдөг, ойжуулах, услах, хамгаалаг ажлын сайтар хийж ирснэс одоохонд энд эртний модны төрөл олон байж, хайлсан мод, батцхан мод, ялми мод зэрэг нийтээ 262 жүйлийн мод байж, зэрлэг шар борчин, шихэр өвс зэрэг улсын голлогтой хамгаалах ураг мод 5 жүйл байна. Солонг, улаан үнэг зэрэг улсын төсийн хамгаалалтын амтан 25 жүйл, тоодог, хархраа зэрэг шавны төрөл зөв бөгөөд 1 жүйл байдаг. Уул ойшгойн талбайд байгалийн модны төрөл маш олон болохоор үнэнчи хөсөг хөгчөө өнгөрөх бүр шин илрүүлэлттэй байдаг. Олон жилийн турш түүнээ нотолсон байгалийн модны төрөл зүйл 27 төрөлтөд хүрсэн байна. Үүнээ хамт уул ойшгойн талбайгийн ам авахын орчин тойрныг сайжруулахын дагалд нь энд ирж нүүдлэн буудлах шивуудч жилээс жил олширж нэгэнтээ арилад олон жил болсон хөөрийн амьтдч ойшгойн талбайгаар хаая харагдах болжээ. Энэ бүхэн нь бүр үнэнчиг тун догтлуулан баярлуулдаг байна. Өдөр бүрийн өглө үнэнчи дөрвөн ажилчнаа дагуулна. Ойшгойн талбайгаан тойрон чагддаг. Энгийн байдалд тэд машин тэрэг жолоотон аялж, тэрэг яг явахын аргагүй газарт явган аялдаг. Үүнд тэр юр хоосон явдаггүй байж. Өлсөх газрын ой модны урагчийн байдлыг чаг ямагтай анхаарч, ой модны өвчилж хорхойтсон эсэг, ой модыг хулгайлан огтлсон эсгийг байшааж, хөөрийн амтны явж суулсан зам мөр зэргийг шинждэг. Энэ бол үнэнчийн 37 жилийн турш баримталсаар ирсэн тэнгэр унсанч тасалдуулдгүй ажил байлаа. Үнэнчи.
0: 11 дүмө юу мөн газар шанад юу юу шиг болоо үзрэм мангар газар болоо. Мунаа до манийн Кажегулиан дээр тул нэг бэгаалгаар урагсгсан мод. Одоо мөрөөр мөрөөр бүгд хавэнийг үл яньшгэж хэлчих. Тэгмээ одоо аандаа нэг жил бол хөндөө мөр нэг мөж хэлчих. 2011 оноо жилэд бол одоо эл жил одоо хамаа багдан бол бидэн 1500 мөр нэг мөж хэл. Эсвэл чирмэн жил бол 2000 мөж хэлж яах. Мөн одоо өн мод дийш чигээр хаварч ял. Мөн одоо мод сулах Ачрыг юм уу дамжаад өтөхөө юм үдэ үдэ гарах гэсэн. Уудаа үсрэх бол бид нэ пороорэв лаа. Аа. Ижигийн юм жаа тэрлэгэд баны мөрөн модгоо тэл бүүнэс. Аа. Бүүдрагад явах ус. Усрад бадыг зүгээр бол бид нам нь үсэд үдэ тэлсэн. Дэн үдэл.

0: 그냥 지 뭐는 너무 가지고 잔 내면 제가 뭐더라 뭐잔 내면 제가 뭐더라도 돈을 이렇게 줬다는 걸 아직은 하려도 걸어 못네 너 제일 와 너도 제일 없어 아무 것도 안 좋은 생각 드시는 제일 맛에 은근히 너 뭐가 제일 잔 내면 제일 뭐지 볼때 그렇게 생겨라 제일 뭐든 라우라 사라지면 소리 올 뭐든 사량 사람 우천 그래도 지 아무나 씨를 만나던 뭐든 지들 아무나 씨든 아무나 탈 와설을 아치를 응원해도 자 살아서 이 자식 이런 데라고 저 장작 대신
1: Уулын ойшгойгийн талбайгийн моддын олонхийн бүр аяндан ургаж, нэг бүлэг нь ойшгойгийн талбайгийн ажилчин хүнээ хүчээр жээлж ургуулсан юм. Өмнө хэдэн жил ойжуулалт хийхэд ойр хавийн айл тусгны малчин тараачны аатар газрыг эзлэх чухалтай байв. Үүнд нэг бүлэг гачааны ард ойлгохгүй байж хамжилчгүй байв. Үнэн чи нэг нэг өрхөр орж тэднүүсэд үйлчлэнэ ажил хийжээ. Түүний нарийн хянамгай хүлчингүй ухуулгаар дамжинэ. Олны үжил танилтж аажмаар ховорч модожилх ажилд нь дэмжлэг болж үнэн чигийн ойжуулалтын ажилч урагштай явагдсан байна. Энэ тухай үнэн чи ярагдав.
0: Чироодоо хавриваларын фразлен мочил үүрэг нэг. Одоо май тарах одоо мөди үүрэг гэж юм одоо чи мэр модго яаж хэлдэг вэ? Одоо чи илээсээ транс хурлаад хийвэл болчихно. Одоо би одоо май таргийн хата бүгд ижили үжилле, хүнээ үчилле, одоо тэргунаале батонголодо маний диван ийм нэг гадир интервью энэ маний оройш хөт харвэ гол янда арвныгын том мойло гадир өжилжилэг дүүл модин модород минь ман өчнө өрөв яасод гадир шарвал маний фи оо хүнэ дор гадир нэшн чандвэ лоо бачнэ гадир шарвах суу
2: гачанаад тэнэ
0: э гачаад тэнэ гачаад тэнэ суу бидэн тол модин өжил үжил ангар өрөхтэй суу гэдэг хүнэ гадир дураан ч юм бол дэлж болов Очоо нэн гадиг ул гачны ард түмний мөр гадиг шро хоолос гадиг шочин хүн чийл рүүс үү. Гэнэдо манин хавраулал болоод мод чийл үс ба нэг хамрал өч төрөн дүр үн гажран төрөх. Үн дараа хам юу руу үжилтэн дээр. Гэдэг бид ямар ягшин ямар арга явж яаж чуу үн гадиг яаж гэдэг бид энэ модон чийл нь үрэн пилоо болов. Гэнэдо манай тэр манай чандар тэр жолоо дошон боно. Гачад сураад хэрнэ. Манай жий жанаж олон ажил байна.
2: Одоо
0: энэ мод сүмийн болоод PGD нэг манай нэг удаад хүн нэг ард түмний ажилд нэг хөрөгчөөгүй. Ийм ажил
2: хөрөгчөөгүй.
0: Жоро мангаж. Хог өлтрөх мангасан тийм ажил. Энэ ажил яа ажил бид өөрчлөлөөс. Одоо энэ ажил нэ энэ мод зөвлөөр шат тарат хөдлөв лэвэл энэ ажил нэ уус руу нэг ажил хаах гэж. Өөрөөр хэлбэл манд хэлж өнөөд нэг өрөм талам уу өнөө тэмнэх цом уу таам уу тэмнэх цаудим уу тийм ажиглал мэт хэлж байгаа гэсэн. Англиан үгийн бижүүдээ өнөх хөвчөөг ажиг хөвчөөг болгосон. Энэ нэгэн мади ширээний маган гэж хэлж байгаа мэт хэлвэл хамнаач нэг маган хэлвэл энэ үл дээр хэлж байгаа. Хэлдүүлэл энэ мод нэр чинь дэнд дэж уус руу мөр оргилсан гэсэн. Англиан бизнес ийм юм ажиг сонсов.
1: Жилбүрийн хаврын уларал болох бүрээ. Айшгүйгийн гадис сэргийлэх даралтай нэмэгддэг. Үнэн чи хамт ажиллахстайган өчүүхэнч осолдож чалгайдлгүйгээр ойд орны жамийн хажуудах шатхлын боцыг тойлвортой чивэрлж, ойшгойд орох жамыг чаг тухайд нь хашиж, галын гамшигын гүмсогийг арилгадаг. Үүнээ хамт тэр бас гадис сэргийлэх ухуулаг хүмүүжүүдийн сайтар хийхийг баримталж, хүн нь хаа хүрвэл ухуулгын ажлыг тент хүртэл өрнүүлж, ойшгойгийн төрийн бодлого, гоёл дүрэм, гадис сэргийлэх ёрийн мэдлэг, уулын битэмжлэн бэлчээрлүүлэхийг чаажлах төрийн бодлого зэрэг ойд орны олон түмэнд чаг тухайд нь ухуулан дамжуулдаг. Урт хугацааны ухуулгаар дамжинэ. Тухайн газрын олон түмнээ ойшгойг хамгаалж, гадис сэргийлэх үжил ухамсар мэдгэдэм дээшилсэн байна. Үнэн ч.
2: Эс фонер нэг эжүүдэн ажлын зөвөр баруула томанэн нэг эс фонер нэн ажлын ажлын зөвөр нэг калин дээр нэг ажлын зөвөр манэн кэн кэн ажлын зөвөр
0: чима манууда өнө калин зөвөр ухчаагаар үз манэн гажаар нэг хаврын калин зөвөр ухчаагаар намны калин зөвөр ухчаагс мөрөд хаврын калин зөвөр ухчаагаар горын сарын аран тамбал зөх калин зөвөр ухчаагаар отын өнөс үзвэл нэгэн тэ төрөө жирийн үйл мэдгэл хаврын зөвөр одоо өнө калай гаргын юм дэх нормио жирлодон чамарик чэ хүн юм уу энэ ябана явж хүн юм уу там омгаа код хай юм уу хэ хайдсаа сүжүн нэчэнс гэрэв одоо мангуудаа энэ гарын сүлийн ухаан дотор одоо май хойны бүх ажил чинь муу бүгэн үе амар хөлийн энийг одоо бүр тоотад одоо өдөр өнөө жирван ханжагаад бизнесийн хөрч харнаас мөнөөр одоо өнгөсөөрөө өрчлөө савтар болсон сөрөө тухайн яг үнэн өтер идэлжээ чуд бол зарим үсвэл үнэн жоож гинэ гэсэн үнэн жоож гинэ зэрмдээ бидний талбайгаас нь жойлог ажил болж идэх гэсэн тэг хүнээгээрээ хүнээ аваад үзгэн төгөөд одоо элерсэн ид туу хүнсэн дөө одоо хөө холоо хөрөдлө чимжиж бидний хүнсэн дөө гэсэн одоо хүн бол одоо фармелле меморле э тумэр мэн аваад одоо миний нэг хамгийн нэг суудлын нэг ядвар болоод нэг өнө манендс жойлог ажил байна 2000 мөн насамж ял гэж өнөө үргээ юм яваад гөрөдөөр энэ шимэл чилж. Өнөө 2000 мөн мод жийлэн зүгээр одоо манай гол хамаг төрөг би бол одоо энэ гоод төгөлөх хайгуудад төгөөд өнөө 2000 мөн гэж яг хаа хайгуудад баяртай. Энэ бол одоо нэг цаг үзгэн жоож энэ нэг цаг хүнаа чин одоо нэг цаг чийж нэг цаг усж яа одоо энэ жил хийж. Төгөөр юм халуу. Тэгээд мөнгө төгөөд төг уурсад төгөөд төг. Эмээд төгөөдөө төгөөдөөр бороорсон бол хоомдөр гурглуундын жирэм мөндөрсөх. Тэг өрөм дан. Өрөм хөөр. Ямар гэр төв бий. Нэг юм үгүй. Тадлыг ажиргүй. Оо яаж юм бэ? Эв юм уу чирээд. Уул бол дээ. Жэрмсэг модиг бол дунгаан юм гэсэн. Дунгаан гэдэг нь уул хөлч ямар гадар шахах гэж усарлаа. Эргэг хамаар энэ модны үлгэр юм өндөр. Дунгааны дунгааны төвдрөгөө манай драмаа төвлөж манай тавьж энэ моди дунгаан юм. Гэтэл төрсөн бол нэг чад орж. Чад орсон жадаа үнэ хитмэлч. Төдөө хитэмс. Одоо яг хитмэлээ дараад өсгөрөөс. Дараад өсгөрөөр яндаа байх үед одоо одоо мэдээ чамаа бүжүүс үтээс. Шуу торвалаач. Шуу тарай гатам яагаад бай энэ дэд ойл жигээр та. Муу бас биш хаалтч хөөдөө. Тэгэ чи бүгэ байм төрс ямар хитмэлээ бидний жила хийвэр гамаа зэрн. Энэ тарай зүгүргий ягсан ямар үчирээс очж бирүүл. Ийм нэг жиргаар одоо маань тэндээгүй юм хүмүүс одоо бүр тагаар ясхойг бид бас төгөм дэнэнэг одоо холог яваад л одоо олс өөрөө яг л овьын нотус энэ дээд одоо баг хүндэл төгөм дэнэнэг ажил хийж байгаа юм.
3: Эрхэм хөндөц сонсогчдоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар ийхүү өндөрлөж байна. Найруулагч Буян Тгш, хянагч Бүрэн Үлзий, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт та бүхнийхэн хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана өрхөн мөндөтэй сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдээч хэлэн жолгож байна. Энэ чагийн програмдаа Тэнгэрийн ботлог Яруу найргийн наадмын комиссийн соёлын зүтгэлтийн шагнал, Өвөр Монголын урд дамжсах орны 51-ийн инженерингийн шагнал, Сарнаа шагнал, Сүнд соёлын байгууллалтын гарамгай зүтгэлтийн шагналыг хүртсэн нэртэй Яруу найрагч Ёо Эрдэн тогтхын Дэлгэр Жунай Жуслан гэсэн найруулыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Инх Баярын уншсанаар та бүхний сонорт хүргэж байна. Хүлээ авч сонсч гэнэ үү.
3: Дэлгэр Зуны Жуслан Яа Эрдэн тогтго. Тэнгэр хайрхан хураар ивэлж, дэлхий хангай шимээр дэлбэнсэн дэлгэр сайхан зун нутагт минь боллоо. Аяны хүлгээс дөрөө мултлан тамчин ирмэгийн намхаан толгой дээр бууж, тэнгэрийн хаяа тэлэн сэнхрэлсэн тэнгэр талаа бахтан харж, таан хүмэл тар гайргийн үнэр сэнгэнсэн ариун агаарын амсхан суухад санаа ариусж сэтгэл тэнийнэ. Тэргэл сар шиг тойрмын нуурууд талын алганд мэлтийн цэнхэрлэж, ногоон дэнжин дээр тарга цагаа монгол гэрүүд дөмбөйлцэн, аргалын утаа алгуурхан сувархан алсаас хангнан сонсдох аялгуул цэнхэр уртын дууны шуранхай мэтэ. Тамчин ар ирмгээс экстрем буус

хөндөй тал хязгааргүй үргэлжлэн холын цэнхэр зэрэглэгэнд уулсан алдрахад хөдөө тал улам уужирн сэлийж хөх тэнгэр улам өндөрсөн хөмийн. Тэртэй хөндөйд хэдэн цагаан тоос мөнгөн баган мэт сувргалан боссонд түүний доороос хурдан хүлгүүд харвсан сум мэт дахуулдан гарч ирнэ. Хурдан хүлгийн төвргөн хурын тусал дээгүр буух мэт тачхинэн. Хурдны морд салхин дээгүр мэн яралцан давхиж өнгөрнө. Би хурдтай зуны хурдны тоосонд милаалган хэмран сэргэж сэтгэл догдлох тэр агшинд их нацаг доржин зун химэх шүлгийн бадаг эрхгүй цээжинд буунэ. Үтцэглэн туул тунгалг ус зуны цаг тагш. Эрин гурван наадам Монгол газрын баясгалан. Хүүхэд багчуудын гин голх нь хөндөй талд яруу, хурдан мөр ярилцах нь хүн бүхний бахтал. Энэ жилийн зун эрт саатаж, айл нуудаж, эрт зусаалжээ. Зун таатай бол зуслан тавтай, зуслан тавтай бол зугаа цэнгэлтэй гэдгээр эрт зусаалж дөхөнсөн айлын уяачд наадамд бэлтгэж хурдан хүлгүүдэн сорж байгаа нь энэ ажээ. Энэ зун тамчин ар ирмгийн тойрон бүгд нуурлсан бололтой. Зуслангийн айлууд нэг нэг нуур бараадаж, дэнж түшиж ууцхаж. Айл болгоны уяа зэлэн дээр хурдны морд буюу унахтай гүүнүүд ирээж, наадмын хямар сэргээсэн хурдны олон мордтой, хөхүүр дүүрэн айрхтай, өгөөмөр тансаг өлзийт зун санагцныг гайхуулна. Хонь мал хоргой ногоон тал дээр таатайхан бэлчгэн, совод эрдэнийг баярхан цатсан мэт ярилцан харагдана. Цагаан азрахтын нуур руу сүрэг адуу хошуурн дахвж орон, нуурын усыг хүрчхнүүлэн сальгуулж, гэдсээ тэнхийтэл ус залгилахт нь цангаа дагаж тайлагдах шиг санагдана. Адууны үемэнээс үргэсэн усны шувууд нуурын мандал дээгүр хэсэг ганганалдан эргэлдээд амглан байдлын алдагдуулсан боловч амьд нь хоргүй амтан ирснийг мэдсэн юм шиг эргэж нуурандаа бууцхан өдөн засан шумбахыг харахад сэтгэлд таатай. Зуны сайханд согтууранхан энийг харан тэрийг сонирхон сууж байтал мантын нурууны хөхрөн сэнкэрсэн зэрэглэгэн думдаас тэмэн аян хөврөн гарч ирэхээр нь ёстой мэл гайхаж авлаа. Манай сүндийнх нь уг нь бол тэмээ ачаагаар нүүж буудаг уламжлалтай байсан л да. Энэ сайхан уламжлал маань хаягдаад хагас зууны нүүр үзэх шахаж байна. Машин тэргээр нүүдэг болсон энэ цагт хэрэг болгож тэмэн ачаагаар нүүж яваа нь хэнийх юм бол доо? Энэ усуудтай уулзан золгож учиртай сайхан зоо хөөргсөн гэсэн бодол төрж, төмөр хүлэгтэй мордож төрчгнүүлэн дахуусаар нартын зуслан дээр амдаж очлоо. Тэмэн аянаар нүүж ирсэн айл тэмээчин Гамбаагийнх байлаа. Би тэднийхтэй мэн тусаа мэдэлцээд ачаагийн буулгалцсан хан дугуйлж гэрийн хамжин барилцах завсар тэдний тэмээ ачаагаар нүүж буусны тухай сониучлахад Гамбаа: "Тэр жилийн аймгийн нарийн эхлэх ёслолд ачаатай орсон хэдэн тэмээгээ та мэдж байгаа биз? Түүнээс хойш бас хэдэн жил өнгөрчлөө. Тэр жилийн найр дээр манай зүүн сүнд чинь тэмээ ачаагаараа наадамчин олныг шагчруулсан юм шүү. Бид хэд эмнэг хангалаатыг ачаанд сургана гэж их л үйлэн үтснэ мартаагүй байх та. Тэр сургасан хэдэн тэмээ чинь энэ хэдчүүд ээ. Тэр жилээс хойш би жил жил ачаа нүүдэлд хэргэлдэг болсон юм. Машинаар нүүх юм бол мэдээж амархал да. Гэвч дээдсээс өвсөн соёлоо сэргээж дэрэгдээ байгаа залуу багчуудад таниулж мэдүүлэе гэсэн юм аа. Бид чинь өөрчлөлт шинжилэлт хийчгээд өөрийн шилдэг уламжлалаа нэгмсэн хайчж болохгүй шүү дээ. Шин цаг үетэй зогцсон амьдрахаар барахгүй шилдэг өв соёлоо бас хадгалж хамгаалж явах ёстой. Холын ачаа тавирд машин тэргээр явхад болноо болно. Харин ойрын нүүдэл буудалд бол тэмээ ачаагаар нөхөд болохгүй юмгүй. Тэмээгээ бас унлаг ачилганд сургачих нь эдлгээ үтсэн тэмээ бие томтой болдог. Дахиад хэлэх юм бол тэмээ ачаагаар нүүх ер нь өвс бэлчээр талгүй. Тал нутгийнхаа байгаль ахуйд тохирсон ажил юм да. Машинаар нүүх бие дамарч бэлчээр талтай.
машны дугаа маш эрттэй. Сайхан торгон бэлчээрийг анжис шиг санаа завтал зүсээд гарна шүү дээ. Машин моторын дугаыг бодвол манай тэмээний тавга хөвөн шиг хөнгөө зөөлөн шүү дээ гэж тэмээгээр нүүж бууж байгаа бодлоо дэлгэлээ. Бид хэд төтхөн хоёр гэр барьчлаа. Энэ хооронд гамбагийн хүүхдүүд морины ууя, гүүний зэл, ботхны аргамжаа туглын хашаага босгоод завджээ. Тэгээд адуу тэмээгээ хурааж, нуурт оруулдгын оруулж, хонь үхэртэй мордодгын мордож, хүн бүхэн ажлаан амжуулснаас зусландан эрт дөхөн жамжлаа. Төрүүхэн нам жимхэн нэлийж байсан нартын дэнж, хөлтрөг татсан ихэр цагаан гэрээр чимэгдэж, хүн болгоны бэлэгтэй сайхан үгээр мэлэлгэн, хүүхэд бахчуудын алжаадагжин инээдээр баяжсан нариган хөгжөөнтэй зуслан болж хувирлаа. Гамба аргалын гал дээр чансан сай уу гэж хэлэхэд түүний авгай тэр доор нь гурван чулуу очглож задхаа гал дээр борцтой хээрэн сай чанаа дамжчлаа. Тэгээд ажлаа амжуулсан бид гэрийн сүудэрт ширмэл ширдэг девсэн явган ширээ засан тавтай сайхан цайлж наригж сув. Гамба: найз минь ойрын хэдэн жил манайхаар ирээгүй, саяхан нүүж буугаад дөхнөө муутай гэж голохгүй бол хоноод яваарай. Хоноод явбал хонь дөхөрж өгөн шүү хэмээн инээж мөнгөн аяганд нэрмэл мэлтэртэл сүгнэн надад барьлаа. Нэрмлийн дээжийг хөх тэнгэр, хөрсөд дэлхий, өвг дээцихэ гэгэн сүнсэнд сэржмлэн өргөөд хүртэхэд өгөөмөр зуны шин нэрмлийн шимтэй ага өвч биенд минь аз жаргал, баяр хөөрийн амт болон тархаж байлаа. Шин зустан үнэхээр сайхан байна. Дээвэр дээр дэлгсэн аарвал хурууд наранд хөлөрсөн мэт тос дааварлаж, шуухтал бүссэн айрг шаахталт исхэн дуулдаад, төвөйтл самарсан тогоотой сүү цоохортон замарна. Аг ганг хүмэл таанын өндөр гэрийн шуулттай хаяагаар шургаж, аясын салхины зөөлөн үзүүр хаая хасар илвэн сэнгэнэн. Зуслангийн нуурын хөвөнд адуу тээрж тэмээ салхи эсэргүүлэн сэрүүцэн зогсно. Алсад зэрэглэгэн тасархайдан жирвэлзэж, түүний наан хэдэн сэнхэр тогруу тэмээ шиг ямаа шиг харагдан дэнклэлсэн донголзон алхана. Нартын тэнгэрд нар дулайж, наагур нь хаяа нэг сэмжин үл өнгөрөхөд сүүдэр нь газар дээгүр сэмрэн нүүж одно. Шин зусланд буусан тэднийхний хүн бүхний сэтгэл ханхлан байна. Хурдны морь уях, гүү барьж инг саах, хурууд цагаан эдэ хийхээс эхлээд наадамд өмсөх тэрлэх хувцсан ойх хүртлэх наригм сайхан яраа хөөрөн зуслангийн агаарыг баяр жаргалын амсгалаар бэлхуулна. Сэтгэл танилгэж санаа ариулсан дэлгэр зуны зуслан, тэнгэр ивлгэж дэлхий баясгсан ариун орон, адуу мал нь өссөн үржиж ажил хөдлөмрөөрөн өөдлөн дэгжирсэн айлуудын аз жаргалын өлгий юм аа.

0: хүндэт сонсогчдоо програмаа энд бүргээд өндөрлүүлий. Програмыг дээж найруулж хувьсгалт хянж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээвч сонсоорой.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын хүн ам олон тариан газар баг байх зөрчил маш довэн байж, өрх дундчд ноогдох тариан газрын хөвчөө нь Европын холбооны 41, Америкийн 401-тэй тэнчин. Хүн дундчаар 1 мө 3 фн тариатай, өрх дундчаар 10 мөгөөс хэтрэхгүй байдаг нь манай улсын маш олон газрын тариалангийн үнэн боттой зураглал мөн. Иймэрх их баялагийн оор байдал нь манай Эл газрынх нь чүм Европ Америкийн шиг их өвчтэй тариалан эрхлэх том механизмгаар ажилуулах бололцоогүй олонхи газар орн нь тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлгээр дамжиж жижиг өвчнээ тариалах өрх болон одоо үеийн тариалангийн хөгжилтийг оргоноор жолголдуулах хэрэгтэй байдгийг тогтоолоо. Одоохонд ба хойштын хэсэг хугацаанд тариачдын хоршоо болон гэр бүлийн тариалангийн талбай гэх хоёр төрлийн тариалангийн эжгэнэлтийн бийч чогчийн хөгжилтийг довойлгон сайтар атгаж, давхар эжгэнэлтийн байгууллалд шин ахуулах тухан олгож, тариалангийн эжгэнэлтийн үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын тариалах боловсон бол өнө удаан уламжлалтай бөгөөд өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ байж дундадын шилдэг уламжлалтай соёлын үндэс болох юм. Манай улсын маш олон айл толсхон хэдэн зуун жил цаашилвал мянган жилийн түүхтэй одоо болтол бүрэн бүтнээр юм байна. Маш олон зан дадгал, толсхны дүрм, ардын гэрээ зэрэг нь гүнж ужаан шилдэг уламжлалтай соёлын гинтэй байж одоо болтол мөн л чухал үйлдэл бадруулсаар байна. Өөртөө засах ба хуулаар засахыг хэрэгжүүлэхийн хамт ёс суртахуунаар засахын үйлдлийг сайтар бадруулахыг чухалчилж, ёслолыг эрхэмлэдэг улс шилдэг уламжлалт соёл ба хуулаар засах нийгмийн байгууллалтын харилцан нөхөрлж харилцан нөхцөлдгийг ахиулах хэрэгтэй энэ талын хайн сүүгчлэлт ба шин үүдэлтийг үргэлжлэн хийхийн хамт тасралтгүй дүгнэн дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө тосхныг хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлог гэх энэх том ажилгын сайтар хийхэд эрхвэш хот хөдөөг уусалчулан хөгжүүлэх замаар жамнах хэрэгтэй. Бид эхлэнгүүтэн хотчлахыг дурдсангүй, харин хот балахсчлахыг дурдсаны зорилго бол хот хөдөөгийн уусалчлалыг ахиулахын төлөө юм. Өөрчлөлтөөс хөдөлгөгч хүчин олж, хот хөдөөг уусалчулан хөгжүүлэх байгууллал тогточ ба төрийн бодлогын системийг түргэлэн байгуулж бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Олон ишт оруулалтын баталгааны тогтчийг бүрэншүүлэн тариалан хөдөө тусганы суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтад оруулах оруулалтаа нэмэгдүүлж, хот хөдөөгийн суур төхөөрөмжийг холболдуулан нэвтрүүлчүүлэхийг түргэтгэж, чадвартан гажир шороо, хөрөнгө зэрэг элементийн хот хөдөөгийн хооронд хос чиглэлээр шилжихийг ахиулах хэрэгтэй. Хот хөдөөгийн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг адил тэгш болгох байгууллал тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, олон нийтийн үйлчилгээг хөдөө тусгын тээш өргөтгөж, нийгмийн үйлсийг хөдөө тусганд бүрхүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Өрх амын дансны дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, банк суугаа хүн амын олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг чангатгаж, хотод өрх ам орсон тариачдын газар шороо даачлах эрх, орон суучийн газар хэрэглэх эрх, хамтын ашиг орлогыг хуваарлах эрхийг хамгаалж, тариалангаас шилжсэн хүн амыг хотын ард болгохыг түргэтгэх хэрэгтэй. Ядуугаа сангчруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх дайныг сайтар хийх бол хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тэрэн үүрэг мөн. Ядуу хүчирдэлтэй тосгон ба тэдний байршаа Шэн Шангийн одоохны ажлын голлог бол ядуугаас ангчруулах бэрх сэдвийн шийдвэрлэх ажил болно. Харалтан ховруулахгүй, чиглэлэн садруулахгүй, сувгаан солихгүй байх хэрэгтэй. 2020 онд чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээсний дараа бид тойлын ядуу хүчирдэлтэй байх үжигдлийг арилгах болно. Гэвч харьцангуй ядуу хүчирдэлтэй байх үжигдэл мөн урт хугацаагаар орших болно. Тэр үе болоход одоогийн тойлын ядуу хүчирдэлтэй байх үжигдэлд хандуулсан ядуугаас ангичруулах бэрэгсэд бий шийдвэрлэх арга хэмжээг алхам алхам арга харьцангуй ядуу хүчирдэлтэй байх үжигдэлд хандуулсан байнгын чанартай хавсран тэтгэх арга хэмжээ болгон тохируулахын хамт хөдөө тусганы хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын бор төлөвт оруулж нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулах хэрэгтэй. Энэ асуудлыг эртхэн төлөвлөж, эртхэн бодлох хийлгэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэс юм. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод

0: гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын амин сүнс мө. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охидын хамтын хүсэл мө. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарыг манай тэмцлийн харалт юм.

4. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд Батчанг улс төрийн батлах хангана. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхэд Ил шатны намын хороо ба намын жохон байгуулалт нь эрх хүши удирдлагаан чангатгаж бүх намын дээд доод шат нийгмийн ил талын хүчрэх их хүчнийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын улс төрийн чиглэлийг сайтрэжимдэж хөдөө тосхны гажир шорын хамтын өмчлөлийн шинж чанарыг баримтлан шинэ хэлбэрийн хамтын аж ахуйг хөгжүүлж хамтар чинэлэгжих замаар замнах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны намын жохон байгууллалтын үйлдэлийг гүйцэд бадруулж хөдөө тосхны намын жохон байгууллалтын сайтар байгуулан удирдах багийг хүчрэгжүүлэн байгуулж буурай тосхон нь сайн намын үрийн дагуулга доор шинэ байдлыг үүдэж баян тосхон нь сайн намын үрийн дагуулга доор дахин нэг дэгтэрт гарах хэрэгтэй. Чадвартны хөгжүүлэн мандуулах бол хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахын суур мөн. Хөдөө тосхны чадвартны ажлын байгуулалт тогтчин шинийг үүдэж, хөдөө тосхны одоо байгаа чадвартны амьдлах хүчнийг гүйж төгжөөж, хотын нэн олон чадвартны хөтлөн дагуулж, хөдөө тосхонд очуулж шинийг үүдүүлэх ба аадал виелэс чогчжуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэх тунд доор харьцааг сайтар шийдвэрлэхийг анхаарах хэрэгтэй. 1-дүгээрт урт хугацааны харалт ба охор хугацааны харалтын харьцаа. Хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогийг хэрэгжүүлэх бол урт хугацааны бөгөөд хатуу бүрэх үүрэг мөн. Хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтын жим ёсыг журмалж, алс сэти бодлого хийх нарийн нэм бай төлөвлөсний дараа ажиллагааны эхлүүлэн шинжилгээнчаар төлөвжүүлэх. Яс чанарыг чухалчлах лавдуун тогтуунаар бүтээн байгуулахыг баримталж, шат үе чанартай үүрэгд анхаарлаа төвлөрүүлэн шувтлалтын чигийг оновчтой олж, урдаар хийх дарааллыг жагсааж, нэг нэг явдлаар залган бүтөөж, нэг нэг жилээр залган хийж, удаан даамгайгаар жүтгэн чармайж, бага амжилтыг хурамдуулан их амжилт олох хэрэгтэй. Түүхийн гүйцэд төвчээртэй байж, гарч мэдэх ил зүйлийн асуудлыг урчлан бодож олно. Ихэд дурлж түргэний хөөчлөдөх нэг л дор түргэлдэн хөдөлгөн явуулахыг чангаж хээрлж тойруу жамаар жамнах эргэж дахин буцгаас сэргийлэх хэрэгтэй. 2-дугаарт орын давхаргын чураг төлөвлөг ба үндсэн шатны хайн сүүгчлэлтийн харьцаа намын төв хорооноос хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах орын давхаргын чураг төлөвлөгийг нэгэнт тодорхой тогтоосон юм. Ил газрынхан боттой найдваржуулах асуудлыг сайтар шийдвэрлж, тус биеийнхэн бодот байдалд нийцсэн хэрэгжүүлэх төслийг тогтоох хэрэгтэй. Айл тосхны төлөвжүүлгийг найруулан жохоохтон, хот балгасны төлөвжүүлгийг дөгөмхнөр нүүлгэн хэрэгжилж болохгүй, нэг хөвийг юм бүхэнд тохож болохгүй. Хөдөө тосхны жөрөөд чанарыг шинжилгээнчаар эзэмшиж, тосхны байдалд нь тохируулан нарилаг онцтойгоор арга бодлого хэрэгжүүлж, тус тусын онцлогтой одоо үеийн хөвлөлийн фүүчүншан уулны амьдралын зургийг зурглах хэрэгтэй. Түүх түмэн тариачдын бие чогчийн үйлдэл ба үүдэн бүтээх зориг санааг бадруулж, тэдний идэх үйл санаачлагт чанар, бүтөөлч чанарыг дайчлах ба үндсэн шатны үйлдэлгийн үүдэлтийг дүгнэхдээ чадамгай байж, орын давхаргын зураг төлөвлөгийг тасралтгүй төгөлдржүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3-д зах тэлгүүрийн шийдвэрлэх чанартай үйлдэлийг гүйцэд бадруулах ба засгийн ордны үйлдэлийг нэн сайн бадруулахын харьцаа. Үжил санаагаан улам нэг алхам чөлөөлж, шинэ нэг ээлжийн хөдөө тусганы өөрчлөлтийг ахиулан тарайлан хөдөө тусганы хөгжилтийн гүн давхархийн зөрчлөөс үүсэж тариачин болон гажир ширхэг харьцаа, тариачин ба хамтын харьцаа, тариачин ба хотын ардын харьцаанд анхаарлаа төвдрүүлэн хөдөө тусганы өмчлөх эрхийг тодорхой болгох, хөдөө тусганы элементийг зах дэлгүүрчлэх, тариалангийн дэмжлэгийг өндөр бүтэмжтэй болгох, хөдөө тусганы засалтыг одоогчлохыг ахиулж, жохон байгуулалтсан хэмжээг дээшлүүлэн, хөдөө тусганыг хөгжүүлэн мандуулах дотоод хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Зах дэлгүүрийн хэрэгцээгээр удирдамж болгож тариалангийн хангалгын талын бүтэцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж тариалангийн ерөнхийлсэн ураашиг

0: өргөдөл гаргаж мэдхийм гэвч чиглэлийн асуудал дээр их алдаа гаргаж болохгүй. Хөдөө тосхны өөрчлөлтийг яаж явуулсан ч хөдөө тосхны гажир шорын хамтын өмчлөлийн дүрмийг өөрчлөн нурааж болохгүй, тариан газрыг багсгаж болохгүй, амбуданы үйлдвэрлэлийн чадварыг бууруулж болохгүй, тариачдын ашиг тусыг хохируулж болохгүй гэдэг нэг зүйлийг би чухалчилсаар ирсэн юм а. Эдгэр хижгар шугамын эрхүүс батас сахих хэрэгтэй нураалтын чанартай алдаа гаргаж яасан ч болохгүй. Дөрөвдүгээрт, олон түмний ашиг хүртсэн төрөгдлийн нэмэгдүүлэх ба хөгжилтийн шатандаж огцоохын харьцаа. Тариачин түмний хамгаас илүү сэтгэл тавьж байгаа хамгийн шууд хамгийн бодтой ашиг тусын асуудлын тойронд хөдөө тусгын хөгжилт ба ардын амьдралын дутуудлыг төрөглөл нь нөхбөрлж, төв түмэн тариачиныг нэн олон үнэн бодтой ашиг хүртсэн төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдөлтэй болгох хэрэгтэй. Эдийн засгийн орлого зарлагын байдал, хамтын аж ахуйн бодит хүчин ба олон түмний даах чадварыг шинжилгээ ухаанчаар үнэлэн жишиж, бэл оруулалтын хөвчөө, бэл чуглуулах арга зам, өртлөлийн төвшнийг жүйж огстай тогтоож, шат үе чанартай харалт үүрэг ба ажлын голдлогыг жүйж огстай тогтоож, үргэлжлэх хөгжилтийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг бий болгох хэрэгтэй. Бүх хүчнээрээ чармайх бөгөөд чадлынхаа хэр дотор хийхийг баримтлах хэрэгтэй. Хөгжилтийн шатнаас давж болохгүй, бодот байдлаас салсан харалтыг дурдаж болохгүй, нэнч хэлбэрийн үжил ба дүр төрхийн инженерингийг хийж болохгүй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

0: Ардаас гизгэнсэн аж ахуйлыг хөгжүүлэн бууж гаруулахыг ихээр дэмжих хэрэгтэй. Энэ бол Си Цзиньпингийн ардаас гизгэнсэн аж ахуйлын ярилц хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Бат хүчнээ хадгалж, итгэл жоргоо нэмэгдүүлэн, оюун чадлаа төвлөрүүлж, өөрийн учир явдлаа сайтар хийх бол бидний ил жилийн төгшөр шалгалтын арга чаахын жангэлэг мөн. Одоохонд манай улсын аж ахуйн ажиллагаа ерөнхийдөө тогтун байж, тогтун байхын зэрэгт урагшилэн, гол болох гүйцэтгэл тоо ямагтай, жүй жогстай хөвчөнд байна. Үүний хамт манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн магад бос чанар мэдэгдэхгүй ч нэмэгдэж, буурах даралтаа ихсэж, аж ахуйлын эжигнэлтийн хүчирдэл нэмэгдэж байна. Эдгээр үлчм урагшлалтын дунд зайлшгүй тулгарах асуудал болно. Хүчир бэрхшээл ба шалгалтын өмнө бид ашигтай нөхцөлийг олж харан, манай улсын аж ахуйн хөгжилт лавтай ялалт олох тухай итгэл жоргоо нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 1. Манай улс асар их хөгжилтийн уян хатан чанар, далд хүчин ба эргэлтийн орон зайтай. Манай улс 13 дуншуур гарэ хүн амын дотоод хэрэгжээний зах дэлгүүртэй байж, яг шин хэлбэрийн аж үйлдвэр жилэлт, мэдээж ангижилэлт, хот балгасжилэлт, тариалангийн одоогчлэлтийг зэргээр хөгжүүлэх шатанд оршиж, дунд зэргийн орлоготой хамтлагийн өргөжил нь их хэмжээний хэрэглэгнээ дэс төвших хэрэгцээг бий болгож, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилтийн тэнцвэргүй байдалд асар сайн хөгжилтийн оронжэ хадгалж байна. 2. Манай улс нэлээд сайн хөгжилтийн нөхцөл болон бодсын сууртай, бүх бөмбөрчгийн хамгийн бүрэн дүр аж үйлсийн систем ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвартай байж, ерөнхий хадгаламжийн норм мөн л нэлээд өндөр төвшөнд оршиж байна. 3. Манай улс элбэг баялаг хүний хүчний хөрөнгөтэй, 9 дуншуур гарэ хөдөлмөрийн хүчний хүн амтай. Үүнд дээд зэргийн сургаан хүмүүжил хүртсэн буюу тусгай мэрэгжлийн ур чадвартай чадвартан нэг чиг 7 дуншуурыг давж, жил бүрийн сургууль төгссөн оюутан 8 жуу гарэ төмд хүрч хөдөлмөрийн хүчнээ харьцуулсан давуулаг мөн л илэрхэ байсаар. 4. Манай улсын нутаг дэвсгэрийн талбай өргөн удам, гажир шорын ерөнхий хэмжээний их баялаг элбэг дэлбэг, гажир шорог эрчимжүүлэн хэрэглэх далд хүчин асар их байх нь аж ахуйн хөгжилтөд маш сайн орон зай тулгуурлал хангасан юм а. 5. Эл талын хүчин зүйлийн ерөнхийлөө задал бол манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн эрүүл тогтун байх үндсэн байдал ховирсангүй, чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах үйлдвэрлэлийн элементийн нөхцөл ховирсангүй, урт хугацаагаар тогтун байхын зэрэгд сайжрах ерөнхий хандаж ховирсангүй. Гол болох аж ахуйн чогчтой харьцуулбал манай улсын аж ахуйн нэмэгдэл мөн л дэлхийн төрүүний өгнөнд орж байна. 6. Манай улс өвөрмөц байгууллын давуулагтай бидэнд намын эрс чанга удирдлага хүчин төвлөрүүлж, их явдлыг бүтээх улс төрийн давуулагтай бөгөөд өөрчлөлтийн бүх талын гүнжгэрэл нь хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний тасралтгүй бадруулж, хорвоо тохируулал эзэмдлийн чадвараа тасралтгүй нэмэгдүүлж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбсон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсоглоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.

0: Жейл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээд. Ээж минь жейл чивэрлэгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчихсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 чаг шүрдэж 4 жуг илүүжин хог новши чивэрлж байдгаа. Ээж минь жейл чивэрлэгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чивэрлж байдгаа.
1: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
2: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Таг нь осё хөө. Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч ин чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
0: Ээж тааж өдрлээ.
3: Хундаг өргөн сар нэг жалах байя. Сар би сүүдөр гурав сархтын ширээнэ ижилш бай. Либагийн сархтын тухай шүлгийн мөр бадаг үнхээр авьяаслаг. Амтата сархтыг хундаглаад байг дун алалдан тулалданаас удалгүй бочин ирж хүртмээ. Хундагт дарс хөрөөгүйгээр хуашун гэж хавдсан гуангийн чан энвэл сайн нэрийн жоригсус. Тэнгэрийн доорх баатрыг хилвээсэ. Лиушэнд болоод цооцоо миний бай билээ. Гурван улсын үлгэрдэх арх нэрж нэрмгээ баатрын тухай өгүүлсэн хэсэг. Энвэл харах ухаан.
4: Би сохтаага. Би машинаан жолоод чадна.
3: Арх угаад машин жолоод бол аюултай. Энэ явдал дээр харин нэр жоргон гаргаж болохгүй шүү.

0: Эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байж хана өрхөн хүндэтэй сонсогч та. Төвийн радио телевизийн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лаузы бичигэх номд орсон Лаузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь Чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас сонсох нь та бүхэн мань хүлээн авч сонсч хоно.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж, мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Товаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Лаузы бичиг бол Бомбын сургаалын үндслэгч ном мөн. Тэр нь Хятадын эртнээ уран жохойн алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд Хятадын эртнээ гүн ухааны жохойн огт талсатай болох юм а. Лаузы бичгийн үжил санаа нь Бомбын сургаалын үндсэн чүмийг бүрэлдүүлсэн бөгөөд Дунд тусын эртнээ гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Лаузы бичгтээ ийм нэг ухаагдооны бас дурдсан байна. Тэнгэрийн ёс болоод хүний ёс гэж. Ийм нэг хоёр ухаагдооны дурджээ. Тэнгэрийн ёс байна. Өөрөөр байгаль ёс, тэнгэрийн ёс байна. Нөгөө нь хүний ёс гэж байна. Энэ тэгвэл тэнгэрийн ёс бол одоо бид дээр ярьсан тэгвэл одоо энэ байгалийн жим ёс, байгалийн жим хоолыг Заач их юм гэдэг нь. Тэгвэл энэ Лаузыгийн хэлж байгаа хүний ёс гэсэн бол өндөө бол бид одоо авч гэж бол Лаузыгийн тэр үедээ амьдарч исэн тэр нийгмийн хүн ээ.

тэр үе өөр нийгэм болгон таарна гэж хэлэх юм бас аргагүй шүү. Одоо энэ тэрний хүний яс гэдэг нь одоо жарамтай жарам хүнд таарх байх. Гэвч хүн болгон аваад чинь энэ ясаар одоо ярэ юу болчих нь энийг одоо чавал хүн болгон таарна гэж би хэлж чадахгүй. Энэ бол юу юм даа? Би ойлгохтан бол Лаоцгийн тэр үеийнх нь хүн юм уу? Тэр үеийнх нь нийгэм төлөө чогчно. Ийм юм үүтэй. Хүний яс гэж Лаоцгийн тэр үеийнх нь нийгэмд дүгнээд олсон одоо хүний яс болно гэж би ойлгож байна. Тэр хэлэхдээ ингэж хэлж байна. Тэнгэрийн яс ану ном тэлэх мэт гэж. Тэнгэрийн яс бол ном тэлэх мэт. Номыг тэлж гэж. Дээр болваас уу дармаа гэж. Доор болваас уу өргөмэй. Ном тэлээд. Одоо ойнилж штэ. Дээр үл жахан гэж. Аа тэгэр болсаар дэгшэн жахад дарын чиний чинь дэгшэн болсоо хаонхгүй шүү. Аа яс бада чиний яс ч он болт хаана. Тийм үү тэндүү дээр болсоо чи жаавал гэж. Дарна гэж. А доор басаар яхаа өргөөд яг ончтой болгоно гэсэн ийм санаа хэлж байна үндэ. Тэгэхээр нэрнээ тэр үг нь дээр болосо дармаа, доор болосо өргөмэй гэж. А доор байгаа юм өргөнө, дээр байгаа юм чахан тарна. Тэгэхэд бол яг дундын голч болгоно. Голч бол. Төв голч. Одоо ясан дийчүүлнэ. Тэгвэл бүгдөө энэ чинь болноо. Төв голч юм байна. Бүгдөө зөвшөөрнө гэсэн ийм санаа. Тэгвэл тэнгэрийн ясны бас юм да. Илүү болваас хохиролмай гэж. Өлүү болваас хохиролмай. А илүү бол жаахан хохирол. Жаахан гасчих нь. Энд тэндүү илүү байна. Чиний илүү байна. Жаахан гасчих. Дутуу болваас нөхмэй. Дүндүү дутуул чамд бас жаахан нөхөөд өгч. А энэ дүндүү дутуу байна. Энд чад голч биш ч. Бас голч их баримс. Энэ тэнгэрийн яс бол их голч руу даа ингэ. А тийм дэг. Тэнчүүрийн олж дээ. Тэгээд хэлж тэнгэрийн яс ано илүүгийн гасаж дутуудэр нөхмэй гэж. Энэ илүү байгаа юм аваад дутууд нь нөхөөд өгч. Энэ тэнгэрийн яс. Энэ байгаль яс. Байгаль дээр тэнгэрийн яс. Хамгийн одоо Лаоцгийн хэлцээгээр тэр яс авна дээ. Тэгээд залгаад бүл ингэж хүнээ яс ану харин ийм бас. Дутуугийн хасаж илүүдэр нэмэх буюу гэж. Хүнээ яс бол харин тийм биш байна гэж. Одоо Лаоцгийн тэр үеийн байдлыг үүж бүлэ. Хүнээ яс харин энэ харин дутуух хэрэг аваа илүү дээр нэмчих. Энэ чинь улам голч бас болж ирэв. Улам дэгчхөөс. Улам тэнчвэрэ алж ийн. Энэ бол таарахгүй гэж хэлж байгаа юм аа. Тэр үеийнхэн хүний яс ивэл тэгж хэлж байна. Тэгэхээр залгаад бол ийм юу ярьсан байна. Энэ одоо Лаоцгийн хүсэл байна. Хэн хүн яно илүү юугаан дэлхий дахин дор өргөн барьж тусал ёо гэж. Хүмөөс үү? Ганч хүү ёстой хүн боёо гэж, ёс ах уу хүн боёо гэж. Тэгвэл хэн хүн өөрийнхөө илүү юм дэлхий дахин илүү юм миний энэ илүү юм байна. Дэлхий дахин би энэний өргөж бариа туслая гэж. Өнгөдийн энэ бол ёс, ёс олсон. Одоо жинхэнэ тэр тэнгэрийн ёс олсон хүн сая ингэж ядна. Өөр хүн болж чадахгүй. Өөр хүн хүнээ ёсоор яв гэж хэлж. Тэнгэрийн ёс олсон бол харин ингэж хийж чадна гэж. Энэ бол тэр үед Лаоцгийн үед бас ийм хүн бас байна барь бодход. Бас байна. Энэ барь Лаоцгийн барь ийм хүн багддаг байх тийм. Тэр юу бол ийм сэтгэл, ийм нэг сэтгэл санааг тусгаж штэ. Тэгвэл жалгаад үл энэ Лаоцгийн бичгдүүлээ хүнээ ердийн амьдралын тухай. Тэгвэл одоо хөв хүнээ одоо сэтгэл буян засах тухай өгүүлсэн. Ийм одоо үндэн тэр үеийн ард түмнийхэн донд дэлгэрж исэн одоо сэчин чилмэг, жиир чижин өгдөөд байдаг. Үндэмл тэр үед баг ганцхан Лаоц бодож гаргасан биш. Тэр үед нь ард түмний донд дэлгэрж исэн ийм зүйл байж болно. За энийг нэг түмний ярьж. Бүй сэтгэлэн засах тухай. Тэгвэл одоо хүн болох тухай боловсрал гэж үздэг болно. Эдгээр энэ ингэж бичигээ байна. Лаоц бичгээр таван өнг яно хүнээ хараагийг өвдөлмэй. Таван өнгийн дэндүү сонирхоо дэндүү хөөцөлцөөрөө хүний харааг өвдөл. Одоо энэ чинь жишээлбэл тэр манай гар утас энтри чи аярван үзэд байсаар тэр чинь харааг өвдөл. Өөрөөр таван өнг гэдэг чинь аярван жилийн сонирхолтой юм, аярван жилийн өнг галилцсан юм чи тэр хөөцөлдөд сонин юм өнгөнд дуртай гэсэн үг шүү дээ. Өнг, өлдөв жилийн өнгөнд шунах үнийг хэлж байна. Чихэрвэн өгчээд өгөх юм хэлж байгаа. Энэ үндэн бол тийм. Очоргүй чиний шунлын дат тэр юм бэлээ.

0: өвдөн ч юм уу, хараа ч юм уу. Энэ бол элдв жилийн өнгөнд шунахи чөөрлнө гэсэн ийм санаатай үг. Тэгвэл таван ам дануу хэл амьи гэмтэмэй. Одоо эрвэн жилийн амт очроггүй идгэд зайхан амттай юм бол хэл амьи гэмтэмэй. Энэ одоо мэдгэж байна тийм ба. Сайхан идгэд бол амттай идгэний дүндүү одоо шунж хэрэглэх. Энэ бол одоо бүр мэдчихэний бол одоо чөөрлөх хэрэгтэй гэсэн юм санагдав. Тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна. Мөр довтлогоон хөөр авлахгүй ануу зүрхи долгисуулан сэтгэлийн хөксөөж галжуурсан мэт болгоомэй. Энэ бол одоо үндэм блэ. Миний ойлгохоор бол одоо энэ бол алж болох, ами хөнгөх, авлах ч гэдэг юм даа. Тийм ба. Морь дутгаж авлах ч үндэ одоо энэ аль талаас нь хэлнэ гэсэн үг. Тийм ба. Аль талаас нь одоо тэр хүнээ аа англи уу юм бол тэр ижимлэх яахгүй. Хүнээ тэр амьдрахын төлөө яаж байна одоо. Сүүлийн үеийн баг энэ морь дутгаа тэр мах бас дутхгүй. Морь дутгаа гэдэг авлаад алж болоход тэнд үе явал алдна гэдэг. Таарахгүй тэгсээр бол энд галж уурсан шиг сэтгэлийн хөксөө зүрхийн долгисуулаад эрүүл мөндөд бас муу гэсэн ийм санаа хэлж байна. Энэ бол баг тэр одоо их амьдр нь бас тэр бахаар дутхгүй. Ийм хүн чиглүүлж гэлээ баг. Дараа нь ховор өдий хөөчлөд байсуу хүнээ чанарыг хөнгөөмэй. Ховор чохог өд өртнэс дэндүү шунж тэрий хөөчлөд бол одоо хүнээ чанараа л хориглонд өрд өртнэс юу гэж харин хүний хүндлэгэн байсан. Тийм үү хүн чанар байхгүй. Одоо жишээл элдв явдал хийж шүү дээ. Тийм үү? Одоо хүнээ хийж болохгүй явдлыг ховорч авах юм яахын тулд ингэж хийж байгаа байх. Энэ бол ховорч авах юм дэндүү шунсараа хүнээ чанар.
1: Чанар хүн дуулаа гэсэн үг
0: аа. Аа одоо тийм үү тийм юм шиг. Хүнээ чанар бол гэмтэй болно. Энэ одоо дэндүү шуналтай байж болохгүй. Одоо элдв жилийн ховорч авах юм. Тэгээд жалгаад бол лоз бол ингэж бичсэн байна. Ийм болохулаа богд хүн өнгийн амьдралыг хийнэ гэж. Өнгийн амьдралыг хийх бөгөөд дашуурх амьдралыг өс хийх боёо гэж. Дашуурх. Одоо давх, дашуурх ч одоо шунах. Аа шунах ийм амьдралыг хийхгүй. Тэгвэл өгөөл юрийн амьдралыг дөөдлөн шунал ихтэй амьдралыг дөвчнө. Чөөрл гэж хэлжээ. Тэгэхэд бол богд хүн гэж. Одоо богд хүн чинь бүгдөө богд хүн болохоор чармээ шттэ. Богд хүн шиг гэтэр шиг гэж ерийн хүн одоо сайн бэлтгэл хийсээр бас богд хүн болох юм боломжтой. Залгаад бол ингэж байна. Баян эрхэм бөгөөд дөөрөнгөө болохулаа гай жовлон үнцлэх бүлгөө. Энэ бол юу юм? Баян эрхэм болсон ийм хүн бла даруу номхон өйттэй өвтэй байвал ч үтэй. А чи баян эрхэм болчиход бос дөөрөнгөө өнгөсөр жовлон их ойрхон бол. Жовлоны жовлоны үнцгийг тарьчихад гэсэн. Жовлоны үнцгийг тарина ингэж хэлж. Энэ бол бас их чийтэй үгэл. Залгаад бол ингэж өөрийн юуган гайхуулахгүй болохулаа. Сая гавья бүтвэй. Өөрийн бие гайхуулахгүй үед бол гавья бүтнэ. Дандаа гэрв би гэдэл ингэнэ. Буяны хамгийн түрүү яагаад бардамж жоморхох юм бла гавья бүтгүй. Өөр бас эрэн бас тусцлахгүй тэр. Чи ганчаараа гэж хэлнэ. Ганчаараа бол чи ганчаараа бүтээдэг бүтээд хэлэхгүй. Тийм учраас гавьяагийн бүтээд хэлэхгүй. Өөрийгөө дөөдлөхгүй болохулаа. Сая өөдлөн давшмай. Өөрийгөө дөөдөд оруулахгүй. Дөөдөд оруулахгүй. Өнгийн хүнтэй адилаар ингэж хүнтэй адилаар үзнэ. Өөрийн биеийн дэдлэн гэдэг үүнд энэ юу ч та юм болгонд өөрийгөө бод ховнчир сэтгэл нь ихдэх энэ ихэлж байгаа. Ховнчир сэтгэл нь их бол одоо өөрийн биеийн дэдлэн хамгийн дөр юун дээрээ би мөрлж ахсыя төрөнд нь орно. Энэ бол одоо болохгүй.
2: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Залгаад буян тоогчд алдаршихаар үгүй гэж. Буян тоод. Алдарчихгүй. алдарчгүй гэдэг. Чамд сайхан нэр ирэхгүй. Буян тоглох нь. Буян тоглох. Биэл болж байна гэнгээ ингээд бацсан. Би болж байна өөр хүнч болохгүй. Биэл болж байгаа байна энэ. Ингээд бацсараа болохгүй гэж. Энэ бол буруу гэж. Тэгвэл залгаад бас ингэж буян дөөдлөн бардамнах хүн болваасуу. Тэрүүлхээр үгүй. Буян дөөдлж байна. Тэгэд бардамж байгаа наа. Ийм хүн бол олны өмнө олны дагуулах юм хүн болтгүй. Болтгүй. Тэрүүл дийлгүй. Төрөл дийлгүй. Хэрвээ төрөл бол төмийн утгагүй бас л ховролт гар. Аа тэгэхээр энэ төрөл бол гэсэн юм санаатай үгээр баг. Буян дээдлэн бардамнах гэж байна. Буян дээдлэх одоо өөрийн хөдөлгөөг хэлж шүү. Өөр хүн хөдөлгөөд тэр чинь бол ондоо явдал болж байна. Аа энэ бол яг өөрийн тэр буяас ярьж байгаа. Хов хүнтэй болгоно. Энэ хов хүнээ боловсралтай болгоно. Аа буян дээдлж бардамнах хүн бол бас төрүүлхэр үгүй гэж богд хүн яно. Давшуурал шунлыг таягдмаа. Бүрлэгдэг ивэл хайна гэж. Хөтрөмтгэйг ивэл гэн гэж. Тэгвэл энэ дээр бол гурван имийг одоо гэн гэсэн үг өгнө. Нэг нь бол шонол, дашуурал, нөгөө нэг нь бүрлэгдэх. Бүрлэгдэх. Бүрлэгж. Аа бүрлэгж. Нөгөө нэг нь хөтрөх. Аа шонол ихтэх, бүрлэгөө цэдгэх, тэгвэл хөвийн байдлаас нь хөтрч аашлах. Энэ гурвыг л чаавал. Аа хөвгүнэ энэ юун дээрс боловсрал дээрс боловсралт бол энийг бол их чигэрлэнэ. Богод хүн гэж хэвчээ бас л богод хүнээр ингэж ярилж өндөн бол ерийн хүн бүгдээр ингэнийг бол одоо энэ горвин жилийг бол хайвал таарна. Тэгээд залгаад бол ингэж ял нэгүүлийн их яно шонол дачаалын дачаалаас их яно үгүй гэж. Шонол дачаал бол хамгийн их ял нэгүүл болно. Гай жавлангийн их яно ханхи мэдгүйгээс их яно үгүй. Ханхи мэдгүй бол одоо гай жавлан болно. Тэгмүртээ их гай жавлан бол ханахгүй гад. Ханах юм гэдэггүй. Ердөө л ханахгүй байна. Хөдий юмтай болчих яа. Бас л баг байна. Ингээд юу л ханах юм гэдэггүй бол хамаг их жавлаа гэж гайж байна. Тэгвэл залгаад бол гач буруугийн их яно. Олхын их маань дурлахаас их яно үгүй. Олно гэж одоо дурлах. Хамгийн олноо л гэдээ дурлах бол хамгийн их буруу жийл. Өөрөөр хэл чанах нүлийн хүнд өөх юм бас бодохгүй хэрэггүй. Дандаа олно. Олноо гэдэг харин хүнд өөх юм бас бодох хэрэгтэй. Яма харин хүнд өгөх нь бол одоо уламсай. Энэ ихэлж байна. Тэгээд жалгаад бол зүйл ингэж үтсэн байна. Ханхи мэдвөөс ү жинхэн ханж чадмай. Ханхи мэддэг юм сая жинхэн ханж чадна гэж. Энэ ханхи мэдгүй бол одоо жишээм хөдөө юмтай бол хансан тийм багтлыг олохгүй. Энэ бүл нэг жилийн одоо сэтгэл санааны байдал шүү дээ. Зарим хүн бол ханхи мэдэр чих юмтай бол их ханаа тийм баяр багтлыг сайхан хүлээгээд авчихна. Аа энэ ямар сайхан ата болж байна. Эн чинь болчихно. Найдаа гэдэг. Аа ингэж. Өөр хүмүүс найдад энэ чинь болохгүй. Одоо би харин тэрнээс хол их өдөнд том бацаа ийм юмсууд я сайхан юм яа гэсэн. Энэ найдад бас хөрөлжгүй байна гэж ингэж бодно. За жалгаад бол ингэж хүнээ боловсрын тухай байна. Ер ёоган муха ёо гэж. Нама ёоган хураа ёо гэж. Одоо хүнд тэндүү ертэй шортэй болохгүй. Ертэй шортэй. Ерэн бол сайхан муха. Хад иргүй ш. А иргүй ш. Орой л их сайхан ээлдэг, өйтэй хөтэл гэсэн үг. Одоо нэг юутэй бас хараад диван нийгмийн хүмүүс бүгдээрээ 90 мохаагаад, намаагаан хураагаад, намаа ч одоо намаа авчин нэг ёгчээ гэдлээ, хүнээ жигээ гэдлээ чи ганчаараа нэг одоо намаагаан жаа хураагаад хүнд бас цай үлдээгээд. Ийм санаа тийм одоо чи ганчаараа биш та олон хүн амьдэрч. Намаагаан хураа юм. Ер юуга мохаа юм. Тэгвэл залгаад бол ингэж хэлж байна хүмүүс гэрэл юуган өйв рүү болгоё гэж. Чи гэрэлтэй хүн. Гэвч гэрлэний өйв рүү болгоно. Тийм учраас галис гэдэг хүний нүдэн хүн үзэр аяа энэ тэнтүү галивж байна. Гэрэл юуган өйв рүү гэж гэрэлгүй болгоно гэсэн юм шиг өйв рүү болгоё. Энэ тэгээд залгаад бол тоос шороо шиг болё гэж. Харин тоос шороо шиг гэсэн чинь тоос шороо хамгийн олон юм шүү. Тэгвэл юу гэсэн үг вэ? Энэ бол хамгийн өргөн олон хүнтэй адилхан болоо гэсэн. Чи ганчаараа гэрэлтэй галис гэд өөр хүн тоос яраа шиг байна. Тэгэхээр тоос яраатай адилхан болоо гэсэн. Чи тоос яраатай адилхан өнгийн өгөөлж ирийн ийм хүн болоо. Энэ Күнзгийн Лаоцз сурхсан байна. Яг ийм шиг санаа. Аа чиний гэрэлт нь дүндүү их байна. Өртөм өдр чи мөнх хүн бол бүр баг чамаа одоо их залууд нь ч юм магтж байна. Энэ Күнзгийн юу да? Жалуугаас нэхлээд магтаад үнээр гэрэл галваа нэгчээ. Тэгээ чи гэрэл галваанд энэ жаахан тараа. Тэгэл оо омог жаргаан

дараа ариун юм дуурлах хүсэл одоо шонол энэ төр бүгдийн дараа ингэсэрч чамд ийм юм тутагдж байна гэж ингэж хэлэн дээр сумаачанд үнэс үлээг яг энэнг юутай л их юутай тэгээд эгэл чирийн болох энэ юм л өөрөөр буян хөнгөмсгөх буян өнгийн болох энэ юм л их одоо нэг боловсрал болно хамгийн олон хүнтэй одоо чирэгчүүл хамгийн олон хүнтэйгээ адилхан болох энийх хэлс үгээ үнд тэгээд лоза бичг дээр үгүй гэж хэлжээ богод хүн болваас уу дөрвөлжин өнчгтэй аатал гатхаар үгүй дөрвөлжин өнчг дуудна хүний гатхгүй өнчгтэй өнчгтэй гэвч хүний гатхгүй ер ермэгтэй аатал зүсэхгүй зүсэхэр үгүй одоо хүний огтолж зүсэхгүй ер ермэх бас байна байхгүй гэвч энэ хүний хөнгөөж хорлохгүй зүсэхгүй тэгвэл жалгаад бол энэ шууд чулуун аатал сул танхай бас их өрөөж ороогүй шууд чулуун магадгүй гэвч энэ бүр танхайраад сулж ядах танхай дураараа явдаг биш бас юу энэ бас нэг жилийн олон нийтийн тэр ёс жиндүүлээ бас нийцүүлээд гэвч энэ их сайхан сул зүйл явж болно их сайхан шууд чулуун явж болно гэхдээ сул танхай болохгүй гэж тийм энэ л анаал хүний одоо биеийн зас тэгэд яг ингэж хэлж байна. Гэгэн гэрэлтэй атал нүдий галвуулахар үгүй. Яг тийм санаа гэж. За тэгвэл жалгаад бол лоузбл бичгдэн бас ингэж бичсэн байна. Найдтур гурван эрдэнэ бай гэж. Миний бид гурван эрдэнэ байна. Гурван эрдэнэ. Ямар эрдэнэ нэ? Нэг нь бол өнөрл гэж. Өнөрл хайр. Өнөрл хайр. Нэг нь бол гамнал гэж. Ариулан гамнах. Ариулан тэгвэл 3 дугаар нь юу вэ гэвэл аимшиг үгүй хүнөөс төрүүлэхгүй гэж. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Тим юу зүрх байхгүй. Юу хүнөөс төрүүлэхгүй. Энэ нь л тэр нэг эрдэнэ бол. Хүнөөс төрүүлэхгүй. Тэгэхээр хүнөөс төрүүлэхгүй. Энэ нь юу гэсэн үг вэ? Хүнөөс онц хайрахгүй. Бас дээр ярьсан тэр үгтэй. Давшуурахгүй, дамгайрахгүй, дамгайрахгүй. Тэгвэл давшуурахгүй. Шонл нэгтэр өөр хүнөөс төрүүлээд биелгэхгүй. Хүнээс төрүүлэхгүйс нэг энэ бас л тэр юу ихэлж ийн энэ хоосон чанарын хэн тэр юу өөрөөр хэл хамгийн өгөөлж ирийн хамгийн одоо байгалийн тэр юунтэй харин одоо онч хайрч давшор дамгаар өгөөл өрөмдөг ус онч хайрах ийм биш өгөөл өрөмдөг тэгээн одоо мөрч хэрэгч яг энэ бүл эрт нь болд өнгөж хэлсэн байна нэг нь бол хүний хайрнаа нөгөө нэг нь ариулан гамнаа Нөгөө нэг нь бол одоо хүнтэй жирэгчж сайхан өрөгдөгч юм гэдэг. Ийм үг. Хүнээс төрүүлнэ гэдэг чинь өөрөөр хэл би чамтай өрөгдөгч биш ээ. Би чинь бол онцгой чи надтай жирэгч болохгүй. Чи өрөгдөгч биш бол. Өрөгд үнд өрөгдөгч ээ. Ийм гом өрдөнө. Тэгэл хэлж байна. Тэгвэл жалгаад бол юу гэж хэлж байна? Мэдгүй юуган тань хану дөөд болоё гэж. Энэ бас хүнээ нэг боловсрал дээр үүнд мэдэмхэрч болохгүй. А мэдгүй бол үнээр мэдгүй. Энэ хэсгийг би одоо мэдгүй. Амтдаг гэж миний мэддэг юм байхад байна. Бавч энэ би бүхний мэддэж чадахгүй. Энд чи одоо их чийтэ. Тэгээд мэдгүй байгаагаан өөрөө мэдэн. Өний би мэдгүй. Энэ гэсгүй бол энэ юм юм бол үнээр мэдгүй. Энэ бол өөрөө танин. Энэ бол сайд дөөд. Харин одоо мэд энэ би бас жаах мэдх юм а. Тэрий би баг мэднэ гэж.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бом үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод аа, Эртний Монгол жохоолчдын хятадаар бичсэн шүлэг жохоолбол Монгол үндэстнээ Эртний утга жохоолын чухал бүрэлдэхүүн болох бөгөөд Монгол хятад үндэстнээ түүх соёл харьцаа холбоо ба соёлын солилцоог судлахад ховор нандин материал болсоор ирсэн юм. Чин улсын үеийн монголчуудын хятадаар бичсэн шүлэг нь агуулгын хүрээх авч ба урлагийн арга барилын талаар Юан улсаас сүүлэрх шин нэг оргилыг үүтсэн байдаг. Чин улсын үеийн Монгол үндэстнээ алдарт шүлэгчин Фанши Шанай шүлэг нь чевэр сарвал дүрмлэг яруу хөв намтай урлагийн хэр хэмжээ нэлээд өндөр байдаг. Фанши Шанай бичсэн шиний нэгнэ Жишүй танаар өнгөрсөн гэнэ гэсэн долоон үгийн тасархай бадагт Бээжин хотын дотор байгаа Жишүй тан чонхиолоор жугаатсан баясалт байдлаа бичсэн байна. Юан улсын үед татмал голын Жишүй тантай нэвтрүүлснээр тэрний чухал гараан болж эрл газрын бараа таваар атсан тээврийн онгоч Жишүй танд шууд орж ирж байжээ.

0: Шиний нэгнэ жишүй танаар өнгөрсөн юм уу? Жил бүр мөр унан нийслэлийн тоосыг гიშгэлмэй. Жижигхэн чонхолдор хавар саатахыг хөмөдөх бүлүүгөө. Ирмгийн час хайлан урсхуя. Горхын ус амлмэй. Ирсээр би энд басч. Жичиг сонирхогч болж хуй.
1: Ваншишан шүлэг жургат авьяастай бөгөөд мөн уран бичлэгтэн сэлбэрчин болохоор журган дээр олон шүлэг бичиж үлдээсэн байна. Түүнээ бичсэн бүгд суугч эрдэмтэн Мэнчанар анхалмал гэрэлт эхмэлээ дууран журсан ануу гэсэн шүлэгт намрын үжимж болон хүрээлэнгийн үжимжи дүрсэлсэн байдгаа.

бүгд цоохт өрдөмтөн мөн чанаар англимал гэрэлдэх хүмүлийг дууран журсан анау. Сайн уул хаас баймай, сайхан биир өөнөгд чөм байдаг. Санамсаргүй жургийн диандар оролч бай, намрын үүлс түмэн чармыг хөндлс май. Салих хэрүү дүмлэгийг хөгшрүүлэн, намын өнг гогт тааныг ногооруулж хуй. Тариалан үйлдэгч арчуур мөрлөгчдөөс асууваас, тэргүүлэгччхийг хөдөн үр жайл бай.

Фанши шанаа бичсэн Байши өнгийн хулс шилжүүлсэн жургийн ардуур бичгэлсэн энэ үгсэн хоёр бадаг шүлэг бол мөн ч уул уснай жургат жаруулсан бичээс болно. Байши өн бол мин улсын нэрт шүлэгчин, нэрт жургачин, шинжүүгийн чол болно.

Баяршвангийн хулс хилжүүлсэн жургийн ардор бичгэлсэн юм уу? 1. Урд төрөл бий болваас либинж блүүг орын нарна мөр унан өдөржин шүлэг уянгалдаг. Өнөө голын хөөрөг тийш унаар хөтөнг бараалах уя. Өл дүүрэн хаврын үс алтан оргалдой донголтном. 2. Чичг дэлгэрэн ус урсрын жил жилөөсөн юм. Хүн яно ширтэм мэт сэлэн урмас амай. Хөдөн биир тур уулнай галва намрын холс бүтчихүй. Чахлай дур нөхөрлөн нухсыг харуухуя. Орын амсгал сэрүүн.

0: Фанши шана битсэн хуайд дэх өвсөн танхимдан хараад үнцэн инов гэсэн таван үгийн шүлгээр төвийн аражуу төлөвсөн ерөнхий хороноо үндэснээ хэлнэ нөвтрүүлгийн төв газрын Монгол аражуугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нөвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ шүлэгтэй жохоогч өвсөн танхимдан хараад уулын жамын алжаалж үдэрлэн умартаж марцнаан бичиж нийгмийн жарам мүжигдэлд дургүйчж байгаа сэтгэлгээгээ илтгсэн байна.
1: Хойд дэх өвсөн танхимдан хараад үнц

0: хүмсэн янав. Алхаж матсан жүдэрлэг төр тайлснаа. Аяллын явуурыг ахшин жуур умартчих вэ. Алаанау сахтуу сэргэг хэмээвэс. Эжин жочин үнхээр ул ялгадамай. Хоолны утаа шингэн үүлнэ жалгалдан холох тэрэг сэлүүртэх мэт дуулдамай. Уул ойртохуя намрын бороо аривдан ойн өтөхүя одон мөчид илэрж хүй.
1: Бээжин хотын их юнж чирлэгт байгаа Ваншуу шан уулан дээр Ваншуус хийд гэж байдаг. Энэ хийди нийтийн он тоололын 1750 онд байгуулсан юм. Жохоогч Ваншуус хийд гэсэн 7 үгийн тасархай батагтан энэ хийдийн сайхан үжимжи дүрсэлж битсэн байна.

ваншуусан хід. Олон холсон гэнт бүхий мөхч, нуурын дээгүр салхилмай, усны ууныар өлөгдөн хүрсэнч, хийдийн үд хоосон. Бахархам жичхийн дэлгэх эсхийг таших наран хайхаргүй, барон уулнай нэгэн өнчиг тур, өөрөн ончхай улайнам.

0: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн эн чахийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, Далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лооцзы бичигэх номд орсон, Лооцзы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ирсэн шингэлтийг сонсгож, дараа нь чин улсын үеийн Монгол шүлэгчдийн шүлэг дуулалаас жалгаж сонсглоо. Программаа өндөрлүүлээ. Программыг дээж найруулж, бүрэн үлжий хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолгоё. Баярлалаа.
1: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
2: 造就忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。2018年11月26日，正确的政治路线要靠正确的组织路线来保证。历史和现实都表明，一个政党、一个国家能不能不断培养出优秀领导人才，在很大程度上决定着这个政党、这个国家的兴衰存亡。我们党之所以能够始终保持强大的创造力、凝聚力、战斗力，成为革命建设、改革事业发展的中流砥柱，团结带领人民战胜各种艰难险阻，取得一个又一个胜利。一个十分重要的原因就在于，高度重视培养造就能够担当重任的干部队伍。新时代，我们党要团结带领人民实现200年奋斗目标，实现中华民族伟大复兴的中国梦，必须贯彻新时代党的组织路线，努力造就一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。第一，严把德才标准。德才兼备方堪重任。古人讲，德薄而位尊，智小而谋大，力小而任重，显不及矣。选人用人重德才，是古今中外治国理政的通则，区别只是德才的内涵不同而已。我们党历来强调德才兼备，并强调以德为先。德包括政治品德。

刚才您听到的是广播连续剧《英雄钢巴连》第二集，剧中人王明昌由武术演播，童年王明昌。

네, 계속해서 위글족 노래 한 곡 더 보내드리겠습니다. 천천히.

심층 보도. 여러분 안녕하십니까? 국내외 초점 문제와 중요한 사건 사변에 대한 보도와 논.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.

Сайн байна уу? Эрхэм хөндөц сонсогчдоо. Одоо төвийн ардын аражуур нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сэрийн жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэнд сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улаан сэрийн жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Хэлэлцэж байтал эмгэн шүл хүргэж ирсэн тул Шуэян гарч толсон авв. Тэр эмгэн энэ шүлийг түүний хүүр хийчихвэ. Гүүнянгийг бужир химэн жигшүүжээ химээгээд их тогоондөр хийсэнгүй химэн Лювбергэн гүүнянгдөр мэдүртхгүй химэм гэсэн түр Шуэян авч урав. Дайви дотор гэрээс олж сонсоод Шуэян дүр тэр эмгэнийг хараад түүнийг зүтэвэ химэн хэлэх дүн химэн захсан дүр Шуэян гарч тэр эмгэнийг явуулав. Шуэян дарий Дайвигийн аяг савхийг бяцхан ширээн дээр таваад Дайвиг осой. Манай өмн газраас авчирсан 5 халуунтай ногоо баймэ. Тоос цуутай холиод авчирвасуу болмоо юу химээсэн дүр Дайви болмэ. Битгий хэтрхээ ярчгал тугай химитэл шингэн будаа хийж авчирв. Дайви хагас сая гидээд хэдэн хавлаг шүл ууч мөч дарыг итгэн байчгүй. Хоёр шивгчин аяг савхийг хурааж ширээг зүлгэн аваачаад үргэлж тавьдаг нэг бяцхан аягийн ширээ авчирч тавьсан дүр Дайви аман цайдан гараан угаагаад Зэжвэн утлаг нэмсэн үү гэж асуув. Зэжвэн одоо нэмсгүй химив. Дайви та нар тэр шүл бутаг идэх тун амтар зүгээр бөгөөд бас цэвэр байна м. Би өөрөө очиж утлаг нэмсгүй химээсэн дүр хоёул гадна өргөнөө итгэхэр очив. Дайви утлаг нэмж тавиад нэг дэвтэр бичиг авч уншсгүй химэн суутал гадна баруунаас жүүнши салих хөдлөж модны намаа шарчхнан сарвчнаас өлгсөн хонхиг хангир цэнгэр дугаргав. Шуэян утлаггүй идэж бараад орж ирэн асархгүй дүр

дайги эдүүгөө тэнгэр хүйтэрвэ. Тэр өдөр би та нарыг нэмгэн нэхий хувцсыг гаргаж өлөгдөхгүй химээсэн бүлгөө гаргасан буюу химэн асуув. Шүэйэн, цөм гаргаж өлөгвэ химээсэн түрүү дайги чи нэг зах авчир чи надар нөмөргөх тун химэв. Шүэйэн нэг бодол нарийн нэхий хувцс авчирч өдөлгээд дайг өөрөө сунгатгүй химэв. Дотор нэг бяцхан дурдан баглаа байхыг үзээд дайви гарын аяар авч өчгүүлээ. Харин боогийн өвчтдээ байхдаа илгээсэн хуучин альчуур ба түүний бичсэн шүлэг байсан бөгөөд дээрх нолвсны мөрч мөн мэдгэцээр байв. Дотор нь бас хайчилж хайсан жаарын хавтыг дэгүүрийн гэр ба боогийн бэлэг тасын сажиг байв. Говчсыг гаргаж өлөгтөө зэж байн эдгээр зүйлийг автор дотроо сулоод гээж орхигдуужээ химэн энэ бодол дүр хавчулсан байжээ. Дайви үтсэнгүй бөгөөсөө яамэ. Үчмэг чи ховчсон өмсгөн чи мартаж тэр хоёр гарын альчуурыг бариад тэрхүү шүлгэн ширтэж мэлдрин сув. Баахан хараад санамсаргүй доглон долом сунгавэ. Зэжвэн орж ирээд үчгүүлээ. Шүэйэн нэгэн бодол хувчс бариад дэрэгдэн мэйлдрийн зогсчгүй. Хайчилсан жаарын хавтаг ба хэдэн хэсэг болсон дэвүүрийн гэр, хайчилсан бэлэг тасхийн сацэг зэргийг аягийн ширээн дээр тавьж, дайви гартаан үсэгтэй хуучин альчуур бариад нолбус унгаж байв. Энэ үнэхээр чөгсөн хүндр мохсон учир таарж, хуучин мөрөөр шин нолмус урсчгүй. Зэжвэн хармагч дарий хавтхийг үжиод хуучин уйрал төрж, урьдын явдлаан сонсныг мэдээд, ятхавч тусгүй тул арга боёо хинэн өгүүлрэн. Гүүнян, үүнийг дэмийлээ үжиж хиямэ. Энэ болбосу цум тэр хэдэн жил Борье гүүнян хоёр бага байхдаан гэнэт эвлэж гэнэт эвдрэн аашилсан инээдэн болээ. Эдүүгээ энэ мэт өлтэй өвтэй байх тул эдгээр зүйлийг үжээдэх энэ тэрийг бодох хэрэг юу баймэ химээв. Зэжвэн эдгээр үгсээр дайюг тайтгар усгүй химээн сансан болвоч. Дайю харин энэ үгийг сонсоод анх ирсэн үедэр боожи лугагийн хуучин явдлыг санаж нэнгчи нолмос асгаруулан эхлэв. Зэжвэн бас шүэйэн энд хүлээж баймэ. Гүүнян нэгийг авчи нөмөртөгөө химээсэн түрүү дайгисай альчуурыг тавив. Зэжвэн сентиментэ шүүрэн авчи жаарын хавтаг зэргийг хуражи. Дайги нэг зувчаа авчи нөмрөөд консессор гарчи гадна гэр дурсуув. Харахуулаа хурааж амжаадий боочагийн шүлэг ширээн дээр байсаар туулээ гарын аяар авчи хэдэнтэй уншаад сүрс алдан өгүүлрэн. Учирал тохиолгоно уу адилгүй болвоч уйрал гон ялгоно уу нэгэн адил болээ. Би бас дөрвөн бүлэг уянга найруулж ятгийн аялагтай тааруулан чавхтаж дуулах болгоод маргааш шуулан илгээж түүний уянга луга нийлүүлсгүй химээв. Танд чи шээянаар биир жуурул авчруулан гадар тасалганы ширээн дээр тавиад бэхи идүүлэн биир сажлуулж дөрвөн бадаг шүлэг зохион гаргав. Бас ятхийн зүйгэс өхөж, цахар маг үжсэн, эрдэмтнийг мөрөөдсөн химээ хоёр аялгүйг сунгаж, өөрийн зохиосон уянгалуугаа тааруулвэ. Дахин бүгдийг хуулаж, боочайдар хүргүүлгээр бэлтгээд, бас шүэйэнийг дуудаж, авдар дотроосох өөрийн авчирсан богон ятхан гаргуулаж, хөвч удасыг хөглөн хурууны эрдмийг баахан боловсруулав. Дайю угаас сэчин сэргэлэн хүн бөгөөдөх өмнө газар байхдаа сурч боловсрж байсан тул хэдий бахан салширсан болвч хэдэнтэй чавхтмагч гарын дасчгүй. Тиймхүү хэдэнтэй чавхтал нэгэнтэй шүн орой болсон тул дарий зэжвэнаар хураалгаад үндэснийг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ану боои өглөө босмогч угаан самнаад бэймингийг дагуулан бичгийн гэргүүд явж байтал мөөих инээсээр өөдөснөгүй жирээд. Арье, энэ өдөр таны зул болчихгүй. Таие бичгийн гэр дүр үгүй. Бөгддөр чөлөө тавьчихгүй химээв. Бои, үнэн үү гэж асуусантэ мөөе. Арье бас итгэхгүй. Тэр сайн я ланаг хоёр эргэж ирсэн биш үү химээв. Бои үчгүүлээ жаахван жаалан хоёул бичгэн зардсыг дагуулан ам хямхалгүй инээж шолгонн ярилцаар хурц ирв. Яг өмнө нь хурчирэн боёг үзээд гар тавин жохсов. Боёе, та хоёр юунд харж ирсэн аж гэж асуусан түрүү жаахван
Тайе энэ өдөр учиртай тул нэг өдрийн чөлөө тавиад маргааш иртэх бай химээсэн гинэм хэмэж хөө. Бои тэнд чи жаму жаатангийн тэнд очиж мэдүүлээд их хүн юнтан ирсэн дөрөө ширэн юунд эргэж ирсэн мажээ хэмэв. Бои түндэр хэлж өгөөд дэми суулгуйгаар гадах шалгасан дөр ширэн хаа ч химэн энэ мэт яармаа. Сургуул тархсан боловч баахан амарт суваас уу сайн болё хэмэв. Бои зогсоод бүхий сөөр чиний үг бас ч үйтэй. Гэвч арай дөнгөж нэг өдрийн чөлөө тавьсан тул тойрч наатгүй юу хиймээ. Чи бас намайг баахан өр өвдөж болмэ хэмээсэн төр. Ширэн түүний тэр дүрийг үжээд инээж. Арийгийн санаагаар болцгоо хэмэв. Яг хэлэлцэж байтал хоол авч ирсэн төр бои хараггүй итгэр болов. Сентиментээ хэдэн өмөх итхүйчи болоод аяган түлхэж аман зайлаад Дайюгийн гэр удачвэ. Үүдэн төр хүрээд хүрээн дунд альчуур үлгэж байсан Шуэйяны бүжээд. Гүүнян бутаган эцсэн үү гэж асуусан тэ Шуэйян. Хоолн төр дэми дуурлахгүй баймэ. Өглөө босоод хагас аяг шингэн бутаа очоод эдүүгөө яг үүргэлж байм. Арья өөр газраар баахан тойроод мөд иртэхгүй хэмэчгүй. Бои арг боёо боцхой дээр гүрчгүй. Яг очих газар олдохгүй байтал гэнэтэй шийчүнтэй хэдэн өдөр уулзаадыг санаж шийчүнээ тэнд гөрөв. Цонхны гадна хүрхүүл нэг ч хүн үжигдэхгүй нам чим байсан тул үдийн нөр авч байхгүй яах юм санаад эгэж явсгүй химэж байтал гэрээс нэг юмны чимээ сонсгодов. Бои зогсоод чагнаж байтал удаж удаад пас химэн дуу гарсан төр. Бас юуны дууныг сонсож гарсангүй. Тин атл нэгэн хүн чи энтэх хүүгэн төлгөн тентхийг хайх хурхгүй хэмээм үү гэсэн тэ бооий сая шатар тавьж байхыг мэдчихгүй. Гэвч хэний дуун болохыг таньсангүй. Дараа нь шийчүүний дуун сонсогдож юу аймэ чи ингэж идвэс үү би ингэж явмаа. Чи дахин ингэж идвэс үү би ингэж явмаа. Бас нэг алхам байх тул хэрхвч халахл чадмаа. Гэсэн дэ нөгөө хүн би ингэж идвэс үү хэрхэх аж химээв. Шийчүн эвүү бас нэг ийм алхам байсныг би юр овайлсангүй химэчгүй. Энэ бооий төр маш танил дуу мэт санагдсан болвч түүний эгч төмнэрийн дуу бас байв. Санвач шийчүнээ гэр дүр гадны хүнгүй тул сэмэрхэн орхиулыг сөхөн орхуулаа өөр хүн бос өнөө лүнгцианы бушгийн гаднах хүн мёвий байчгүй. Бои мёвийг үжээд сочооч чассангүй. Мёвий шийчүн хоёрч шатар дээр шийдэж байсан тул түүнийг мэдсэнгүй. Бои дэрэгдэн жохсон тэд хоёрын эрдмийг үжмэ. Мои доош харсаар чи эн тэмээгэн авахгүй химэж баймаа юу химэн асуусан дүр шийчүн. Авахгүй яамэ. Эн доторх хүү чин чүм хоригдсан тул би юунаас аймаа химэв. Мёи чи битгий сахсуурахтун. Үжиж бай химэсэн дүр шийчүн. Би зайлж яббасу чи яамаа химэтэл мёи инэмсгэлсээр. Хөвөөний хүүгэн түлхэж шийчүнээ хийг идээд инээсээр. Үүнийг өнчин хүүгийн шалаа химэм гэв. Шийчүнийг хариу дугуурхийн урд хажуудар харж жохсон бооги тесгэлгүй хадганан инев. Тэд хоёул ихэл цочиж шийчүн чи яаж баймэ? Юуч дууч гарахгүйгээр орж ирээд хүнийг сочоо наадмаа. Чи хэдийд ирсэн аж гэсэн дэ бооги. Би хэзээний орж ирээд та хоёрын энэ тэмээг булаалтхийг үжиж байсан бүлгээ химээсээр мёуи төр ёслэн мэдлээдээ бас инээсээр мёу авгээ бишлхалын орноос авдыг гардаггүй болээ. Энэ өдөр яахан орчлон дүр бөө бай химэн асуув. Мёуи сонсоод гинэтэй царай нуулгиж дувдуггүй бүхийж шатран харме. Бои өвгүй аашилснаа мэдээд сэндмэнд царайтан инээмсгэлэж. Гэрээс гарсан ховрог хүн манай хөдөөгийн эгэл хар хүнтэй адилгүй болээ. Тэргүүн дүр сэтгэл төв болээ. Төв болбоос хурч болмэ. Хурч болбоос билэг төрөгдмэй химэн хэлж бархийн урд мёуи бооиг нэг мэлсхийтэл харж аваад дахин доош харж хачир нь улам улэв. Түүний ойшохгүй байхыг үчээд бооиг аргаан барж хазуу дөрөх дугуйхан сув.
Сийчүн нь шатран залгаж тавьсахгүй хэмээсэн дөрөх мёогийн нэлээд

удаад сая. Дараагаар тавьсгүй химээгээд босож хувцас хондрон засад тэгшлээд дахин сууж. Хаанаас ирвэ химэн боёгоос эвгүйхэн асуув. Боё яг түүний үг дуугархийг хүлээсгүй химэж байсан болов чи генет бас энэ мёогийн тарны битүү үг босгүй я химэн санжи нүүр нь нулигаад дуугарч ассангүй. Мёогийн нэмсгэлэжээ шийчүн лүгэ хэрэлцэх химэтл шийчүн бас инээжи. Хоёр дугаар ах үүнийг хариулахгүй дээр ямар бэрх баймэ. Ирсэн газраас ирвэ химэн үргэлж хэлдгийг мэдхгүй юу? Үүндэр бас нүүр царайган улайлган танихгүй хүнд рүү учирсан мэт аашлах юу байм химээв. Мёи энэ үгийг сонсоод биеэн бодотл жүрхэн түгшиж нүүр нь нэлчгэнсэн тул нүүр бас улайсан бие химэн санаад харин баахан өвгүй эрхэжээ. Тийхүү босож жогсоод удатл суучхвэ. Одоо сумдан харьсугай химээсэн дүр шийчүн мёигийн зангийг мэдэхт бол суу химэн хүчлийн шалсангүй. Үуд гартал үдв. Мёи инээсээр удатл ирсэнгүй тул энэ мори тойруу замаар бочвасуу төөрж мэдмэй химээсэн дүр боё. Би замчилж яббасуу болмай юу химээв? Мёи надр ахтмай орьех өмнө явтахгүй химээв. Хоёул шийчүнээс салаад мяо фанкшнаас гарчи мори сори замаар явсаар шошан гондор ойртодл динг данг химэх дуун сонсгодов. Мяои ятгийн дуун хаанаас гарч байна гэсэнт боои лин охин дуу ятаг чавгтаж байхгүй я химэв. Мяои тэр бас үүнийг чадна уу? Яахан юр дурцсангүй ажи химээсэн түр боёо их өчигдөр дайюгийн ятхийг тайлбарсныг нэгэн зэрэг тоочоод бид очиж үжсүгэ химээв. Мёё эртнээс ятхийг сонсдгоос бас үждэггүй болээ химээсэн түр боёо инээжи. Би бүйэн эгэл хар хүн химээсэн босуу химээв. Хоёул хилэлцээр шошангуны гадна хүрээд чулуун дээр нам суун чангахулаа тэр аюулгүй үнэхээр уян тод сонсгдмэ. Төвний намхан дуусныг сонсгуулаа. Эсгэрэг салах сэрчгэнэн хуйхэж намрын сэрүүн орвэ. Энгсрэн туулах сайхан хүн мянган газрын алас. Эхэн утаг юган бараалан харвч юрүүжигдэхгүй. Энгэр эвчүү юган дэвдтэл хэрсхийг төшин уйлмай химэчгүй. Төр жохсос хийгээд бас жалган дуулдран. Уулны цан ус усны цан уул унтах тасдны цонхно гэгэн сарын дунх гэжгүй. Орхуулын дотор урван хөргөж тэнгэрийн ойдлыг бараалсаар уян махбод нэмгэн цамцаар зихүүн шүүдэр түр чичрэмэ химэн дуулаад бас жохсов. Мёи саяын э толгойгоор холбсон ануу нэгдүгээр бүлэг болдэ. Энэ о толгойгоор холбсон ануу хоёр дугаар бүлэг болчихвэ. Бид бас чаган сугай химэтэл өргөөний дотор дахин дууларан. Нэгэн насны чинь учрал явдал санснаар болохгүй. Энэ бүхий минь учрал тохиол үетгар гүнд гард үрчгүй. Хоёр хүний санаа сэтгэл яв цав нийлсэн тул хуучны заншлаар энлэл шанлалаа мартан амар явсгүй. Мёи сонсоод энэ бас нэг дахилт болчгүй. Харцал гүнэл ану юутэ их ажи химээсэн түр боёо. Би хэдий мэдхгүй болбоч аялган тун уйралтай сонсдож баймай химээ. Өргөн дотор ятгаан бас нэгэн зэрэг хөглсөн дүр мёи гол хүг ануу нардчихгүй. Уйралт аялгууг гаргаж чадахгүй байж мэдмэй химэж батал гэрийн дотор бас дууссан ануу. Орчлонгийн хүн үнэхээр хомхийн тоосон мэти урд төрлийн хийсэн үйлдийн үр мөн болээ. Үйлдийн гүрэн эдлэхүй дүр үйлэн гашуудах юун үнэн цагаан сэтгэл яахан сарам мэт баймэ. Мяуи сонсоод царайнд барь үйж юу өндөр бас гэнэтэх бинчдаад гаргамэ. Аялаг ану үнэхээр алдах хасыж хайлуулмэ. Даанч хитэрч ухай химээсэн дүр боёо. Хитэр бас ү яамэ химэн асуув. Мяуи удаан тасж чадахгүй химэн хэлэлцэж байтал пес химэх дуун гарчи гол утсан тасарч ухай. Мяуи яаран босож явсан дүр боёо. Ямар зэрэг баймэ химэн асуув. Мёи хожим хөөртөө мэдмэ чич одон юм ярах хэрэггүй гэд явцгав. Боё ихэл сэжиг төрж консессор ийхэн юндан экснийг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ануу мёи харж очтол хөгшин чавганч ухтаж аваад сумын үүдийг дарж баахан суусан хойно. Дяаны уншилгийг

0: нэгэн удаа уншвэ. Будаагаан идэж хүч шатаан борхон төр мөргөөд хөгшин чавганчиг амартугай хэмэн явуулав. Өөрийн даяаны суудл олбог төшлөгн цөм бэлэн байх тул дарий завлын суужи элдв бодлыг тэвчин нэгэн сэтгэлээр наманчилэн залбирж амьрлангүй номын ариун оронд дөр оров. Суусаар гурван жингийн үе болтол гэрийн дээгүүр төрчинэх мэт сонсгосон дэр мёи хулгайч ирсэн болов уу хэмээн санаад номын суудлаас бууж дугангаас гарч үчгүүлээ. Тэргэл сарны тунглаг гэрэл дүр үүлэн сүудэр нийтвэлж мэ. Энэ хэр бас төдий сэрүүн ороодын тул хэрсгийг түшин ганцаар баахан зогсдол гэрийн орой дээр хоёр мягүй ээлзлэн бахарх сонсгодов. Мёуи гэнэтэй боогийн өдрийн хэлсэн үгийг санаад өөрийн эрхгүй зүрх төгсөн нүүр нийлчгэн чухай. Тийхүү яаран сэтгэлийг тогтоож даяаны дугандар орж бишлгалын суудалдар суусан боловч ер сэтгэл тайвэрж өггүй. Томон ахтын төвөргөн сонсдох мэт болож бишлгалын суудалж дайвулж ижих бэйн сүмдөө байхгүй болчихгүй. Маш олон вангийн ачиг үнгийн хөвгүүд ирж түүнийг буулган аваачих хэмээж хэд хэдэн зууц ихнэр түүнийг түлхэж татан түшиж тулсаар тэргэмдэр гарахгүйлаа тэр очихгүй хэмээн жогж юм. Удалгүй бас хулгай дээрм түүнийг булааж илдэж чад далайн шахан сүрдүүлтгүүлээ аргагүй дуу алдан уйлж ам авраа хэмээн бахарв. Сүмд байсан олон чавганч түүний дуундар сучин сэрээд бүгдөр гал авчран гэрэл гаргаж үчгүүлээ. Мёуи нэгэнтэй хоёр гараан алдлаж амнасан хөөс баргуулан хэвдэж байв. Сентимент дуудан сэрэхгүүлээ нүдэн дүгүргэлэн хачир нь улайгаад Бурхан Будиство намайг хамгаалж байсан цаг дур таны муусын дээрмүүд яаж чадмай хэмэн гарав. Бүгдөр ухаан сүнсгүй айж бид энд баймаа. Хурдан сэртгүй хэмээн дуудсан дүр мёуи. Би гэртэн хармаа. Таны дотор сайн хүн байваас уу намайг гэр дүр хүргэж өгөхтөн химэчгүй. Хөгшин чавганчээ. Энэ дарий чиний суудаг гэр болээ химээгээд хомсчин будаства дүр даатхан залбруулах хэмээн бусад чавгант нарыг явуулжээ. Түлэг билэг үжижээ шава суглабаас уу баруун өмнө өнчгийн эм шулам оршчихгүй химээв. Тэдний доторх нэгэн ану зөв болээ. Даагун юнд хүрээлэнгийн баруун өмнө өнцөгдөр юр хүн сууж байсангүй тул бэлгийн уурлаа баймаа химээж чай уусыг бэлтгэн яаралдав. Эний чавганч бол басуу өмнө гажраас дагаж ирсэн бөгөөд мёуиг өөр хүнээс илүү хичээн асрах тул даяаны орон дор мёуиг тэврэн суумэ. Мёуи чи хэм бэ гэж асуусанд чавганчи би болээ химээв. Мёуи наривчлийн шинчэд гэнэтэй харин чи байсан ажгүй хэмэн тэр чавганчийг тэврээд дуу тавин үйлэж. Чи болбосу миний өх болэ. Чи намайг аврахгүй бөгөөсүү би одоо үхмэ хэмэчгүй. Тэр чавганч түүнийг дуудан сэрээж нухлан дарлаж өгөмэ. Хөгшин чавганч чай хайгалж авчирсан дур баахан уугаад тэнгэр гэгэрхийн үеэр сая унтав. Тэр цавгүнчи эм залуулж судлыг нь бариулахулаа, зарим нь бодлог хэтрээд дэлүү гэмтмэй химээж, зарим нь чусан халуун бадарвай химээж, зарим нь адж үтхэр наалдвай химээж, бас зарим нь халуун хүйтэн хямарвай химээж, тус тустан адилгүй хэлвэ. Хожим нэгэн эмч ирж үжээд номдор суусан боёо химэн асуусан тэр хөгшин цавгүнчи суусаар ирчихвэ химээв. Эмчээ. Энэ өвчнийг өчигдөр гэнэт олсон боёо хэмээн асуусан дөрх хөгшин чавганчи тийм болэ химээв. Өмч сонсоод альбан гүйдэл дайрчихвэ химээсэн дөр бүгдөр гайгүй юу хэмээн асуув. Эмчээ, золтой номдор удаан суусангүй тул хөнгөн болэ. Эдгэрч болмэ химээгээд нэгэн хуудас эмийн зор бичиж нэг уух эм уулгасан дөр баахан гайгүй болов. Гатур золбондөг зайдан ирчүүд сонсоод зүйл зүйлийн цуурхал тавьж. Ийм залуу баг хүн яахан тэсэж чадмэ. Бас ийм өнгөж үсттэй, ийм авьяастлаг сэргэлэн хүн. Хожим хэний гардур орж хэний зол болохыг мэдэхгүй химэлчмэ. Хэдэн өдөр болоод мёигийн өвчин баахан засарсан болбоч ухаан мэдлэн бүрэн сэргэж чадсангүй мөн баахан бүр түр байв. Нэгэн өдөр шийчэн сууж байтал цайбин гэнэт орж ирээд Мёуи багшийн уцрыг гүнэн сонссон боёо химээсэн төр шийчүн. Тэр ямар учиртай болсон ажээ хэмээн асуув. Цайбин. Өчигдөр би шин гүүнян ихэн найны хоёрын хэлэлцгийг сонсгуулаа. Гүүнян луга шатар тавьсан тэр өдрийн орой гэнэтийн гүйдэлдүр дайрагдж дээрэмдэр булайгт бай химэн дэмийлээ бахарчгүй. Эдүүгээ болтол бас сайн болоодий баймаа химэм. Гүүнян энэ үнэхээр сонин босуу химэчгүй. Шийчүн сонсоод таг дугай болож дотроон мяуи хэдий ариун болбочи улаан тоосноос ангижир чадаадий бүлгөө. Би энэ мөтийн айл дүр заяагаад гэрээс гарах үедэр бэрх болсон ану харамсалтай болээ. Би гэрээс гарвасу юуны адж үтгэр наалдаж чадмэ. Элдэв бодлыг төвч босу альба хэрэг амирлмай химэн бодов. Ийхүү үнэн цэсгээр бишрэн наманчилтал бодмөр олсон мэт болоод нэгэн шат хэрүүл уншсан ану. Хомсим хорвагийн мөнгө босыг хов зохиол химэж яахан болмэй. Хоосон гертэнчийн зүй мун тул хоосны хаалганаа далалсаар амай. Химэн уншиж бараад шивгч дээр хүж шаталган нэгэн зэрэг нам суугаад шатрын зүйг урбуулан күнгрүн вангжи шин нарын зохиолыг үчгүүл хөнди мад сүлжэ мад ануу төдийлөө гайхалтай бос. Хөнди болонгийн 12 түүхийг бас хялбар ойлгохгүй. Ганчи ганган тав ануу баахан сонорхолтой мэт санагдав. Тийнхүү шинжлэн сууж байтал хүрээнтэр орж ирэх хөлийн чимээ сонцогдож цайбин химэн хэдэнтэй дуудав. Хэн болохыг мэдсгүй химээ басуу дараа бүлэгдөр үждэггүй. 88 дугаар бүлэг. Ордон хотлоорыг баярлуулан боо хийх өнчин хөвгүүнийг махтаж гэрийн цаазыг цандлан жаажм балмад зарласныг ташуурдвэ. Шичүн тэнтэй шатрын зүйг шинжиж байтал гэнэти хүрээн дотор нэгэн хүн цай бингийг дуудсан ану өөр хүн бос Яньянгийн дуун байжгүй. Цай бин ухтан гараад нэг бяцхан охин дагуулж гарта нэгэн бяцхан шар пансан ваадан барьсан Яньянгийн хамт орж ирв. Шичүн инээсээр ямар учир бай гэсэнтэй Яньян. Хойд жил Лотайтайгийн 9981 нас болсон тул 9 нүгнээс ахуулах буян амтлаад дорж чадва 3651 хов бичүүлмэй химэчгүй. Үүнийг нэгэнтэй гадах шүгч бичүүлвэ. Кин химээ бич дорж чадва болвасу ламдрын Боочинго мэт бөгөөд билэг баримад болбоосу сая Боочин шүн мөн тул дорж чадва дотор билэг баримадыг агуулбаасу сая ариун буян төгсмэ. Лотайтай билэг баримад нэнтэй чухал химээх бөгөөд хумсан мануудари охин бодиства мөн тул төрлийн хэдэн бэрэ дохтоор 365 хов бичүүлсгүй химээв. Ийнхүү вилдуусу сая ариун цагаан сүсэггүй чмэ. Манай гэрийн орнэнэ болвасу гэрийн явдал дур яархаас гадна бас бичиж чадахгүй. Өөр бичиж чадах бүхэн дур чүм их баг ховдож зүүн ордны жиндаанэнэ ба энэн уудр хүртэл чүм хуван өгчгүй. Тус гэрийн хүмүүсийг нэн хэлэх хэрэггүй химэв. Шийчүн сонсоод толгой дохиж би өөрийг ануу хийж чадахгүй болбоч ном бичих ануу миний санаан дур яг тохромэ. Чи тавад чай уутахгүй химээсэн дүр Яньян сая тэр бяцхан ваадангийг ширээн дээр тавад шийч хүний хамт суув.
1: Танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсхийг бил энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.
2: Одоо та бүхэндээ хуурийн үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
3: Хагааны ижин нэвэ тэт мангарын үдүрийн ёхоо чоогийн хорва. Олгун өрдөмдөн зэт чондор бүрдгсэн нэ дарга үөндий өчн. Лун тангман чиин тангмууги гварвэн жиргэдэлдэн. Олон сэдин өмнө өглнэ. Үрдэмтэн олон төсмөлө сонсоо мөрийн олгон сэд сонсоо. Обори миний хөөнэ бай үжин чин өвчин дэ болоод хэдэн сарын хохчаа болжээ. Миний өвчин бол өөр өвчин бишээ. Дүрвэн жүгэстэй эндээс нь варбаад. Төр болсын дотгоод варбахш нэгэн төлөө нь яравдаад хуайнаан ван болвол хуайнаан ажри тийвэж. өөр ондоон аргаар бээрэ хиндэн хөгөн мэн наад үгээлээ уачраас болбол би өөрийн төрөл гэрийгэн дарангил дийлхүй арга дээр чин бөөв чин нанны жарж хуурж ячирж бэрмэн чин хар гэр дүрүү хөрөө хуайнаан вангийн жирэгэн болбол бэрнөөгий хасчээ өнхөн мүүний хөрхийн шийтгөө бөөсүү жүйтээ бие хөрвис доожин онварах шийд өвшин нүгэлнэ богдж чин үршөө хуайнаан вангий болбол хүн алг фаа чангдүрэ гаргаад тэргүүнийг ин чавчин мөн өдөр мөн чаг алхуй болхой доожин ван юу гэж өнгөж мэдүүлж юм ширөө тамгад дурлж иржгөө тэрбэ хорсож юм шүү энд доожин ван ширөө дурлж явгын төрөнд үгээгс санами өнгөрөн бол хуайнаан вангийн алуулан гэж энэ очраа өөрсөөд энэ очир дээр ямар саллан бэ кин үйсэд олгүн зэдүүд мөн өжнө өмнөөдөр мөргөн сүгдэж молхон яслаад мөргөн гөгөө нижин гөгөөндөн дэлдаа хага нижин хан үнди хөдийбар төрөл гөрийг нээр талвэ гэдэг болбоош хайнаан ван хөдийбар өмн ажрийг түйдэж ард түмэндэр юулвар жовлон тараад ширөө тамгандар дурлагсан болбош өчнэ бүйтэ нэг бүйнэ нийлөө нэг тэргүндэр варахсан хоёр өбөр ядлаа өн нэри батхтэр толбол өчүүхэн яммигийн үлдээгэд өгөөл ардаар чүлчих гэд ямар бэ хаганы сэтгэлий бодоод олгүн сэдүүд өнгөд мөдүүлөхийн үйсэд хан үнди үжнэ сөтгөл болвол хөвөн эдэл жуулын хүн толда өрг шүүлэн бодоод ээ энэ бас таарна гэж өнгөөрөн болвол өн өдүүрийн чон дээр өдөндө яжарлаг дяхан бууна олон сэдийн гойшилэл ба өврийн бүйнэ бодлогтэй хэрцүүлж ягаад болвол хуайнаан нонгийн жирэгэр хийн хасаад Уг нотд хуайнаан гажрын болбол өгөөл ардар чүл өн өдр өн чагга фэшн өргөж өнгөж явх дээр толбол төр үйсэд болбол эмтэн хөлчинэ тийм бишээ болбол өн удаа альчи гэсэн ма чөглээ болбол хуайнаанд нь гварбын өдрийн дотор чүл явуул хий жоожин вондр тушаа яа өнөөдөрийн чондөр өөр очирүүгээ нэгэн төрлөн чоо тархачээ өвөр өвөрийн ордфу яаман дакан ябхсан нэ сүлээр

진니바이다화이랑가츠호주여허사모랏닌니둘로주특괴헤른지유바드지르바알뜬세헨사고란치드사나르지근노아비한서가스니흩든우이기마슨진다름이으스더으두근에자가들슨흩누기멋구이 Өнөөдір өңгчін шинні тарні гжіхам Нүг-нүг гардах елігім болбаш тача дірлі Бұндүрі дуғара жауджынғанда харияға дірлі Аппы хүнчін чемегі нүгбах шиткөж болуығыд Бару хүлне түмірі гватлар айлагин өсгілба Сүрөте түрнүг гватл гэдгчін өрте тарні Өхчүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
болоод авахлаа өлөг болооч өрхтэн Иесэг тэгнэ бүгдэр иги соглаад авжээ Чоу жэнгвааң бол өсээ чүүгэн бол үсгэл жалаад баргаваа Алывг нөөрөн нэгэн тэлэн үхсу хүнэй хайдэг нөөндүрэ ашад болууд нь яволваа Чоужин уан харгар ингажар эчвүгэн альжээ гэсэнэ хагаан эжиндүр мэдүүл хуэ бол хуэ. Хан өнди эжиндүр дэдмангар мэдүүлэ тэнгэлэ өнди эжин сонсад. Чэнэ бау чэнан ойлий хэлтэнэс би жиэнч харсхуэ. Мини дүүгэй би болбла. Өгэл ардар чул чигэж басама. Авэг ав эн өдүр өсгэлж альжээ хар бодвул. Чоужин уангэн сана бас. Та өөр санаагүй гэсний бол өнди хаган дөвтөрхээ мэдэш шүүх. За өгөөнийгээ төрүүг үлүүнүүгээ хаган ижин хэдийбар мэддэг болвоош. Сүүшанг шүүгий өргөж ирхий хүлөөё. Дээсний дараад Үшөөтөнний уастага жирсэнэ сүүр үнэн хадлыг нь ялгаруул жагаа тэр үйсэд мөдүүл болхоосөөр. Өнөө чүхтээ жүвлөл энэ сэдгэмэн үгээ вачараас зоужын ван түрчаг яхул яхажийгаа чахаа. Арыг үгээ өнөөд бээжээ хэгий хэлөхэ чинэ бөөв чиннанэ бөөө. Хагааны жинэ өн нөөддагын харши дүрэ гараад. Өргөж бүйс явулах ордондоны ерсэн сүүлэр өвчин болбол нөлөөд хөндөржээ. Өмчин зэнэгий жаллаа, өмнээ сэлнийгий уалгаж, өнгөж өжинэгон сэвулаад хагасар шам болбол хагаан ижинэс чин бөөв чиннан салсан үгээ шүүй. Чиннан нэбэй өнгаджир бээжээй өлвээ, чоужын уангэн бүйо. Батрыйын бодно одоо нэг дугаар даширма. Хайнаан онгий жолол нэгэн төлөөн болу уастгаагаад елоожээ. Хэноогийн чимогий аваа тэнгэлээ сэн чимоо сонсхуа. Зүгээр үйвэн дийлэгж янаг сонсоод ээн. Ямар аргаардаа би сүүн шаншуугий хорлоод елохтөөр толом болу одоо би ширээнд гаргач нь өнөө магатар болш. Луонгши хансунгин гадзир яджар жевулсан Хуалийжи хуангийнаны хүш нөлөөн бүдүүрчжээ. Вийвэн валсийгий болбол сүүшаншуу бээсэн чах хэнос оруулхай. Ай, мини бүй, сүүшаншуугий вардар жабдаж эмтээн хэлчхүлэй болхан болбол мини хирасуу өдр хонох хэшлоод лиэна. Аргаас аргийгий боссоор ээгаас сээн аргийгий бодож олхуэ. Самун аргийгий босу боддажий олдог. Чоужын вангмэн нэгэн аргийгий боджолад гарин доорох хоэр хүмүнийгий дуадна. Нэгэн болбол фүүгий, нүгөө нүгэн болбол омагжан. Дагүүтхүү нэрчан бөөйэн уарай хэлтээ уасандуэр үрм суатал үх хэлчин. Хоёр хүмүүний дуудаж авчираа чигийн битүүлж ягаад шивэр шивэр хэдэн

Шалдас хоёр хөнгүүний даал өвөн вандруу жарлээ шүү. Айн жамнэ гадас болвол жаасы ёсоро жамлээ. Сатуугэ явсаарэ гад лүүхэн ванчин ватнияа. Айнэ жамдар саатл үүгэ өмнүүдийгин талирэбаа. Лүүхэн ванне харулин чирэгэд жамдарн асуна тэр хойлоас. Хани хүннам хаачхан гэж хасхирадл асуулье. Хагааныч нь хануун дийнэ чарчхмэн үглвэх. Өгүннийг сонсов гүнэрэн сандаржээ. Өндийж нэ илгөөсн чарчхнөө гэж дамдамаар дошом мөдөссүү. Сүшангшу сонсов гүнэрэн сандаржээ. Чин бөөв чинан яваад гүдэргү чимөөгөө бэн аттл. Өнөөдөр өжнэ жарж ирсэнд хөндөө яруу явдал тэгэж сандрын өгнөр дотор ийш огчжээ. Дотох ши мөн жалан болгаагаад ороод ирхүү хоёр хүний үжөтэн клэй ёслоныг ховчис буй дэгэнэмсаа. Өмнөөдөр гар тэлбэн жогсож гүүн ёсийг ийшэг айя мөргөний хэ шангшу гэгэндэн тэлдгэд өндөр дуугаар өглнэ. Өмнөстө богдооч ин хануун дийнэ байда. Төрийн төлөө бодлог болоод би хэрвээ болги. Өтгөдин жарага бом тингачр сога төгсөн шаншу чэмэги. Олжимэнтэн бэни гөдл үжөдэр гэж жаржээ. Хаганыч нэ ачралгаар одоо айнжаман хөгөөдө. Өрөө ирөөд бачраа төгсөн ослбагаа үгээшүү. Өршөөл мөргөн шаншуото өршөөл үдөн нөнигөөд. Лүүхэн бомтин сорг шимагий өжин тэрүү мөдүүлээ. Бүнесийгий кыншагадл өнняңсаар хөлөлі. Шаншу сөгөр салда өвчүн дотор бодын шүү. Багдаж гин өвөнди минд минутлоо бодлог хийгээд чарчи жараад явуул яг чин хаан хүнээ сэтгэл шаа. Өлвөрлийн сэтгэлэндэ өвчүнээс нь бачлаа. Үжнээ нэг сэтгэл одоо дилемт уудам гэжээ. Өн мөргөн сүшаншууда өңөд итгэж бодобгнөөрөн. Хүндөө жүшіне яңсар балбал дээлгімөн жаңдырба. Доорг жардасы жаңдыржээ хаға нөжіне жаржы болғасын жаршы болғы хүндөөгөр дээла. Жада дооран дагуулғасын арбаад хүнім болбол. Босуд мейхандүр болғажээ. Өн хоир хүмүүні болбол. Жақтаған солғаға шаңшу болбол. Нүгін жагин жегі ож. Нэгэн жагийн дашны уваа. Тэр хоёр хүмүүн долоо улсын мэрин төргөн дээрээс болвол өди төди бүлгсэлди авчиржээ. Хөсөгтэй мөнгө хөлөөтэй жоосо хөвөн дарснаалта. Өд эрдэн үн бүнтэйж үл өлбгээр нь авчир тавиад аяа өжин гараараа хөргөжээ. Шанг шүүдэр бүлгий тосаан барсны дарга. Нэг л үэр хийгий гаргажээ. За өн ярих бол бариясны ярих гэжээ. Богод ижин үнди болол бөйбөрөөн мөнөөд хэргэндүр төгөгж манежерлэг болгаж өжнээ шанганахсан ярха. Шангшу чини үйө өннэг дарсый болол өжнээ хөргөөсэй ярхгэ жоогол чини гэшу. Су шангшу мэн өдгөр бэлэг зэлдий үжэд өннөөгэн авширахсан ярхийгий үжэд. Айя хаган ичин хөдөөр чангандур сууж явж хөргөж ирсэн юм болвол өж өннөө сэтгэл. Тари төргийн ширээ жасаа. Уумус тань шир өнгөртөр жүлгжээ. Үнэр амттуу ногоогийн ширээ өртөр талбаад. Хасхун хондгийн болвол гормж ирэхчүүлэн талбаа. Хоёр хөвөөдөрм болвол өн хоёр хүмүн суугаад. Шангшу домдаган суугаад төрий уучрыг хэлчинэ. Үд жетлан болвол. Варыхтэ чангбэ

өндөлжин буугаад хасхуун хондгон дүр мөн өнөөгөр авчир ахсан үжнэ шангас нь ярхаа гэсэн ярхи болбол шангасуудр гуарб хондг бервэ. Нэгэн хондгий болвол тэнгэр нарын дүр сөрчвөө. Одоо нэг хондгий болвол хан улсын явдаг шавдаг дүр сөрчвөө. Гурав дугаар хондгий болвол үжнэ хөшг мэн бүйдгэн дохтооч. Фуги бас колгэрэн буугаад бас ч гурав хондгий бервэ. За өнөр хийгий болвол дараа мөрөөрөн бярсаар ягаад сүүн шангшу баялаад уусан те. Нөлөөд халууртар уубаа. За одоо өврийн бүй нэгэн төлөө нөр үржээ. Ан ангандаа арваад өдий бүй халуурдаггүй юм өннөг бадааны ярхи уугаад нөлөөд уусан ч юм уу баялаад уусан ч юм уу хамаг бүйдөө нөл чигнэ. Чаада бүй бүйгэн амрах ортондон явагтл варын хэлтээ мэнэ чанг бөөйэн үгэлнэ. Богдэжинэ ихэ төшмэй шангшуу гэгэндэггэн тэлдо. Өжинэ хэлсүүг жаасан жаварул хүндүүгч. Маны хоэр бүйтлүү соргааж хэлсүүг бээна. Богоон хүрм гэсэр башу ергэжээ. Өжин богдэд элтхау вачар бээнэй гэдэл сүү шангшуугэлнэ. Таны хоёр бүй болвола гэдрэгэ хэрснэ сүүлэр лүүхэн ван батуу бэхий бэнгэчэлэ. Гахчау хотын дотор а. Жоужэн вангий хэрсүүлэ. Хойнан вангий хэрсүүлэ. Өн хоёр үгий хэлэг. Лүүхэн ваны дохтоосны сүүлэр миний бэй. Үнэн ба чагаан хоёлый ялгэж үгэнэ. Миний бэй сүүжи эмэд бэсэн чаг болвол. Нэг амсхул бэвэл нэг амсхулаан хан улстаа өргэнэ. Өжин богдогийн сэтгэлийн тал мөтөө уудам, дэлэ мөтөө үүн, уул мөтөө өндөр уужмаас уужм тэлбжээгээ. Өвөрийн буян бүжүдэгэж, өдгөр үгий хэлж үгжээ. Өнгтлөө мөнөө варгэлтээ чанг бөөн үгэлнэ, бэдэн чагий удаашруул хуэ. Хөрм гэсэр үдэш улам үдэштээн өргэж ирэгсэн вачар бяас, өжиндээн гэдэр хэлж үгээд сэтгэлийн бас нэг амруул хуэ да. Хагаан чиний төлөө хөдий жобжээ юм мэтгүй. Чадад төрийн явдал яаруу очлаас таны бүс хөжөө өрөхгөн өврөөмөд гэжээ. Юуны хандаа өд хоёр гарав гэнээрэн тэрэг ванагаа авчээ. Дагуулж ирсэн арба түнэ аваад өмнөши ханд чанган зүхтэн ябаа. Өнөөшин мэр таван жингийг хөтөлбө. Сүүшан шүгин буё. Нэгэн талан бүй хогоор жаваад хандан ногоноорн бөөлжоод. Торг чартас нар нэгэн талан сандэржээ шангшу ягаахи мэнэ өн мэтүү бүй жоббогод. Ехэдр гэй галдэш. Өн үүдрин наран тоя гартлаан болбол хөөрбөж ураваад вантад дийлсэнгүй өрлүүгэ боло тонгэлэ чэрээн яг урашарлаад хүчүү жовсан бэдэлхээ. Өн нэг үдрүгийн өхчээ мангарын үдрүгийн вахчээ яг гуарабын үдр болоод ирхийгийн үйсуд сүүш яң шүүмэнэ ямсхул чогтууд ирүүлээ шүүл. Өн яхсимда ёгөөд юм өвшин олж ихсэндөөх гэлээ аам. Өнөөгийн ирээд уалгаас нь ярих болог хорту ярхаа. Жоужэн ван варын өлтээ чанг бөөйний жаржээ. Фүүгий хоёр үний жаргасан уу очрон болвол хортуу дарас хөргөлгөж иржээ. Хагаан ижнээ нэрээр хөргөгөө тгсэн болохоор сүү шангшу хагаан гэсэн нэг л усхий сонсоод итгэад дотгоод хүнээр бодоод эрхийгийн уваснаас болвол өн ярих хөдөн өдрөдөр хөл дасгүй үг ярих юмдаагаа байсан гуарбын өдрийн дотор болвол үг ярихаа. Хортуэр хийсээр хийгөөч гэсэн уу ачраа 3 дугаар өдөр бол сүү шангшууд юм.

다시 드시는 바라하라 누저 등이 드 틈은 버린 가지라 벌써 미네 낯 녹스니기 으륵 줄었 보다 더여

대샹순의 브이바스디기 우저득이더 오늘은 하릉위시 알뜬세흔 두리머

арван орны богдоожно хан үндийнэ жангшан төрдөн часаан өрөхсөн хүнима. Адгуу солги жоржин ван хортэ дарси хөргөд ирэд ам насигийн хорлова. Өндрийн уула фуи санаас ирсэн өдрөө сабад болбол төв шадаргуугаар явлээшүү. Өнөөдөр батлаа нөө валан тоосны дундан болбол гавья жүтгэл гүжүүлсимэ. Самгун санаад жилхэчи бодлох тээши хааны авгаав жоржун. Хирэ юунд андарлгэ шэлд самууны тэл болжи сүшан шууги хорлчив. Аргуни сэхнэ сүнсэни болвшата айгын чинэнэн хүй болбо. Албин чиригийн аруврөө агардыгүр болвшата кыңыр гонгыр явлэшу. Барсаа си болоод ирвсөө шигдэг шин да хөдий хөш.

Бага түрө бодлого тээ чигчи мөргөн хүн шидах болдөг болгочаа. Палмдийн аргандаан хорлогдоод ирхлээ, ямар арга гэж бэхимээ. Исэн болгийн доороноодо очлаж гисэр сүү шаншу, гомдол балбал ихо болжи. Өнөөгийн бэга вангдошид сансан олуун ирэдото, агаар тэнгэри дордынши. Тогтогийн жангүн шида баатар олун хүштэн үүдн бүлдөрөн дэ бүрдөв. Сүү шаншууны бүй барсыны сонсүгнөрөн олор ондо нүтхуурий чүхүн гүйлэ. Тогтогийн жангүн шида сансүн вангжо олор ондо бүрдөөд үхэлдэг болбаса. Ям насан алдаа түгсэн

нэг нь буян болгош өвчм дондуура тавирва. Өчг багшээ, өчг багшээ, өнөдүр яга хинд юм ямдэр толжидээ. Ужиатн холгээ хотоос ирсэн тэр нэг бүлгийн хүмсий одоо идэгсэн яш болёш. Өрдөм ихтэй сүшан шуу өнөө жам дэрэн сония өнөдр. Батуу бэхи бомтл минд аюул боллоо төгшүртэй болоод иржээ өнөдрөө. Хөрдөм тэн сүшан шууд нас барснаар үдээ төгөл ханвалхийн толгоор төр хаашин бол хийш мэтгэнэ. Гадрийг дөвснөө гарныг нь нохолна гашуун нэлмөс ванганаа.

0: Sony bhigi onwalan drosul bhi Gurutum thun allo na jang joni dudu na Chagan hapchu su omsa shuhi Palabstur ligi chaba Nga chiba ine kao ya yugindu Jitaralin thachna
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Болдбаатар Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг Гулэн авчи

0: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэндөө Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн Авг хошуунаа, Жаргалант сумнаа Баян Жаргалант гачаагаар нутагтай Яруу найрагч, Уран бүтээлч, Чорын дууны зүтгэлтэн, Чорын дуучин Шарайд гэрлийн дуулсан боёо жохоосон дуунуудаас сонсохгор бэлтгэлээ. Та бүхэн маань

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо жалгаад миний нутаг ганган шилгэх дөөг сонсноо. Тус тоны үгийг эрдэмтэй аяг шарайд гэрэл жохоожээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Провогийн Уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг.

Одоо та бүхнээ сонсож байгаа бол Сүмбэр уулын адуучин гэсэн дуу. Энэ дууны үгийг отхон хуар жохоожи, аяг, шарай дэгэрлэг жохоос юм.

эрхэм хүндэт сонсогчд одоо жалгаад нахч ээж гэх дууг сонсно. Тус дуунэ үгийг давшилтаж өхөөж аяыг шарайд гэрэл жохоожээ.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм хүндэт сонсогчдод одоо жалгаад Ажийн дөрвөн улрал гэх дууг сонсхий. Тус дууны үгийг бэлэгт аяг шарайд гэрэлж өхөөж дагуула дуулсан юм.

Уудам хорвогийн уянга их шиг тусгай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо үгийн ариуна аяын шарайд гэрлийн жохоосон мутаг сэлгэ эмээ минь гэсэн дууг сонсхий.

хэрхэн хүндэтэ сонсогчдо одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол хатлан чилдэг гэсэн болон тосдоне үгийг эрдэнэ эрдэнэ очор аяын шарай дэгэрэн жохсон.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчи түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо жалгаад чи минь гэх дууг сонсхий. Тус дууны үгийг шарайдаг гэрэл, аяыг сонин ухаарж өгөөж, үүр чайхыг дуулжээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдод одоо жалгаад ижил жаяна хайр гэсэн дууг сонсноо. Тус дуунай үгийг алтан хуар аяг шарайд гэрэл жохоос юм.

эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо жалгаад ачтан та нарыгаа дуулъя гэхэд ууг сонсхий. Уг аяны шарайд гэрэлж өхөөж дуучин чавэр хас шарайд гэрэл дуулжээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо одоо жалгаад содон урлаг минь гэх дууг сонсхий. Тус дууны үгийг өн билэг аяг алтан гэрэл жохоосон байна.

0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, одоо хар нүдэн гэх дууг сонсноо. Тус дууны үгийг нарын билег, аяыг шарайд гэрэл жохоос юм.

Танхим хүндэтэй сонсогчдод одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол найрын өндөр гэсэн. Тусдуунай үгийг үнэнч баатар жохож, агийн шарай дэгэрл жохосон байна.

0: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчид, Төвийн Аражуу Телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвогийн уянга ихшиг тусгай нэвтрүүлэг энэ дүрээр өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч, нэвтрүүлэгч Журамт хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуурмуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонд малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлгэн байдгийм а. Их нутаг минь ээ.
1: Манай бөмбөрчөгт баян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулах.

0: Би часан дуулгаж чавчим хатан даврах дуртай. Би алтан нарыг дагаж аялан жуулчлах дуртай.
1: Аялан жуулчлах бол хайж сүвгчлэх, шин сүвний ойлгож мэдэх ба би сэтгэлийн тамираа шалгах явж. Хой, бид хог новш хураа цэвэрлээд мордъё.
0: Бид хамтар ангууд талай гүжиж, агаар тэнгэрээ шинжиж, салхи давлгааны сүрэн урагшилж, сайн сайхан чагмжон журглан үлдээй.
1: Аялан жуулчлах бол хүртэл зуужи холон аялж жаргал тэмчи өнгөрүүлээ.
0: Сайн байна уу та? Бидэнд жург дараад өгөхгүй. За баярлалаа. Өмнө эрдний хадгалсан мүзээгэр тойрсон ч тэр, бухтай тэмчилдэг наадмын сонирхсон ч тэр, аялан жуулчлах явцад бүр хүний амьдралын утга учрыг ухаан мэдэрч болно.
1: Аялан жуулчлах бол ололт, оюун мэдлэгийг ойлгон мэдж хамтдаа хуваалцах явц. Хош, энд зургс өдр авч болохгүй шүү.
0: Амьдралд хайртай бид сайхан дурсамжаа үлдээе. Аялан жуулчлах дуртай бид боловсон моралтай явчихъя.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Ши Жинпин Сербиагийн ерөнхийлөгч Вучичтэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Ши Жинпин Сербиагийн ерөнхийлөгч Вучичэд оролж нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэг олгох ёслол явуулсан.
3: Ши Жинпин Пакистаны ерөнхийлөгч Шабаадтай уулзсан.
2: Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботын Франц, Орос, Арав зэрэг хэлний ба хятад үсгийн уул бичлэгийн хөвлөлийг хөвлөн тараасан зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
3: Тубрадюгийн мэдээ. Улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 25-нд үдийн хойно Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Сербиагийн ерөнхийлөгч Вучичтэй хэлэлцээ хийсэн байна. Ши Жинпин жаахта би 2024 онд Сербиад төрийн альчлалт хийж, хоёр талаараа хамтар шин чаг үеийн дундад Сербиагийн Ховжияна хамтын чохчийг байгуулах Чошин хуудсыг эхлүүлсэн юм. Хоёр жилийн турш дундад Сербиагийн Ховжияна хамтын чохчийн байгуулалт идэвхтэй үр бүтэмж олж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлснээр барахгүй улс хоорондын харилцаанай үлгэр жишээг бий болгосон байна. Дундад Сербиагийн ард түмэн бол бүр гаслан жовлонго туулж гялалтсан амжилт байгуулан төсвөр төвчээртэй, нячиж нугарчгүй оюун санаан айжан чанартай, бүр тусгаар тогтнол ба биеэн дааж эжим мэдхийг хөөчлөдж, үндэстний эрх сүрийг хамгаалан бүр өв найрамдал ба хөгжилт төгөөмөл үнэн төв голчийг баримтлахад гүн гүнжгий ойлголттой байдаг. Хоёр талаараа явалч байгаа чангатхан итгэлцээгэн баттгаж хамтын ажиллагаагаа гүнжгэрүүлэн харилцан дэмжиж ховж яагаан хамтдагсан хамтаар хөгжин чичгэлсэн гэрэлт жамаар жаманж дундад Сербиагийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг шин төвшөнд хүргэх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлагтан дундад Сербиагийн хатан бат нөхрөлөл нь өвөрмөч ончлогтой гүн гүнжгий түүхийн лог ба бодит сууртай юм. Хоёр талаараа үргэлжлэн харилцан эрс бат дэмжих хэрэгтэй. Энэ Сербиагийн улсынхаа байдалдаа жогцсон хөгжилтийн жамаар жаманхыг дунддын тал дэмжиж, Сербиагийн талтай төрүүлсан жассан туршилгын солилцохыг чангатгах дуртай байна. Дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэг нь чанарлаг хөгжилтийн харилцааг бүх талаар байрлуулсан болохоор хоёр талаараа байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатгаж нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах дунд хугацааны ажиллагааны төлөвлөгийг сайтар найдваржуулан жам нөвтрлэг ба энергийн суур бэлтгэл төхөөрөмж зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагаагаан үргэлжлэн ахиулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шин ховсгол ба аж үйлсийн ховсолтын урсгалын өмнө хоёр талаараа оюунлаг чадвархи, дижитал аж ахуй, бохирдлогын энерг, төрөвнө бэлдэн бүтээгчрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээн дэх хамтын ажиллагаагаан сайн байрлуулж шин нэмэгдлийн чигий бий болгох хэрэгтэй. Нэтнэн дундад Сербиагийн ард түмнээ нөхрөллийн 70 жилийн ого бэлгэлэх ширс ажиллагаа нь халуун тусгал гаргасан байна. Хоёр талаараа жалуучууд болон соёл иргэншлийн солилцоогоон үргэлжлэн чангатгаж, виз авахгүй чөлөө тарилжаа, шууд нислэгтэй байх босоо чохчот бүтчийг сайтар ашиглаж, соёл сургаа мөжил биеийн тамир, аялал жуулчлал, орон нутгийн зэрэг хамтын ажиллагаагаан бүх талаар өргөтгөж, дундад Сербиагийн ард түмнээ уламжлалт нөхрөллөө сайн жалгамжлан бадруулах хэрэгтэй. Одоохонд олон улсын байдал ороо бусгаа солилцол ихтэй байх болохоор дундад Сербия хоёр улс олон улсын хэрэг явдалд жогцоолох хамжилж байгаа үргэлжлэн чангатгаж жинхэнэ олон талт үзлийн үйлдэлг зүүлж эрх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон тулшрал нийтм харгалжилтай багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг ахуулж хүн төрөлхтнөө ховж яана хамтын чохчийн байгуулалтыг ахуулахар чучалтгүй чармайх хэрэгтэй гэж.
2: Үчичи илэрхийлэгдэн дундад улс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхэн амжилттай тогтоосны хамт эхлэн хэрэгжүүлсэнд баяр хүргэж байна. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн удирдлагаар дундад улс хөгжилтийн нэн их амжилтад хүрэх чадна гэдэгт итгэж байна. Сербия дундад улстай бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаа байгуулснаас хойш хоёр улсын харилцаа мэдэгдэм ахичтай болж, өл чар хүрээний хамтын ажиллагаа тасралтгүй гүнж гэрж байна. Сербия дундад хоёр улсын ард түмэн хатан бад нөхөрлөлтөй байдах. Сербиягийн тусгаар тогтнол өрх мэдлэн хамгаалж хөгжилтийн жамаан Буян Дааж хан сүвгч хэлхийг дэмждэг дундад улсыг Сербиягийн ард түмэн үүрэд мартгүй. Сербиягийн улсын бүтээн байгуулалтад оролцож чухал хүчин зүтгэл үзүүлсэн дундад улсын аж ахуй хөлөлт талархаж байна. Дундад улстай байх харилцаагаан Сербиягийн тал дээд хэмжээгээр чухалчлан үздэг. Дундад улсын амин чухал ашиг тусыг өрс говьшгүй дэмжинэ. Дундадын талтай хамтар, нэг бүс нэг жамын хамтар чанарлаг байгуулах хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлж, чухал их төрөлжүүлэн байгуулалтыг ахиулж, соёл иргэншлийн явуулчаа солилцоогоо нягтруулж, хоёр улсын харилцааг ахиулан үнэн боттай нэн олон амжилт олох дуртай байна. Том улс болсны хувьд дундад улс ямагт бага улстай өрх тгши хүндэтгэлтэй хандаж, олон улсын хуулийг журамлан дэлхийн нийтэд хүлгэр дуурайл болсон юм. Сербиягийн тал тэргүүлэгч Ши Жинпингийн дурдсан бүх дэлхийн чухал их санаачилгийг дэмжинэ. Дундадын талтай олон талын хамжилч байгаа үргэлжлэн чангадгаж, олон улсын өм найрамдал болон төв голч шудраг ёсыг хамгаалах дуртай байна гэжээ.
3: Хөлөлчөд уулснаа дараа хоёр улсын төрийн төрүүн улс төр аж ахуй арилжаа шинжилх ухаан техник мэрэгжил сургаал мөнжил хууль чааж соёл жирэгч хар хүрээний 20 гаруй төрлийн хамтын ажиллагаанаа бичиг материалд гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилсэн байна. Хоёр талаараа шин чагуугийн дундад Сербиягийн Ховжиана хамтын чохчийн байгууллалтыг үргэлжлэн ахуулах тухай бүгд найрамдах дундад арад улс болон бүгд найрамдах Сербия улсын хамтарсан илэрхийлэлт болон бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгыг хамтаар ахуулан найдваржуулах тухай бүгд найрамдах дундад арад улс болон бүгд найрамдах Сербия улсын хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Хөлөлчөө ихэс өмнө Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнглин Юань Ардын хурлын танхимын арын их танхимд Үчич болон түүний хатан Тамлаа гухтах даллыг хийжээ. Үчич хурч ирэх үеэр ёслолын чирэг өгнөрн жагсаж хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Хоёр улсын төрийн төрүүн жагсаал шалгах тайсанд гарсна дараа энэ чиргийн хөгжмийн анги дундад Сербия хоёр улсын сүлд дууга хөгжмдөж Тиаман талбайд ёслолын бууг 21 удаа дуурсгажээ. Үчич Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөгч хэргийн ёслолын ангийг шалган үтснэ хамт жагсаалыг сонирхсон байна. Тухайн өдрийн орой Ши Жинпин болон Пэнглин Юань ардын хурлын танхимд Үчич болон түүний хатны ухтах даллыг бажаасан байна. Ван И хамаатай ажиллагад оролцжээ.
2: Төвөрөж үгүй мэдэ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 5 дугаар сарын 25-ны орой Бээжин дэх ардын хурлын танхимд Сербиягийн ерөнхийлөгч Үчичэд нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэг олгох ёслол явуулжээ. Дундад Сербия хоёр улсын тугийг жигдэж ягсааж, ард талын хавцсан дээрх алтан шаргал нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэг нь гялалжин харагдана. Дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийн чирэх гавьяаны одон тэмдэг олгох тайсны хоёр талд төв хичэнгүйлэн жогсож байлаа. Ёслол эхлэхэд сүр жавхлант ёслолын айс чуурайдаж, алтан шаргал том хайлах алгуурхан нэгдэж, тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Үчич хамтар их танхимд алхан оржээ. Тэргүүлэгч Ши Жинпингийн хатан Пэнглин Юань, ерөнхийлөгч Үчичигийн хатан Тамлаа хамт алхан орж ирлээ. Бүх талбайхын жочод боцод жохсон нэжигэнтэл алга ташиж хүндэтгэн ширтэж байлаа. Ши Жинпин болон Үчич гавьяаны одон тэмдэг олгох тайсанд гарсан байна. Чиргэн хөгжмийн анги бүгд найрамдах дундад ард улсын сүлд дуух хөгжмдэжээ. Ши Жинпин баярын үг хэлсэн байна. Ши Жинпин жаахдан ерөнхийлөгч Үчич урт хугацааны турш дундад Сербиягийн нөхөрлийн төлөө зүтгэж хоёр улсын харилцааны хөгжилтийг ихээр ахиулсан. Дундад Сербиягийн бүх талын байлдах бодлогын түмшин харилцаанаа идэвхтэй бүтээн байгуулагч бөгөөд Эрсбат хамгаалагч болно. Дундад улсын амин чухал ашиг тус болон анхаарч байгаа чухалийнхаа асуудлын талаар ерөнхийлөгч Үчич ямагт дундадын талд хамгийн Эрсбат хамгийн тодорхой дэмжлэг үзүүлснээр дундад улсын өргөн олон ард түмнээ хүндэтгэлийг олсон байна. Одоохонд дундад Сербия хоёр улсын улс төрийн итгэлч хад чулуу мэт бат бэх байж буттай гэрхэмлэсэн хамтын ажиллагааны үр бүтээл хүмүүсийн анхаарлыг татаж, үеийн үед уламжилсан нөхөрл нь хүмүүсийн сэтгэлд гүн хадамшиж, нөхөрсөг хамтын ажиллагаанаа сонгодох төрөлжүүлүүдийг хамтар чогчлон байгуулжээ. Дундад Сербия хоёр улс харилцан дэмжиж, хөгжилтийг хамтар эрэлхийлж, хамтран ажиллаж, хамтар ашиг хүртэж, харилцан амжилт олж, хоёр улсын ард түмэнд үнэнхүү боян жаргал өдлүүлж, улс хоорондын харилцааны үлгэр жишээх бий болгож, дэлхийн нийгмийнхэнд хөв дуурайл үүсгэх бодит явдлууд гэрчилсэн байна гэж.
3: Ши Жинпин чухалчлагдан нөхрөллийн гавьяаны одон тэмдэг бол бүгд найрамдах дунд дард улсаас гадаадын хүмүүсд олгодог хамгийн дэд яруалдрын гавьяаны одон болно. Энэхүү одон нь ерөнхийлөгч Үчичийн дундад Сербиягийн нөхрөллийн төлөө гаргасан альва хов нэмрийг дээд хэмжээгээр нотолснаар барахгүй, мөн ч хоёр улсын ард түмнө шин чагвийн дундад Сербиягийн ховж яана хамтын чохчийн байгууллалтад тавьсан чин сэтгэлийн хүсэл эрмжлэл болно. Дундад Сербиягийн нөхрөлөл галууснаа давталтыг туулж ирсэн болохоор одоохны дэлхийн ороо босхой Women Division-тай байдалд энэний улам нандинн эрхэмлэх хэрэгтэй. Дундад Сербия хоёр улсын ард түмэн тусгаар тогтнолон эрс эргэлхийлж, үндэстнээ нэр хүнд олон улсын эрхтгэх шударга ёсыг эрс хамгаалж, өөрсдийн хөгжилтийн замнал дээр тасралтгүй шинэ ялалтыг лавтай тэмчин олох болно гэж. Дараа нь нам төрийн гавьяаны одноор хөхийгүүлийн шагнах ажлын комиссийн дэдэрхлэгч гадаад явдлын яамнаас сайд Ван И бүгд найрамдах дундад ард улсын тэргүүлэгчийн гавьяаны одон олгох жарлагыг уншин нийтэлсэн байна. Ёслолын чирэг нөхрөллийн гавьяаны одон тэмдгийг талбайд хамгаалан хүргэжээ. Сүрж авхлантай хөгжмийн айсын дунд Ши Жинпин төв ихэнсгээр Үчичийн өнгөрт гавьяаны одны жүлгэн өгч, хоёр улсын төрийн төрүн дотноор гаратахад талбайда яар удтал алга ташсан байна. Чиргийн хөгжмийн ангийнхан бүгд найрамдах Сербия улсын сүлд дууг хөгжмцэн байна.
2: Үчич талархлын үг ярьсан байна. Тэр илэрхийлэгдэн, надад нөхөрлийн гавьяаны одон тэмдэг олгосон дунддын талд би талархаж байна. Сербия болон Сербиягийн ард түмнээ өмнөөс би энэх гавьяаны одон тэмдгийг тослоо. Энэ бол миний нэг насны хамгийн чухал чаг мөч юм. Энэх гавьяаны одон тэмдэг нь миний хов биеийн хамгийн дээд яруалдар болохоор барахгүй, мөн ч Сербиягийн өрх мөдөл тусгаар тогтнол ба хөгжилтийг хөөчилдөж байхыг хүлэн зөвшөөрж байгаа явдал болно. Дундад улс жижиг улсыг ямагт хүндэтгэж, хүчир бэрхшээлтэй чаг мөчид хэжээд Сербиягийн ард түмэнтэй хамт байж, Сербиягийн хөгжилтөд хавсарч ирлээ. Бид дундад улсын хавсарлах дэмжлэгийг үүрэт мартгүй. Би дундад Сербиягийн нөхөрсөг үйлсийг хөгжүүлэхийн тулд үргэлжлэн чармайж, дундадын талтай хамтаар Сербия дундадын ховжаана хамтын чохчийн байгууллалтыг ахиулах болно гэж. Нам Баатрын гавья зүтгүл яруу алдрын сайшаан хүүхийгүүлэх ажлын комиссийн эрхлэгч Цай Чи, дэд эрхлэгч Ли Ганжи, Ли Хун Чун, Уужин Лун нар ёслолд оролцжээ.
3: Төбөрөжиг юм дэ. 5 дугаар сарын 25-наа үдийн хойно улсын дэргүүлэгч Ши Жинпин Бээжиндх ардын хурлын танхимд манай улс талын ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Пакистаны ерөнхий сайд Шабаадтай уулзсан байна. Ши Жинпин илэрхийлэгтэн, дундад Пакистан гадаад харилцаа байгуулсан 75 жилийн турш хоёр улсаараа харилцан ойлголчож, харилцан итгэлцэж, харилцан дэмжилчж, хадан бат уламжлалт нөхөрлөлийг бий болгож, хоёр талын байлдах бодлогын итгэлч ба бодтой гэрхмэлсэн хамтын ажиллагаа нь өөр өөрсдийн улсын хөгжилтийг хүчтэй ахиулсан байна. Олон улсын байдал яаж ховорсон ч дунддын тал дундад Пакистанаа харилцаа хөгжүүлэхийг ямагт дундад улс болон эргэн тойрны улс орноо гадаад харилцаанаа урдаар хөгжүүлэх чиглэлэн болгоно. Түрүүхэн би Танжин их сургуульд суралцж байгаа Пакистанаа оюутдын жагтлыг туссан юм. Тэд дундад Пакистанаа хамтын ажиллагаанаа бүтээн байгуулагч, солилцооноо уламжлагч, нөхөрлөлийн хамгаалагч болохоор жорох шуудж байна. Хоёр улсын нөхөрлөлийн үйлсэд жалгамжлагчтай болсны хараад би маш баяртай байна. Хоёр талаараа шин чаг үеийн дундад Пакистанаа нэн нягт ховж яана хамтын чохчийг шалбадан байгуулж, хоёр улсын завсаргүй хамтын ажиллагааг нэн олон үр бүтээлтэй болгож, хоёр улсын ард түмэнд нэн их хэшиг буян эдлүүлж, бүс нутгийн найрамдал тогтун байдлыг ахуулахд хов нэмрээ үзүүлж, эргэн тойрны улс орнтой ховж яана хамтын чохчийг байгуулах талаар үлгэр дуурайл үзүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин чухалчлагдан, дундадын тал Пакистаны талын тусгаар тогтнол өрх мэдэл болон нутгийн төвсгэрийн бүрэн бүтэн байхаа хамгаалхийг эрс дэмжиж, Пакистаны талтай дээд давхаргын явуулж байгаа баталж, байлдах бодлогын солилцоогоо шангадхан хоёр улсын харилцааны хөгжилтийн зөв чиглэлийг эзэмдэх дуртай байна. Хоёр талаараа дундад Пакистаны ховж яана хамтын чохчийг ахиулах ажиллагааны төлөвлөгөөх баттай ахиулж, чухал их бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болон жижиг мөртөн тогтой ардын амьдралын инженерингийн байгууллалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн Хөдөө аж ахуй, аж үйлс, хиймэл оюун, чадвартны хүмүүжүүлэх зэрэг бүх талын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Хоёр талаараа нэн өндөр төвчнээ, нэн өргөн хөвчнээ аюулгүй хамтын ажиллагааг өрнүүлж, бүс нутгийн найрамдал тогтун байдлыг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. Пакистаны тал санаачилгаасан хариуцлага үргэлэн дундад дорнтоорны найрамдлын өсргөхөд жогчлуулах үйлдэл үзүүлснийг дундадын тал махтан сайшааж байна. Хоёр талаараа үргэлжлэн нягт солилцоо ба жогчлуулгаан баталж, ганч талд үжил болон хитэн дайнаас тагчиг хамтар өсргүүжиж, төв голч өмгчөгчтэй дэлхийн олон тайшрал болон нийдэмдэн харгалцсан багтаамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг хамтар ахиулах хэрэгтэй гэж.
3: Төбражиг юмдэ. Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботын Франц, Орос, Арав, Испан, Португал, Герман, Япон болон Хятад хэлний уул бичлэгийн хөвлөлийг ойрд гадаад хэлний хөвлөлийн хорооноос хөвлөвлөн улсын дотоод гадаадад тараасан байна. Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн номын 5 дугаар ботыг төвийн ухуулах хилтэс, төвийн намын түүх ба тулгар бичгийн судалгааны хүрээлэн дундад улсын гадаад хэлний товчоотой хамтран найруулж, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн 2022 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 2024 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр болтлох хугацаанд мэдүүлэлт яраа, яриалчлага, илтгэл, баярын үг, өгүүлэл, жаабар зэрэг 91 хэсгийг оруулж, бас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн энэ хэсэг хугацаанд 41 жорох сүдрийг оруулсан байна. Бүх ном нь 18 тусгай сэдэв хувааж, төвөг бодлоонтой олон улсын орчин ба бэрх хатуужилтай улсын дотоодын өөрчлөлт хөгжилт тогтун байдлын үргийг амтлага тэмдэглэж, нөхөр Ши Жинпингээр голболгосон намын төв хорооноос улсын дотоод гадаадын хоёр их талыг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хөгжилтийн шин үжилтийг бүрэнгүйчдэж өв оновчтой бүх талаар туужлуулан, чанарлах хөгжилтийг чармайн ахуулж, өөрчлөлтийг чаашад бүх талаар гүнжгэрүүлэхийг төсөвлөн ахуулж, өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулан, хүчир бэрхийг ялан давж, ахин давшхаар эрэлхэглэн тэмчиж, нийгэм журамт одоогчлсон улсын бүх талаар байгуулахад бат бөх алхмын алхсан амьдлаг үйлдэлгийг ахуулж, хоёрын уялдуулахыг төвлөрөнгүй тусахыг баримтлан, марксийн үжилийн дундад улсын болгосон чаг үеийн болгосон шин амжилтыг ахуулж, хүн төрлөختнөө ховж яана хамтын чогчийг байгуулахыг ахуулах талаар манай намын үжилсэн оюун ухааны төслийг гүйцэд харуулж, Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай шин үр бүтээлээ бүх талаар системтэй харуулсан эрх сүртэй бүтээл болно.
2: Тубара жүгэмэдэ, төрийн амтлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Сербиагийн ерөнхийлөгч үчижтэй уулзсан байна.
3: Тубаражиг юмдэ, төрийн амтлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын хурлын танхимд дундад улсад албан ёсны альчлалт хийхээр ирсэн Пакистаны ерөнхий сайд Шабадтай хэлэлцээ хийсэн байна.
2: Тубаражиг юмдэ, Улс төрийн зөвлөлгөний 14 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны 51 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурал 25-ны өдөр Бээжинд болж, намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн хурлын эрхэлснэ хамт үг хэлсэн байна.
3: Төбражиг юмдэ, дундад улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөлгөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 25-ны өдөр Бээжинд Сербиагийн ерөнхийлөгч үчижтэй уулзсан байна.
2: Төбражиг юмдэ, Дондод улсын Эвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны банкын хорооны гишүүн, төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи цайчи 5 дугаар сарын 25-ны өдөр Бээжинд Сербиагийн урагшлалт намын тэргүүлэгч үчичигийн дагуулсан төлөөлөгчдийн бүлэх мэхтэй уулзсан байна.
3: Төбражиг юмдэ, улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 25-ны өдөр Бээжинд Пакистаны ерөнхий сайд Шабадтай хамтар дундад Пакистаны гадаад харилцаа байгуулсны 75 жилийн ойгоо бэлэглэх дайллагад оролцсоны хамт үг хэлсэн байна.
4: Товорожиг юмдэ. Германы хэвлэл мэдээллийн ойрд жаахта. Оровсхо самун бодлонтой дэлхийн ертөнцид дундад улс жишж болох түншийн дур дөрхөн чогчлон Тайван тогтун байхан амлж хамтран ажиллахыг санаачилж байна гэж. Тогтургой чанар нь өнөө цаг үед банк дурддагдж байгаа үгс болсон хөвд. Дэлхийн нийтийнхэн дундад улсыг жишж болох түншээр үжиж байгаа нь. Дундад улсын тогтун чанар болон өсөлтийн чанарыг дээд хэмжээгээр хүлээн мэдэрч, дундад улсын жасан чигчлэлт, дундад улсын хөгжилтийн дэлхийд их ач холбогдлыг харуулж байгаа юм. Жишж болох нь төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар ба жассан чигчлэлтийн бүтөмжтэй ахалтаас эрэлттэй. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурал данас санал оруулахар дамжиж улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийн хуулийг батлан хуулаар засгаж амлалтай улсын хөгжилтийн төлөвжүүлгийг шинжилгээ чар найруулан тогтоох ба бүтөмжтэй хэрэгжүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангаж дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг олсон. Гадаадын зүтгэлтэд үжигдээ дундад улс хуулийн хэлбэрээр бүтөмжтэй хэмээн гэрчлэгдсэн дүрмийг чаншд баттгсан дундад улсын хөгжилтийн тогтвор чанар болон жишч болох чанарыг батлан дэлхийн аз хуулийн дундад улсад бэлдруулах итгэл зорхийн улам илүү хөвчилсэн байна. Анхдугаар 5 жилийн төлөвжүүлгээс аваад 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг болтол дундад улс алс хэтийн хөгжилтийн хараасан батлан нарийн тодорхой байлдах бодлогын төлөвжүүлгээр чиглэлэн тогтоож эрс бат хэрэгжүүлэхээр дамжиж харалтаа хүрч байна. Дундад улс хэлсэндэн хүрдэг оброн харуулж хамтран ажиллах түншдээ тогтвортой хөгжилтийн жишилтийн хугацаа хангасан байна гэж.
2: Жишиж болох нь дундад улсын төрийн бодлогын тогтворт чанар болон хариуцлагад сэтгэлгээс ирэлттэй юм. Дундадчууд ерөөсөн хүн бүхэн өрөгтөгш өрөх чөлөөтэй байдаг гэсэн үзэлтийг барьж, өв найрамдал амар амгалан аж төрөх хүсэл мөрөөдлийг хөөчилсөр ирсэн юм. Дэлхийн жирчил мөргөлдөөн явах тусам хурцтаж, өрсөлдөөн шүрүүсэж байгаа байдалд дундад улс хүн төрөлхийтнээ ховжаанай хамтын чогчийг байгуулах харалтыг тогтоож, найрамдалаар хөгжүүлэх чамыг баримталж байна. Дундад улс яасан ч улс орон хүчирхэгч бол лав эжирхэг түрмхий ёсыг явуулдаг хуучин чамар жамандгүй, хүчирхэг том улс дэлхийн ертөнцийг хамтар засах гэсэн логикийг ч хүлээн мэдрэхгүй. Харин эрэх тэгш эмх тэглэмтэй дэлхийн олон туйлширал нийтэм харгалцсан уудан бах тамжтай аж ахуйн даяарчлалтыг санаачилж, хамтар зөвдөлчиж, хамтар байгуулж, хамтар өдлөх бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн үзэлтийг баримтлж, төв голч шудраг байх, нээлттэй бах тамжтай байх үзэлтээр дэлхийн жасан чигчлэлтийн ховсолтыг чулуудаж байна. Олон улсын байдал яаж хувирсан ч дундад улс ямагт том улсын хариуцлагад сэтгэлгээрэн ороо босгоо дэлхийн ертөнцид найдвартай хүчин нөмөрлж, олон улсын өмх тэглэмийн тогтун байдлыг хамгаалах, өвдөлгийн чанартай төрийн бодлогыг өсөргүүцдэг жишиж болох түнш болохоор эрс говьшгүй чармайж байна. Жишиж болох нь дундад улс өөрийн хөгжилт өрөөнд дэлхий дахинд тогтуурт чанар нөмөрлснээс ирэлттэй юм. Өнгөрсөн 5 жилд дундад улсын аж ахуй дундчаар жуунай 5-4-ээр нэмэгдэж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд хов нөмөр оруулсан норм нь жуунай 30 орчимд хүрч, өрүүл тогтун хөгжилт боттой гэрхэмнэсэн хамтын ажилгаран зөв өнөрөх нэмэрлсэн байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь дундад улсын чанарлаг хөгжилтийн үзэсгэлэн түүлдрэх тэн төлөвийг жургалж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг жилоодгоос аваад тоочлсон хөгжилтийн төвшнийг дээшлүүлэх, дахиад биеэн даасан нээлт хийхэн идэвхтэй өргөтгөх болтол дундад улс үргэлжлэн эл талтай хамтран ажиллах явцад давуулган харилцан нөхөрлж аж тохиолон хаалч нь ашиг тусаа нэгтгэх явцад хамтар хөгжиж харилцан ахиулах болно. Дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргаж байгаа хамгийн том улс болон гадаадаас бараа таваар оруулж байгаа 2-р том улс болсны хувьд дундад улс өндөр төвшинтэй гадаадад нээлт хийхийг баримталж, дэлхийн аж ахуй нийлэлд нэг олон жишиж болох нэг олон туйлширсан хөгжилтийн аж тохиол хангаж байна гэж олон улсын холбоот байгууллагын арилжаа худалдаа ба хөгжилтийн хурлын олон улсын арилжаа ба бараа таваарын журганы дарга Мариагийн хэлсэн үг нь дэлхийн өргөн дэлгэр хамтын танилтыг тусгасан байна.
4: Төв бараа жүгэн мэдээ. Бүх улсын хоёр хурлууд дэлхий дахин дундад улсыг ойлгох чухал чонх болно. Энэ жилийн дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын хугацаанд бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлаас 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчийг зөвшөөрч, 5 талаар 20 жилийн гол жаалтыг дурдж, 16 талаар чухал их байлдах бодлогын үүргийг байрлуулж, жуувгод 9 жилийн чухал их инженеринг тогтоо дундад улсын ирээдийн 5 жилийн хөгжилтийн төсвийг жургалснаар олон улсын яриа ойлголцооны анхаарлыг өргөнөөр татсан. Гадаадын хэвлэл мэдээллийнхэн мэдээ нийтэлж тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурал нь дэлхийд таханд итгэл жорго, тогтун байдал, бүлхэмдэл ба хүслийг дамжуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг бараалахад дундад улс лавтай өөрийн чанарлал хөгжилтийн тогтун чанар ба тогтвортой чанараараа бүх дэлхийн хөгжил жижиглэлд үргэлжлэн хөдөлгөгч хүчин нэмэрлэх болно гэжээ. Пакистаны медиа сонинд тэмдэглэхдээ засгийн урдны ажлын ихтгэлд 2026 оны аз ахуйн нэмэгдлийн харалтыг 104.5-аас 105-д хүргэхээр тогтоосно. Дундад улсын аз ахуйн бүтцийн эрүүлэр хөгжихийг нэн чухалчлан, харин нэмэгдлийн хурдчийг дан ганцаар хөвчлөдж байгаа биш гэснийг харуулсан байна гэжээ. Өмнөд Африкийн шуудан хамгаалагдсан сүлжээнд тэмдэглэхдээ энэ жил дундад улсын бүх улсын хоёр хурл нь дундад улсын ямхт баримтлах тогтвортой хөгжилтийн гүйцэлтийг товойлгосон. Дундад улсын аж ахуй нь яс чанараар удирдамж болгож, үүдэлт шинжилэлт ба өндөр шинжилгээ мэрэгжлийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлж байна гэжээ. Сингапурын хамтарсан өглөөний сонинд тэмдэглэхдээ дундад улсын бүх улсын хоёр хурлын олон зөвлөгсөд мөн эгэлжирийн олон түмний амьдрал дээр төвлөрснөр чухал хэмжээ жангийг дамжууллаа. Тухайлбал дундад улсын төрийн жассан чигчлэлтийн гол зорилт нь өргөн олон түмэнд хөгжилтийн үр өгтөлийг ойлгон мэдрүүлэх юм гэжээ. Булгариягийн Яраны товч сүнэн тэмдэглэхдээ дундад улсын жасгийн ордон жасга явуулж байгаа харалт нь ард түмний өдөр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээг хангахын тулд дундад улсын аж ахуй тогтуунаар нэмэгдхэн баталж байна. Энэ нь дундад улсын өвхөнт намын удирдлагын доор дундад улсын ард түмэн бүлхэмдэн сэтгэл нэгдэж хамтар чармайснаа үр өгтөл болно гэжээ. Испанийн Айфер хороо хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч бол дундад улсын аж ахуй нийгмийн ирээдүйн 5 жилийн хөгжилтийг ахуулах чухал төрийн бодлогын жолооч болно гэжээ. Анголагийн төрийн сонинд илэрхийлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд их талын аж ахуйг тогтворжуулах ба өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнчгэргүүлэхтэй хоог дамжуулсан. Дундад улс дотоодын хэрэгцээгээр голдуулах, хэрэглэгийг ахуулах ба дотоодын нэмэгдлийн аж ахуйн нэн олон хөгжилтийн завгарыг бий болгох болно гэжээ.
2: Бразилийн чуулга уулзалт сэтгүүлд тэмдэглэгдэн дундад улс урт хугацааны хөгжилтийн төлөвжүүлэх тогтоох шинэ хөдөлгөх хүчнөр хөгжилтийг ахиулгаар дамжин тогтуунаар урагшлах замналан харуулсан байна гэжээ. Аргентины бүрэн сонинд нийтлэгдэн бүх улсын хоёр хурлаар дамжин дундад улс төрийн бодлогын үргэлжлэх чанар тогтуун чанараа харууллаа. Хурал нь аж ахуйн нэмэгдэл, шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт болон улсын хөгжилтийн төлөвжүүлэх зэрэг чухал зөвлөх сэдвийн тойронд ярилцаж өгдөлчин хамаатай төрийн бодлогын тохируулалтаар дамжин улсынхаа урт хугацааны хөгжилтийг ахиулж байна гэж. Энэ жилийн засгийн ордны ажлын илтгэлээс аваад 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд илэрсэн бодит шохчийн оюулах, тархинд чахам ялдаас суулгах мэрэгжил, доор ухтаргуйн аж ахуй, өндөр төвчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн талаар биеэн даахаж зэрэг нэг бүлэх шинэ үгсэн олон улсын яриа хэлэлцээний анхаарлыг ихээр татсан юм. Пакистаны өнөөдрийн Пакистан сонины сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товч нь бүх дэлхийн чухал үүдэлт шинжилэлтийн туршилтын тасаг болох дундад улсын ууга хүслийг харууллаа гэж. Бенгал улсын Чимээллийн хороо илэрхийлэгдэн дундад улс өндөр шин техник мэрэгжлийн талаар биеэн даан хүчирхэгжихийг түргэн биелүүлэхийг голдлогтой үүргийн нэг болгож хиймэл оюун, кинетийн шинжилх ухаан, амьд бодсын шинжилх ухаан, шинэ энерги зэрэг төрхүүний мэрэгжлийн чар хүрээний үүдэлт шинжилэлтийн хөгжилтөд анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. Дундад улсын хиймэл оюуны аж ахуйлал төргөн бужигарч, шинээр байгуулсан аж ахуйлалын гүн сүвгчлэлт нь дэлхийн нийтийнхнийх гайхшируулж бүх дэлхийн үүдэлт шинжилэлтийн хандшиг чаашид ахиулж байна гэж. Германы төвлөрлийн чиг гарах сэтгүүлийн сүлжээнд нийтлэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хиймэл оюун гэдэг үг нь 30 удаа илэрч, дундад улс шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээр чанарлаа хөгжилтийг ахиулахыг харуулж байна гэж. Зимбабвегийн хошууд сэтгүүлд тэмдэглэгдэн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн биеэн даан хүчирхэгжих төвшин ихээр дээшлэх харалтыг боловлуулна гэж дурдсан юм. Зимбабвегийн хиймэл оюуны хөгжилтийн төрийн бодлогыг нийтэлж, үүнд дундад улсын сүүлийн үеийн 5 жилийн төлөвжүүлэгд тогтоосон шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтийн замнал нь сурвалж шууштай юм. Дундад улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэрэглээний хурдж болон хөвчэн тооцоолсон мэрэгжлийн талаар өсвөрлтийн чанартай хөгжилтийг боловлуулахыг хүсэж байгаа хөгжиж байгаа улсуудад үлгэр дуурайл болсон юм гэж.
3: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Дэжэс чинь тунгалаг, нэвтрүүлэгч Нарсаг Хунчин, Алтан Түш. Хүлийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.

0: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Үнэн ч бол Өвөр Монголын өртөнд дасах орны Түнглэн хотын хүрээ хөшөөний улсын өмчлөлт ойшгүй талбайн ажилтан юм. Хэдэн 10 жилийн турш тэрээр нутаг усныхан ойжуултын үйлсэд зүтгэж хөхөмдөг ногоон уул усаан сахин хамгаалж ирлээ. Одоо бид энэ тухай ойшгийн ажилтан үнэнчин 37 жилийн баримтлал гэсэн шингээлтэй сурвалжлагыг сонсохоор боллоо. Сурвалжлагыг Түнглэн хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол ерөнхийлсэн радиогийн сурвалжлагч Мэйрүн хангасан юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсно.
1: Үнэнчи бол хүрээн хошууны улсын өмчлөлт уул ойшгийн талбайгийн ажилтан болно. 37 жилийн турш төрөөр ажлан хайрдан Уилсон дэдэлж, Элс Манхар гэрэн болгож, ойшгойгоор ханаа хийж, жалуузант насан нутг усныхан ойжуулалт ногоорлтын үйлсэд жаруулна. Хөхөөд хөхөмдөг усан хамгаалан сахиж ирсэн нэгэн билээ. Тэр 1988 онд 18 тайдан энд ажлын гараагаан авсан байна. 37 жилийн турш тэр хахир хийтэн ааган халууны хайхралгүй мод тарьж, ойжуулалт хийж, уулан чагтан ойгийн хамгаалан ойшгойгийн талбайгийн гажир болгонд шаргаагүй хатуужилттай ажиллаж авсан уул мөрөн үлдэж. Анх ажилд гарах үеийн байдлаа үнэн ч өргөжүүлэх байна.
2: Одоо бол хамаа одоо анх өнгө гадны дэрэгүүд өнгө гадны жагаад аван нь биеэр ямар байжээ?
3: Сүүлийн жүргээ жирэг бол бага. Сүүлд одоо 20 жилийн зүг хонцор мод хийж байна. Энэ насан мод хийлийн мөтхөө гэсэн. Энэ хонцор модны үзлэгийн норм ус юм ямар бага гэсэн. Өглөө одоо төсөөд одоо мөнх төсөөлөд одоо мөнх хөдөлгөөл төрөл одоо үрбэ дараа одоо төрлийн хийж идэх гэсэн. Яг энэ насан мод юм анийн ашиг хийсэн бол одоо 1995 он хамгийн анхны дээд насан мод доороо аяггүй. Төрөл төр үнд тэм тэмх нүцгэн тэм тэм мод яаж хийлээ гэсэн. Тэгэхээр төсөөлөд яаж тэр мод үтгэлийн уур ба болох гэсэн. Тэр энэ мод яг юм фишди хамгийн чухал зүйл нь гол нь услаа ус их. Чи өсөөд хантал явуулах мод үтгэж яах вэ? Англиар одоо зүс төстийн мод яриулаад мөрний мод яваа таарах. Мөрний мод яриаг бол энэ дараа айтээ. Тэр юм чимээ. Гэвч нэг үтгэлийн уур бол тэр уур юм айхгүй дэрх нүцгэн үтгэсэд бол үтгэлийн уур тийм гэсэн. Мод одоо дөрн хөдөн мөний ус яваад байгаа мод завтыг үтгэж яах гэсэн.
2: Тэр
3: үстэ
2: одоо
3: өнөг өдрөлдөн норм бага юм биелээ яа арч тааж байна. Тэр үстэ одоо бид одоо нэг тийм зин баггүй. Тэр мөрөнд хэрэг тэндээ тусан тэнэ. Муу одоо хүн талгаас хараад шийдээр нь тэр хотод цаг малдаг тийм юм баггүй гэсэн. Нэгэн одоо зүс нор муу бидний тийм байгаа усан туун нагаад одоо соороо соороо бүтэ үтэн дээр юм хүн дамлаад. Тэр манай мод жишээ олно нөө мангаж дээ шаумаа. Гэлээ зүс Тэрونه өдөр мэрийг орж ирэв. Надад яг энэ нэг өдөр үдгээр өрнө. Манайд ангандан одоо амх түнээ яг зэрэг одоо мань нэг жил мэн хөдөнжөөм үү? Цагшлын мэнэ мүү? Өөчлөл их хондор мод. Үнжо. Үжиж ташарнас. Модон нэг хүн мөтер 15 жилийн юм уу? Режимд шос холги 2 жил. Нэг тарид яваад мөтер аваад нэг өдгөн дээр нэг сорох, нэг өдгөн дээр нэг сорох. Мөчи чи яваа. Одоо нэг бидний дарга одоо мөн хөр хаавал хаа модд хажраад ходож хоцсон. Нөө ходож хоцодод мөнөө жижигэн жичхэр гуараар шаар болж. Тэр тийж явсан мөн нэг тийм хол хавэ.
1: Уул ойшгойгийн талбайны хүрээ хошууны хойд бүйд баярлж, зүүн баруун хоёр хэсэгт хуваагдсан. Ерөнхий талбайны 11 чиг 7 төмөн мөд хүрдэг. Ойжуулах, услах, хамгаалах ажлын сайтар хийж ирснээс одоохонд энд эртний модны төрөл олон байж, хайлсан мод, батцхан мод, ялми мод зэрэг нийтээ 262 жүйлийн мод байж, зэрлэг шар борчиг, шихэр өвс зэрэг улсын голлогтой хамгаалах ураг мод 5 жүйл байна. Солонг, улаан үнэг зэрэг улсын төсийн хамгаалалтын амтан 25 жүйл, тоодог, хархраа зэрэг шавны төрөл зөв бөгөөд 1 жүйл байдаг. Уул ойшгойгийн талбайд байгалийн модны төрөл маш олон болохоор үнэнчи хөсөх өгчөө өнгөрөх бүр шин илрүүлэлттэй байдаг. Олон жилийн турш түүнээ нотолсон байгалийн модны төрөл зүйл 27 төрөлтөд хүрсэн байна. Үүнээ хамт уул ойшгойгийн талбайгийн ам авахын орчин тойрныг сайжруулахыг дагалдан энд ирж нүүдлэн буудлах шивуудч жилээс жил олширж нэгэнтээ арилаад олон жил болсон хөөрийн амьтдч ойшгойгийн талбайгаар хаяа хаяа харагдах болжээ. Энэ бүхэн нь бүр үнэн чиг тун догтлуулан баярлуулдаг байна. Өдөр бүрийн үгл үнэн чи дөрвөн ажилчнаа дагуулна ойшгойгийн талбайгаан тойрон чагддаг. Энгийн байдалд тэд машин тэрэг жолоотон аялж, тэрэг яг явахын аргагүй газарт явган аялдаг. Үүнд тэр юр хоосон явдаггүй байж, өлсөрхөх газрын ой модны урагчийн байдлыг чаг ямагтай анхаарч, ой модны өвчилж хорхойтсон эсэг, ой модыг хулгайлан огтлсон эсгийг байшааж, хөөрийн амтны явж суулсан зам мөр жиргийг шинждэг. Энэ бол үнэн чигийн 37 жилийн турш баримтласаар ирсэн тэнгэр унсанч тасалдуулдгүй ажил байлаа. Үнэн чи.
3: 11 дүмө юу мөн газар шинэ юм их юм одоо үзрэм мангар газар болно. Мөн одоо манийн газар бүрийн анд төр тул нэг бие гаригаар урагсгсан мод. Одоо мөн өөр мөн бүгд хавэнэ гэвэл юм их юм чилч. Мөн одоо аа даа нэг жил бол өнөө мөр нэг мөжөлд 2011 оноо дилээд гээд одоо эл жил одоо хамаа баг дангаа бидэн 1500 2000 мөжөл эсвэл жирэмэн жил бол 2000 мөжөл гэсэн. Мөн одоо өн модын жишээ чигээр хавар жил мөн одоо мод сурах ачрыг нь юм уу дамжаад өтөхөө юм үдэ үдэ гарах гэсэн. Мөн одоо энэ зүгээр бид өнө пороор явлаад. Аа. Ий жигийн юм жаа тэрлэгэд баны мөрөн модгоо дэл бүүнэс. Пуудрагад явсан. Усрад бад үзсэн бол бид юм намрын үсэд үүд хэлсэн. Тэн үжил. Англиан чи мөнх нэг юм гадд чи жан нэмэн зэрэг модормор жан нэмэн зэрэг модгороо бүгнэрийн үхээр уртлан бол адгэр 23 мөнэ нүжэл бол гэж явсан. Хамгийн гадаа чи жон зэрэг төшин зэрэг мац өнөсөр нэг юм гадд жан нэмэн зэрэг модгор зэрэг гэж хэлсэн. Зэрэг модны лавлаа цагаан зүйн хөлөө бол мөдөө сарян сара үчир. Градад чи хамнаш нь манад он модон жилд хамнаш чтэн хамнаш тал. Усалах, арчлах мөн одоо сараас үе засах. Эгэн дараа хоо. Чөлөө чангад тэ жилийн.
1: Уул ойшгойгийн талбайгийн моддын олонхийн бүр аяндан ургач. Нэг бүлгийн ойшгойгийн талбайгийн ажилчин хүнээ хүчээр зээлж ургуулсан юм. Өмнө хөдөн жил ойжуулалт хийхэд ойр хавийн айл тусахны малчин тараачны аатар газрыг эчлэх чухалтай байв. Үүнд нэг бүлэг гачааны ард ойлгохгүй байж хамжилчгүй байв. Үнэн чи нэг нэг өрхөр орж теднүсэд үжилснааны ажил хийж. Түүнээ нарийн хянамгай хүлчингүй ухуулгаар дамжин. Олны үжил танилтж аажмар ховорч. Моджээлэх ажилд нь дэмжлэг болж. Үнэн чигийн ойжуулалтын ажилч урагштай явагдсан байна. Энэ тухай үнэн чи ярагдав.
3: Чироод өн хавьяалаар фрадлын мочил уур гэрнэс. Одоо май тарах одоо мөрийн уур гэрч юм одоо чи юм одоо яаж хийдэг вэ? Одоо чи хэлээсээ цан шоколад хийвэл болчихно. Одоо би одоо май даргийн хата бүгд эгэлээ үжиглээ, хүнээ үчиллээ. Одоо цэрэг унаалээ. Одоо мөн одоо маний диван ийм нэг гадир энэ зал гэнэ. Энэ маний олон шиг талбай бол янда. 11-ийн төм мөйлө гадир үжилжлээ гэдэг бол модын мод болоод миний ман өчнөө өрөө биясод гажи шаргал маний биш. Оо. Хүнээ доор гажи нэг шиг чанд үнэ лоо байж нэ. Гажи шаргахгүй. Гачаа
2: наадтай
3: нэ. Э гачаа дэнэ. Гачаа дэнэ гэсэн. Бидний тол модон ээ түлүүрэгтэй. Оо ээ жилд үжид гэсэн. Гэдэг хүнээ гажид дураан ч юм уу дэлж баруй. Оо. Очин үнэн гажи бол гачааны ард түмний гажи шаргал. Хоолоос гажи шаргал хүн чээр өрөөс. Оо. Гэнэ одоо маний хаврыулаар болоод мод жийл үсв. Нэг хамруу өчө тол нь үнэ гажиран төрөх. Үн дараа хамгийн юу үжилтэлээс. Гэтэл бид ямар ягшин ямар арга явж яаж чуу энэ гарьяа гэдэг бид үүнд модон жилийн үрэн пилоор. Нэлээд оо маань тэр маань стандарт тэр жолоо дошин боно. Гачаад сураад хэрнэ. Маний жийг зэрэг олон ажил байна.
2: Одоо нэг мод жийл үн гачиж сонгоё одоо. Ямар гач нь одоо хамгийн хэрэгтэй да.
3: Одоо энэ мод сүмийг бол одоо бижүүдийн нэг маний нэг удад хүн нэр ард түмнээ олоод хөрөгчөөгүй. Ийм ажил яа.
2: Хөрөгчөө.
3: Жоро мангаж. Хог өлсрөх мангасан тийм ажил. Энэ ажил яа ажил бид өөрчлөлөөс. Одоо энэ гэдэг нь энэ мод төсөлөөр шат тороод хөдлөв. Энэ ажил нь энэ уус руу нэгэ явах гэж байна. өөрөө тогтуулж байна. Манай хүн хийж өнөөдөр өрөм талам уу? Өнөө тэмнэг цоом уу таам уу? Тэмнэг зовдгийн юм уу? Тэм ажгаар мэдээж болохгүй. Англиан үүнд бижүүдээ өнөх хөвчөө байгаа жий хөвчөө болохгүй. Энэ гэн мади ширээний маган гэж хэлж байна. Жомочэрүүл хамнаач нэг маган жирүүл энэ үлээ дээр хөтлөв. Хөтлөв энэ мод нэр чинь дэнд дэж уусоо мөр оргил гэж байна. Англиан бизнес ийм юм ажиж суусан.
1: Жилбүрийн хаврын уларал болох бүрээ. Айшгүйгийн гадис сэргийлэх даралтай нэмэгддэг. Үнэн чи хамт ажиллахтайгаан өчүүхэнч осолдож чалгайдлгүйгээр ойд орны жамийн хажуудах шатамхай ботсыг тойлууртыг чивэрлж, ойшгойд орох жамийг чаг тухайд нь хашиж, галын гамшигын гэмсогийг арилгадаг. Үнэн хамт тэр бас гади сэргийлэх ухуудах хүмүүжүүдийн сайтар хийхий баримталж, хүн нь хаа хүрвэл ухуулгийн ажлыг тэнд хүртэл өрнүүлж, ойшгойгийн төрийн бодлого, гоёл дүрм, гади сэргийлэх ерөн мэдлэг, уулын битүмжлэн бэлчээрлүүлэхий чаажлах төрийн бодлого зэрэгт ойд орны олон түмэнд чаг тухайд нь ухуулан дамжуулдаг. Урт хугацааны ухуулгаар дамжинэ. Тухайн газрын олон түмнээ ойшгойг хамгаалж, гади сэргийлэх үжил ухамсар мөдөгдөм дээшилсэн байна. Үнэн ч.
2: Эс фонёрдөг эжүүдэн ажлын зөвөр баруула томанэнд эс фонёрдөгэн ажилд ажилтнаа. Калин зэрэгэн ажилд бол манэн кэнсэн ажил болсон.
3: Тима манайлаа өнө калин зэрэг ухчаагаар төс манай гажиранд бол хаврын калин зэрэг ухчаагаар намлын калин зэрэг ухчаагаар. Мөрөд хаврын калин зэрэг ухчаагаар гомн сайраан томлох калин зэрэг ухчаагаар очин өнөөсөд бол нэгэн тэ төрөө жирийн үйл мэл болоо хавраад болоо өнө галайг гаргах нормио жирэлдэн чамарыг чэ хүн юм уу явнаа явж хүн юм уу там омгаад коосай юм уу хайрлаа суулж нэчсэн. Гэвэл одоо манай уудаа энэ галын сүлийн ухаан дотор одоо май тавины бүх

0: Туурхт цагаан грийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хаана өрхөн мөндөтэй сонсогчдоо. Тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтөг мэдээч хэлэн жолгож байна. Энчгийн програмдаа Тэнгэрийн Бутг Яруу найргийн наадмын комиссийн соёлын жүтгэлтийн шагнал, Өвөр Монголын Урдан Жусах орны 51-ийн инженерингийн шагнал, Сарнаа шагнал, Сүнд соёлын байгууллалтын гарамгай жүтгэлтийн шагналыг хүртсэн нэртэй яруу найрагчи Ёо Эрдэнэ тогтхын Дэлгэр Жуна Жуслан гэсэн найруулыг Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч Инх Баярын уншсанаар та бүхний сонорт хүргэж байна. Хүлээ авч сонсч гэнэ үү.
3: Дэлгэр Зуны Жуслан Я Эрдэнэ тогтго. Тэнгэр хайрхан хураар ивэлж, дэлхий хангай шимээр дэлбэнсэн дэлгэр сайхан зун нутагт минь боллоо. Аяны хүлгээс дөрөө мултлан тамчин ирмэгийн намхаан толгой дээр бууж, тэнгэрийн хаяа тэлэн цэнхэрлсэн тэнгэр талаа бахтан харж, таан хүмэл тар гайргийн үнэр сэнгэнсэн ариун агаарын амьсхан суухад санаа ариусж сэтгэл тэнийнэ. Тэргэл сар шиг тойрмын нуурууд талын алганд мэлтийн цэнхэрлэж, ногоон дэнжин дээр тарг цагаан монгол гэрүүд дөмбөйлцэн, аргалын утаа алгуурхан сувархан алсаас хангнан сонсдох аялгуу цэнхэр уртын дууны шуранхай мэтэй. Тамчин ар ирмгээс экстрем буусан хөндий тал хязгааргүй үргэлжлэн холын цэнхэр зэрэглэгэнд уусан алдрахад хөдөө тал улам уужран цэлийж хөх тэнгэр улам өндөрсөн хөмөйн. Тэртэ хөндид хэдэн цагаан тоос мөнгөн баган мэт сувргалан боссонд түүний доороос хурдан хүлгүүд харвсан сум мэт дахвалдан гарч ирнэ. Хурдан хүлгийн төвөргөн хурын тусал дээгүр буух мэт тачхинэн. Хурдны морд салхин дээгүр мэн яралцсан давхиж өнгөрнө. Би хуртай зуны хурд

хатны тоосонд мэлаалган хэмран сэргэж сэтгэл догдлох тэр агшинд их нацгад оржин зун хэмэгшүлгийн бадаг эрхгүй цээжинд буун. Үтцгэлэн туул тунгалг ус зуны цаг тагш. Эрийн гурван наадам Монгол газрын баясгалан. Хүүхэд багчуудын гин гоолх нь хөндий талд яруу, хурдан мөр ярилцах нь хүн бүхний бахтал. Энжилийн зун эрт саатаж, айл нуудаж, эрт зусаалжээ. Зун таатай бол зуслан тавтай, зуслан тавтай бол зугаа цэнгэлтэй гэдгээр эрт зусаалж дөхөнсөн айлын уяачд наадамд бэлтгэж хурдан хөлгүүдэн сорж байгаа нь энэ ажээ. Энэ зун тамчин ар ирмгийн тойрон бүгд нуурлсан бололтой. Зуслангийн айлууд нэг нэг нуур бараадаж, дэнж түшиж ууцхаж. Айл болгоны уяа зэлэн дээр хурдны морд буюу унахтай гүүнүүд ярайж, наадмын хямар сэргээсэн хурдны олон мордтой, хөхүүр дүүрэн айрхтай, өгөөмөр тансаг өлзийт зун санагцныг гайхуулна. Хонимал хоргой ногоон тал дээр таатайхан бэлчгэн, совод эрдэнийг баярхан цатсан мэт ярилцсан харагдана. Цагаан азрахтын нуур руу сүрэг адуу хошуурн дахуж орон, нуурын усыг хөрчхнүүлэн сальгуулж, гэдсээ тэнхийтэл ус залгилахт нь цангаа дагаж тайлагдах шиг санагдана. Адууны үемэнээс үргэсэн усны шувууд нуурын мандал дээгүрэх хэсэг ганганалдан эргэлдээд, амглан байдлын алдагдуулсан боловч, амьд нь хоргүй амтан ирснийг мэдсэн юм шиг эргэж нуурандаа бууцхан өдөн засан шумбахыг харахад сэтгэлд таатай. Зуны сайханд согтууранхан энийг харан тэрийг сонирхон сууж байтал, мантийн нурууны хөхрөн сэнкэрцэн зэрэглэгэн дундаас тэмэн аян хөврөн гарч ирэхээр нь ёстой мэл гайхаж авлаа. Манай сүндийнхэн уг нь бол тэмэ ачаагаар нүүж буудаг уламжлалтай байсан л да. Энэ сайхан уламжлал маань хаягдаад хагас зууны нүр үзэх шахаж байна. Машин тэргээр нүүдэг болсон энэ цагт хэрэг болгож тэмэн ачаагаар нүүж яваа нь хэнийх юм бол доо? Энэ усуудтай уулзан золгож учиртай сайхан зоо хөөргсөн гэсэн бодол төрж, төмөр хүлэгтэй мордож төрчгнүүлэн дахуусаар нартын зуслан дээр амдаж очлоо. Тэмэн аянаар нүүж ирсэн айл тэмээчин Гамбаагийнх байлаа. Би тэднийхтэй мэн тусаа мэдэлцээд ачаагийн буулгалцсан хан дугуйлж гэрийн хамжин барилцах завсар тэдний тэмээ ачаагаар нүүж буусны тухай сониучлахад Гамбаа: "Тэр жилийн аймгийн нарийн эхлэх ёслолд ачаатай орсон хэдэн тэмээгээ та мэдж байгаа биз? Түүнээс хойш бас хэдэн жил өнгөрчлөө. Тэр жилийн найр дээр манай зүүн сүнд чинь тэмээ ачаагаараа наадамчин олныг шагчруулсан юм шүү. Бид хэд эмнэг хангалаатыг ачаанд сургана гэж их л үйлэн үтснэ мартаагүй байх та. Тэр сургасан хэдэн тэмээ чинь энэ хэдчүүд. Тэр жилээс хойш би жил жил ачаа нүүдэлд хэргэлдэг болсон юм. Машинаар нүүх юм бол мэдээж амархал да. Гэвч дээдсээс өвсөн соёлоо сэргээж дэрэгдээ байгаа залуу багчуудад таниулж мэдүүлэе гэсэн юм аа. Бид чинь өөрчлөлт шинжилэлт хийчгээд өөрийн шилдэг уламжлалаа нэгмсэн хайчж болохгүй шүү дээ. Шин цаг үетэй зогцсон амьдрахаар барахгүй шилдэг өв соёлоо бас хадгалж хамгаалж явах ёстой. Холын ачаа тайвэрд машин тэргээр явхад болноо болно. Харин ойрын нүүдэл буудалд бол тэмээ ачаагаар нөхөд болохгүй юмгүй. Тэмээгээ бас унлаг ачилганд сургачих нь эдлгээ үтсэн тэмээ бие томтой болдог. Дахиад хэлэх юм бол тэмээ ачаагаар нүүх ер нь өвс бэлчээр талгүй. Тал нутгийнхаа байгаль ахуйд тохирсон ажил юм да. Машинаар нүүх бие дамарч бэлчээр талтай. Машины дугаа маш эрттэй. Сайхан торгон бэлчээрийг анжис шиг санаа зовтол зүсээд гарна шүү дээ. Машин моторын дугуйг бодвол манай тэмээний тавг хөвөн шиг хөнгөө зөөлөн шүү дээ гэж тэмээгээр нүүж бууж байгаа бодлоо дэлгэлээ. Бид хэд төтхөн хоёр гэр барьчлаа. Энэ хооронд Гамбаагийн хүүхдүүд морины уяа, гүүний зэл, ботхны аргамжаа туглын хашаага босгоод завджээ. Тэгээд адуу тэмээгээ хурааж нуурт оруулдаг нь оруулж, хонь үхэртэ мордодог нь мордож, хүн бүхэн ажлаан амжуулснаас
цусландан эрт дөхөн жамжлаа. Төрүүхэн нам жимхэн нэлийж байсан нартын дэнж хөлтрөг татсан ихэр цагаан гэрээр чимэгдэж хүм болгоны бэлэгтэй сайхан үгээр мэлэлгэн хүүхэд багчуудын алжаадагжин инээдээр баяжсан нариган хөгжөөнтэй цуслан болж хувирлаа. Гамба аргалын гал дээр чансан цай уу гэж хэлэхэд түүний авгай тэр доор нь гурван чулуу очглож затхаа гал дээр борцтой хээрэн цай чанаа дамжчлаа. Тэгээд ажлаа амжуулсан бид гэрийн сүудэрт ширмэл ширдэг дэвсэн явган ширээ засан тавтай сайхан цайлж наригж суув. Гамба: найз минь ойрын хэдэн жил манайхаар ирээгүй, саяхан нүүж буугаад дөхнөө муутай гэж голохгүй бол хоноод яваарай. Хоноод явбал хонь дөхөрж өгнө шүү хэмээн инээж мөнгөн аяганд нэрмэл мэлтэртэл сөгнөн надад барьлаа. Нэрмлийн дээжиг хөх тэнгэр, хөрс дэлхий, өвг дээцихэ гэгэн сүнсэнд сэржмлэн өргөөд хүртэхэд өгөөмөр зуны шин нэрмлийн шимтэй ага өвч биенд минь аз жаргал баяр хөөрийн амт болон тархаж байла. Шин цуслан үнэхээр сайхан байна. Дээвэр дээр дэлгсэн аарул хурууд наранд хөлөрсөн мэт тос дааварлаж, шуухтал бүссэн айрг шаахтал исхэн дуулдаад, төвөйтл самарсан тоготой суу цоохортон замарна. Аг ганг хүмэл таанын өндөр гэрийн шуулттай хаяагаар шургаж, аясын салхины зөөлөн үзүүр хаяа хасар илмэн сэнгэнэн. Зуслангийн нуурын хөвөнд адуу тээрж тэмээ салх эсэргүүлэн сэрүүтсэн зогсон. Алсад зэрэглэгэн тасархайдан жирвэлзэж, түүний наан хэдэн сэнхэр тогруу тэмээ шиг ямааш их харагдан дэнкэлсэн донголзон алхана. Нартын тэнгэрд нар дулайж, наагур нь хаяа нэг сэмжин үл өнгөрөхөд сүүдэр нь газар дээгүр сэмрэн нүүж одно. Шин зусланд буусан тэднийхний хүн бүхний сэтгэл ханхлуун байна. Хурдны морь уях, гүү барьж ингсаах, хурууд цагаан эдээ хийхээс эхлээд наадам дөмсөх тэрлэх хувцсан ойх хүртлэх наригм сайхан яраа хөөрөн зуслангийн агаарыг баяр жаргалын амсгалаар бэлхуулна. Сэтгэл тэнийлгэж санаа ариулсан дэлгэр зуны зуслан, тэнгэр бэлгэж дэлхий баясгсан ариун орон, адуу мал нь өссөн үржиж ажил хөдлөмрөөрөн өөдлөн дэгжирсэн айлуудын аз жаргалын өлгий юм аа.

0: хүндэт сонсогчдоо програмаа энд бүргээд өндөрлүүлий. Програмыг дээж найруулж хувьсгалтай хинж журамт нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудыг хүлээ авч сонсоорой.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар бодтын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Манай улсын хүн ам олон тариан газар баг байх зөрчил маш довэн байж, өрх дундчд ноогдох тариан газрын хөвчөө нь Европын холбооны 41, Америкийн 401-тэй тэнчин. Хүн дундчаар 1 муу 3 фн тариатай, өрх дундчаар 10 муугаас хэтрэхгүй байдаг нь манай улсын маш олон газрын тариалангийн үнэн боттой зураглал мөн. Иймэрх их баялагийн оор байдал нь манай Эл газрынх нь ч юм Европ Америкийн шиг их өвчтөд тариалан эрэхлэх том механизмгаар ажилуулах бололцоогүй олонхи газар орн нь тариалангийн нийгэмчилсэн үйлчилгээний системийг бүрэншүүлгээр дамжиж жижиг хөвчөний тариалах өрх болон одоо үеийн тариалангийн хөгжилтийг оргоноогоор жолголдуулах хэрэгтэй байдгийг тогтоолоо. Одоохонд ба хойшдын хэсэг хугацаанд тариачдын хоршоо болон гэр бүлийн тариалангийн талбай гэх хоёр төрлийн тариалангийн эжгэнэлтийн бийч чогчийн хөгжилтийг довойлгон сайтар атгаж, давхар эжгэнэлтийн байгууллалд шинэ ахуулах тухан олгож, тариалангийн эжгэнэлтийн үр бүтэмжийг тасралтгүй дээшлүүлэх хэрэгтэй. Манай улсын тариалах боловсон бол өнөө удаан уламжлалтай бөгөөд өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ байж, дундадын шилдэг